0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden BilExtra. Best på bil.

0: Yes, her den, podcasten til P4s radiofrokost 26. august, velkommen.
1: Endelig den her.
2: Morgen, jeg heter Eirin, morgen,
0: hva
2: heter du?
0: Nei, vi kan ikke ta den hver gang.
2: Nei, jeg vet det, men jeg kommer på det hver gang jeg sier morgen.
0: Ja, men morgen, du sier mye morgen, du.
2: Morgen, jeg heter
0: Ja, og hvorfor? For det veldig få i dette land som bruker morgen som standard
2: hilsen. Er det det, morgen?
0: Kjenner ingen andre, farmora min Liv gjorde det. Nå hviler hun i fred der oppe, og du har tatt arven videre.
2: God morgen, Liv. Hvordan går det oppi der?
0: Jeg håper det. Nå har jeg møtt Dolly i dag da.
2: Ja.
0: Kommer du ned i perleporten?
3: Ja. Vi har sagt morgen da, til Dolly i løpet av sendingen i dag, opp til flere ganger.
0: Ja.
3: Og det med god hjelp av Harald Thune, han har jo, altså, han har jo for det første Norges flotteste stemme.
0: Ja.
3: Og så har han veldig god greie på Dolly. Vi andre kan være entusiastiske, og du har mange gode historier, Erin, men Harald har altså full kontroll.
2: Ja. Vi har også fått refs i dag. Av en liten fyr med stor selvtillit.
3: Ja.
2: Minni Jakobsen.
0: Ja, for han var refsen, jeg har glemt refsen.
2: Ja, da kan du høre på podcasten som kommer nå.
0: All right.
4: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det onsdag, og i går ettermiddag kveld kom altså beskjeden om at Dolly Parton død. Døde da i går tirsdag, 80 år gammel.
3: Ja, og det jo altså en artist som utrolig mange har satt pris på gjennom så mange år og på så forskjellige områder, hvor vi skal snart få besøk etter syv i dag av en kar som heter Harald Thune, som du kan høre på P10 Country hver eneste dag, og countrymusikken jo det som står henne nærmest, kanskje, men mange, mange poplåter også, en av dem skal du føre snart.
0: Ja, hun gjorde faktisk intervju, et helt ferskt intervju med magasinet People senest fredag i forrige uke, altså bare fire dager før hun døde, og da var hun opptatt av å fortelle Dagbladet om hva hun hadde planer om å gjøre fremover, for hun hadde mye på tapetet. Hun fortalte også for øvrig at hun hadde brukt mye tid i fjor på å ta vare på ektemannen hennes, Carl Dean, som døde i mars i fjor, at hun da ikke hadde fulgt godt nok med på sine egne problemer, og ble jo da syk hun også. Men hun fokuserte mest på det hun skulle gjøre fremover, for eksempel Dollywood jo en fornøyelsespark som hyller Dolly Parton. Hun planla en ny attraksjon til Dollywood. Hun planla et eget museum i Nashville, Dolly's Life of Many Colors, som skulle gi fansen adgang til historier og klær og livet bak sangene og så videre. Og ikke minst så hadde hun båret på en drøm i over 40 år, fortalte hun, om å lage en serie med snacks til hunder. Oh. Så hun samarbeidet med Purina og skulle da utvikle et hundegodteri, som jo ligger våre hjerter nært, Eirin.
2: Ja.
0: Men det spekuleres det om at det kommer til å bli noe av likevel, da, selv om hun nå da har gått bort.
2: Ja, så gøy. Og så må vi jo innom en av hennes sitater, fordi Dolly Parton ble jo ofte, spesielt på 70-80-tallet, behandlet som om utseende hennes gjorde henne mindre seriøs eller mindre intelligent, men det nektet hun å akseptere. Hun omfavnet det.
5: To me, when you're in show business, and if you see something sagging and dragging and bagging, I say if you can afford it, go do it. And like I said, I don't know if I'm supporting them or they're supporting me. We had a good career.
2: Ja, hun sa egentlig, jeg bestemmer selv hvordan jeg vil se ut. Hun unnskyldte ikke femininiteten sin eller at hun var så sexy. Samtidig så var hun ekstremt dyktig låtskriver og forretningskvinne og artist. Jeg har spart håret mitt under armene til den store anledningen på fredag.
0: Så bra!
2: For da det 70-tallssending.
0: Ja.
2: Nei, jeg har ikke det, men vi reiser 50 år tilbake i tid til 70-tallet.
0: Er det så lenge siden 70-tallet? Er det 50 år?
3: Det må jo bety at jeg over 60. Oh. Det kan ikke stemme.
0: Nei.
2: For hvordan lå du an på 70-tallet, Bjørn? Da var du fra?
3: Ja, da var jeg, ble jeg 5 år da 70-tallet begynte. Jeg begynte på skolen i 71, ja.
2: Ja. Så vi skal tilbake til ditt, på en måte, din barndom, din ungdomstid, og vi skal også plassere oss i det såkalte 70-tallshuset på Maihaven. Nå har vi vært i 80-tallshuset, vært i 90-tallshuset. Det tid for å hylle 70-tallet.
0: Jeg gleder meg.
2: Det skjer på fredag, og Mesternes Mester-team har også premiere på fredag.
0: Ja.
2: Der skal tidligere landslagskeeper og nåværende keepertrener Frode Grodås være med. Og vi har rett og slett spurt, hva hadde du på deg på 70-tallet?
6: Min far var mesterskredder faktisk, og han sydde en del av de buksene jeg hadde på meg, så det var kanskje det. Eller så var det vel sånn, jeg var veldig glad i sånn høghalsa hvit genser, og så hadde jeg en strikkegenser med en F som var speilvendt sydd inn. Det var favorittplagget, og den kunne du spille fotball i. du kunne gå i kirka i, du kunne jobbe på butikken.
7: Men var det en sånn fila-genser?
6: Nei, det var heimestikka. Jeg hadde ikke fila, det var senere. Nå pratet vi i Håndalen, og det var ikke noe så mye motorbutikker i Håndalen på 70-tallet. Så det var en del heimelaga, altså. Var det.
7: Hva fikk du servert når du kom hjem til middag, mor?
6: Det var kjøttkake, og det var fiskeboller, og det var seifilet. Jeg tippet at en gang på 70-tallet fikk smake spagetti og kjøttdeig første gang. Og det var veldig godt, husker jeg. Ja, og det måltid der husker jeg.
0: Ja, det var et enkelt og deilig tiår det der.
3: Ja, veldig ærlig. Men de første tingene som kom, altså, jeg kan jo huske den første kiwin jeg så.
0: Ja.
3: Eller den første avokadoen jeg fikk smake, det var jo i konfirmasjonen til min fetter Øyvind. Så det var et tiår hvor vi oppdaget mye. Bodø klarte det igjen, vi kan klappe der også. Det var litt sånn våtteklapping nesten i går, for det var ganske kjølig i Bodø, tror jeg. Kvalifiserte seg til Champions League, og en av Bodøs store sønner, tross høyden, Jan Ivar Mini Jakobsen. Gratulerer med Bodø i går.
8: Ja, tusen hjertelig takk. Jeg merker jo at det blir litt sånn spesielt når du sier Bodø, for vi sier Glimt. Altså, du vil jo ikke si det at liksom hvis Brann vinner, ja, gratulerer til Bergen, gratulerer til Stavanger. Du gjør ikke det, så du var, det er Glimt.
2: Glimt.
8: Men selv om alle i Bodø er selvfølgelig kjempeglad, men det er jo, ja, Bodø-Glimt kan jeg gå med på, men ikke bare Bodø.
0: Men har det tradisjonelt vært et annet lag i Bodø enn Glimt som rivaliserer, at det er noen som blir sure der?
8: Ja, i min tid så var det jo, jeg er jo vokst opp i, jeg håper å si, noe som heter IK Junkeren, og så gikk jeg til Grann, så Grann var en liten periode mens jeg spilte i Glimt bedre enn oss. Et år var de i en divisjon høyere opp enn oss.
0: Da beklager vi til Grann.
3: Ja, og Junkeren. Alle sammen. Men Mini, altså sommeren har jo vært begredelig i Bodø. Hvor mye trøst tror du det er i fotballen da?
8: Ja, det er fantastisk. Altså, det er det ingen tvil om at vi har det der Glimt-laget som er gul som sola og skinner altså, hver eneste helg når de spiller fotball. Så hvis man skal få bli løftet opp av noe opp i Bodø etter det helt forferdelige sommeren som har vært der, så er det ikke noe tvil om at det her er det som holder Bodø-folket sammen altså, med det her Glimt-laget som er så god og bare presterer gang etter gang. Altså, det er som å bo i Spanien. Ja, du står opp om morgenen og sola skinner, og sånn er det i Bodø. Du står opp om morgenen og Glimt skinner.
3: Og så er det jo mange som prøver å kjøpe seg til suksess, men Glimt har også spilt nesten 100 kamper i Europa. Halve laget i går var også med på første kampen. Det er jo helt utrolig. Hvor mye betyr det?
8: Jo, det og det. Altså, du så jo også når han kom inn, han Kasper Solhaug, som har gått gradene litt sånn som han Patrick og han Bjørkan og han Hauge har gjort tidligere. Ikke sant? Det er alltid litt spesielt det der med å ha sine egne som får lov til å komme inn. Men det er klart, det blir jo vanskeligere og vanskeligere å få det til. Glimt også har jo spillere fra nesten hele verden rundt på laget sitt, men du vet, det blir alltid litt, hvis naboen får det til, så blir du litt stolt.
0: Bodø Glimt er klare for Champions League igjen, men med en litt ruskete start på Aspmyra i går, for rett før kamp så skulle da spikeren spille noe for å sette stemningen, og da kom dette ut av høyttalerne, og da var det mange i Bodø som reagerte, og Mini Jakobsen, du er fortsatt med oss. Hva er dette, og hva er greia?
8: Nei, det der er vel Europa-liga-hymnen. Glimt har jo vært der også, men ikke den berømte Champions League. Men det er jo som jeg sier, det er altså, Bodø-folket er jo så raus at de på vegne av dem bare ønsker Nijmegen lykke til i Europa-ligaen. Sånn at de kunne få høre hymnen allerede, for alle visste jo før kampen hvor det her kom til å gå.
0: Til det tapende laget, for det var egentlig da Champions League-hymnen de skulle spille. Men så trykket spikeren feil han hadde på hotkey der.
2: Ja, you have one job, altså.
3: Ja, det er altså... Det er jo snakk om forferdelig mye penger i Champions League, og nå får noen 100 millioner til. Skal de ut og handle nå, eller?
8: Ja, jeg vil jo tro det. Du sier det er jo forferdelig mye penger, men det er jo bare halvparten av lønnen til å holde han.
3: Ja,
2: det er sant i perspektivet.
3: kan de ikke kjøpe.
8: Nei, du, jeg ganske sikker på at noe blir gjort, altså ikke noe ondt om Helmersen på topp som spist. De selgte jo høy til Celtic for 140 millioner, så at de på leiting etter et spissalternativ, det føler jeg meg ganske sikker på. Så har jo Glimt vært flink, og de har jo også muligheten på grunn av de her pengene å ha dobbelt sikring på bekka, eller på plassene generelt, at hvis de får skader, så har de faktisk kjøpt et godt alternativ. Jeg jo ganske sikker på at det mange i Oslo som sitter og lurer på han Risnes, som gikk fra Vålrenga opp dit, og vi har knapt sett han ut på banen. Det jo litt sånn skader også, men Glimt er kommet i den posisjonen at de har råd til å ha, jeg håper å si, 22 mann klar til hver kamp.
2: Ja, for jeg ikke bekymret for økonomien da til Bodø Glimt, men jeg begynner å bli bekymret for økonomien til alle bodøværinger som skal følge laget sitt i Europa igjen. Hvordan kan de ha råd til dette her? Ta seg fri fra jobben midt i uka og...
8: Nei, det jeg helt sikker på at Mastercard sender sånne julekort alle opp i Bodø hvert eneste år. For at det en del kreditkort som virkelig har gått varm de siste årene. Og jeg tenker jo på det også. Jeg jobber jo i Comment, som et eventselskap, og vi har jo arrangert masse turer fra Bodø og ut i Europa, og vi ser jo at det en utfordring, men husk på at for mange så det her livet. Ja. Altså i stedet for å ta 14 dager til Gran Canaria, eller til uansett hvor det måtte være, så det livet for dem å reise. Det så mange som også faktisk reiser alene, som bare for at de vet de møter venner på tur, og så har du familien, de som godt voksen, der ungene ute av huset, så synes de også det her en opplevelse å være med på. Så husk på, livet det består av å ha minner, ikke består ikke av penger.
3: Ja. Og i morgen kveld skal det trekkes. Takk skal du ha, Jan Ivar. Nå spilles forhåpentligvis en riktig hymne.
0: Dette den riktige, Mini?
8: Ja, det helt herlig.
3: Der er vi!
8: Vi skal høre det i Stavanger.
3: Ja! Det må vi snakke om senere i dag.
8: Ja,
3: for godt,
8: det må vi.
2: Dolly Parton har gått bort. Det var nyheten vi våknet opp til i dag. Det var trist, det var uventet, og derfor så har vi også hentet inn deg nå, vår kollega Harald Thune på PT Country. God morgen.
9: God morgen og kondolerer.
2: Dette var overraskende for oss. Var det overraskende for deg?
9: Nei, egentlig ikke for Dolly. Elsket overalt i verden å opptre for mennesker. Og nå det ikke så lenge siden jeg røk en sånn Las Vegas residency, altså 25 konserter på en måneds tid. Hun ikke orka. På grunn av helsemessige hensyn, og så ville hun helt gå bort fra å opptre en stund, sa, for det var så mye nyrestein og sånn. Og da tenker jeg at da den dama veldig, veldig sliten i kroppen sin, ha vondt.
2: Ja, for veldig dette sa hun aldri, med mindre.
9: Ja, nei, hun sa. Klagde aldri på noen verdens ting, samme hva som feilte, og spøkte bort alt, ikke sant? These little things in me, they have to come out, you know. Men jeg snart tilbake og bare kvittre, men da skjønte jeg at hun var dårlig. Ja, så overrasket var jeg ikke, men ganske tungt er det uansett.
3: Ja. Vi fikk jo vel vite at det var en kortvarig kreftsykdom.
9: Ja, det jo kanskje det var utløsende faktor, at det ble en stein for mye i sekken, men det jo ikke det som på en måte... Det jo underliggende, men ikke så underliggende. Det kom opp på alt annet.
0: Mm. Men Harald Thune, hva var det som gjorde Dolly Parton så utrolig folkekjær som hun var?
9: Vel, du har jo en dame som tar seg selv alt annet enn høytidlig, ikke sant? Det jo parrykker, og, det jo, og hun spøker med hvordan hun ser ut, og hvis dere aner hvor dyrt det å se så billig ut, liksom, og finne ut hvem du og gjør det med vilje, ikke sant? Men så var hun likevel veldig skarp, sant? Sånn som når Elvis ville spille «I will always love you», og da tenkte Dolly «hipp hurra», ikke sant? «He can make power», sa det, det kommer til å bli så kult, men så var obersten, hvis jeg kjente han, Colonel Tom Parker, forretningslederen til Elvis, han mente at ja, det greit, men da må Elvis og jeg få royalties av låta. Og det går ikke, vet du.
0: Nei.
9: Så snill og koselig er ikke dårlig.
2: Nei,
9: det kan dere bare drite i, og så brukte ikke de jorda da, og så gråt hun for at Elvis ikke spilte den inn, og ikke fikk det powerhouse. Men så streng er dårlig, hun er forretningskvinne også, ikke sant, og lar seg ikke pille på nesen.
3: Det var vel
9: men så gikk det 100 av, og så gikk det bra med det der powerhouse da.
0: Ja. Vi skal spille Jolene nå med Dolly Parton, Harald Thune, vår kollega i P10 Country. Hva kan du si om den låta?
9: Jo, hun signerte noen autografer i hjemfylket for en liten pike som var 7 år, og hva heter du da, vennen min? Heter Jolene, og får et nylig navn. Jeg skal lage en sang om deg en dag. Og så gikk det en tid, og så var det en dame I banken, lokale banken, som var veldig begeistret for Mr. Parton, Carl Dean. Og dårlig spøkte med at det var da veldig og mye du skal ned I banken, mannen min. Og så tenkte hun at det litt, blir litt mye med den dama, og så kom den låta. Ja. Så det var en liten pike, og så var det en bankdame.
2: Dolly Parton død, hun ble 80 år. Ekstra mye Dolly-musikk hos oss I dag, og da sier vi også god morgen til deg igjen, Harald Thune, vår kollega på PT Country.
10: God morgen igjen.
2: Vi får vel kalle deg vår egen Dolly-ekspert, og vi må jo prate litt ekstra om denne dama I dag. Hun kom fra veldig fattig kår.
9: Hun kom fra veldig fattig og vokste opp som en av 12 barn, ja. Og de hadde stort sett ingenting. Men en veldig vakker ting med Dolly var jo at hun gjorde fattigdom til noe mer enn skam. Sant? De kan jo snakke om at det ikke alle som begynner med en gullskje I munnen, ikke sant? Og pappa kunne hverken lese eller skrive, og folk hadde ikke penger, og mye handlet om for henne å vise at det ikke noen skam, og dessuten kan man gjøre noe med det. Samme hvordan du har det, kan du gjøre noe med det. Så det pappa var stoltest av, det var ikke musikken. Det var at barna I Høge kalte henne for The Book Lady, for hun fant på noe. Hun fant på mange ting, vet du. Hun fant for eksempel på fantasibiblioteket, The Imagination Library, så hun ga en bok til hver nyfødt I Høge, en bok I måneden til fylte 5 år. Det begynte, altså I Smoky Mountains, der hun vokst opp,
2: ja.
9: Og så har det bredt seg over hele verden, og den dag I dag så det 3 millioner bøker overkant I måneden, 40 millioner bøker I året, og det kommer til å rulle og gå lenge.
3: Wow!
9: Det filantropisk action fra øverste hylla si, altså.
3: Ja, og begynte så tidlig også, fordi man skulle tro at med en sånn suksess så blir man jo gjerne sånn nyrik og har lyst til å bruke pengene.
9: Ja,
3: sånn.
9: Ikke sant, å sette I gang og gå ut og jetset og hastighets narkotika og brennevin, men hun var ikke den typen da.
2: Nei, hun var ikke det, og så sette jeg at I USA så skal det nå flagges på halv stang I en uke, for å minnes Dolly Parton, det har presidenten bestemt. Det sier litt om hennes posisjon. Hun var jo svært godt likt av både demokrater og republikanere, så hvordan klarte hun det?
9: Vel, det ene jo det utrolige hjertet, og det andre gjennomføringen av hjertelag, og det tredje at hun kom ikke I konflikt med noen, eller hun valgte aldri en side, for hvis du velger en side, da vil den andre siden hate deg. Nesten alle artister har fans som digger deg. Musikken din, ja, særlig hvis det en låt, men den digger deg hvis de skal følge deg I mange år da. Enda mer I Europa enn I Amerika, og alle elsker Dolly, for hun så hjertegod, ikke sant? Og så hun smart, hun jo business smart som ingen. Og derfor har hun aldri vært politisk, eller tatt noen side, eller vært inne I hatt en hjertesak annet enn å hjelpe folk med å bli friske, lære seg å lese, få jobb. Dollywood, det en fornøyelsespark, et svært tivoli. Hvorfor begynte han med det? Jo, for at folk der bodde skulle få jobb. For det nesten ingen som har jobb, ikke sant? Men hvis jeg lager en park her, da får jo veldig mange jobb.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Drøbak ved Oslofjorden. Der treffer vi Eva Sødermann. God morgen, Eva.
11: Hei.
3: Hei. Drøbak jo en fantastisk by, selvfølgelig hele året, men kanskje spesielt på en sommerdag. Hvordan ser det ut hos deg I dag?
11: Det fint vær, sola skinner og... Ja.
3: Ja.
11: Se som det kan bli bra.
3: Ja, og da tenkte jeg, kanskje Eva skal ut og bade, men nei, hva skal du for noe I dag?
11: Jeg skal levere bilen på verkstedet.
3: Ja, ja.
2: Kjedelig.
3: Hva det som gærent nå da?
11: Nei, det Han dekker kjølevann.
3: Ja, og det jo ikke bra når det 25 grader og sol.
11: Nei,
3: det ikke,
11: det ikke så bra.
3: I og for seg, når som helst. Eva, vi har spurt I dag siden det handler om vær og sol. Costa del Sol ligger I hvilket land?
11: Det ligger I Spania.
2: Yes, da får du litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det. Lurt valg. Og vi starter med, hva heter treneren som ledet det norske landslaget til kvartfinale under sommers fotball-VM?
11: Ståle Solbakken.
2: Ja da, fem kjapp om sol nå, så det helt riktig. Hva... Ja, du kan først få lov til å høre på det her.
12: Nei, dra meg noe baklis inn I fuglekassa.
2: Ja, for hva heter skjæra fra flåklypa som vi hørte der?
11: Solan. Solan Lundesund.
2: Ja, riktig.
3: Ja, bra.
2: Sola en planet eller en stjerne?
11: En stjerne.
2: Ja, riktig. Hør på det her. Hvilken gruppe sang dette her da? I 1985. Sola skinner aldri på skinner alltid på TV.
10: Det husker jeg ikke.
3: Ja, de som sang Take On Me.
10: Morten. Oh, ja, aha.
2: Ja. Til slutt, hvor ligger Stavanger lufthavn?
10: Sola.
0: Sola! Du kan din sol, Eva.
3: Ser du sola, du, Eva? Du, vet du hva? Dette var alldeles nydelig. Det premien er da sol i Drøbak hele dag.
0: Yay!
3: Og at Volvoen får ny kjølepumpe, og også dette.
13: Gratulerer! Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Først et lite problem, gutter. For hva skjer med frisøren som hater small talk? En pedagog som ikke liker barn? En genert selger? Eller en konfliktsky advokat? Hva skjer når personligheten ikke matcher jobben din?
0: Ja.
2: Og må da, du endre personlighet for å lykkes i jobben, er spørsmålet.
0: Ja, da må jeg bare si umiddelbart, altså den frisøren vil jeg gjerne ha, nå går ikke jeg så mye til frisøren lenger, dessverre. Men jeg synes jo det noen ganger det kan være deilig å gå til frisøren og ikke måtte snakke, så en da en introvert frisør, helt topp for meg.
2: Ja, altså Aftenposten har en veldig søt sak i dag som jeg ble litt inspirert av, for de har intervjuet da en MMA-utøver, Marie Paulsen heter hun. Hun elsker å slåss. Men hun hater å spille tøff og snakke ned motstanderne for å skape oppmerksomhet. Hun er sånn, vi er flinke begge to, og vi skal se hvem som er flinkest av oss. Men du vet, har du sett før boksekamper og
0: presskonferanse
2: og Silje ja. Brekkhus og sånn, er jo helt bad, ikke sant?
0: Ja, og Frank Løke, de skal jo gå opp i ansiktet på hverandre ja. Og være bad.
2: Arrestere deg litt, for Frank Løkke er jo ikke først og fremst en
0: kampsportutøver. Nei da, det er han ikke, men han har prøvd seg.
2: Ja, men Cecilia Brekkhus gjør jo det, hisser seg opp over svenskene hun skal møte og sånn, ikke sant? Men ikke denne MMA-utøveren, for hun er en søt personlighet.
3: Ja, for, men dette er jo litt sånn at jobben din egentlig er, la oss si for eksempel du er sanger da, mm. så er jobben din jo egentlig å synge. Men så følger det med at du for eksempel også må dukke opp på radio og gi intervjuer ja. Og sånt, og kanskje du ikke synes det er sånn passe.
2: Adele ja. Synes ikke det noe om det i det hele tatt. Det er derfor hun bare lager et album en gang hver 10 år omtrent, så har hun en haug med konserter, og så bare trekker hun seg tilbake, det blir for mye.
0: Ja, og vi har jo gjester her rett som der, og skuespillere for eksempel, og jeg har jo inntrykk av at noen av dem ikke elsker så mye å gjøre radiointervjuer som de elsker å stå på scenen, for eksempel. Det er to forskjellige ting.
3: Mens andre har jo ikke lyst til å gå igjen, og har mer lyst til å bli. Jeg blir gjerne her, jeg ja. Lager radio.
0: Sånn som deg, du har blitt sittende i 25 år.
3: Ja.
2: Men det skulle tatt seg ut, Bjørn, om du ikke var talatrengt.
3: Ja.
2: For da kunne du ikke hatt den jobben her.
0: Nei, det,
3: det er sant.
2: Ja.
3: Så, men dette må man jo tenke på når man tar en jobb, da, at det følger noen ganger noe med som handler om noe annet da, enn å synge eller å klippe håret.
0: Ja.
3: Men heldigvis, du har alltid Øystein, og det fine er at du ja. Slipper både å prate og klippe.
0: Ja, det er helt genialt det. En time til meg, takk. 70 er tallet. For på fredag så blir vi helt slengebukse, fleksnes og Volvo 240. For vi blir P4s 70-talls frokost i overmorgen, direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men for å varme opp så må vi lære litt om 70-tallet, for 2 av 3 her var jo ikke født. Nei. På 70-tallet?
2: Nei, stakkars. Og ikke tenkt
0: en
3: gang. Fikk ikke oppleve dette flotte 10-året.
2: Nei.
3: Med de fineste klærne. Eller kanskje ikke?
0: Ja, var det det? For la oss høre med en som husker det godt, nemlig Charter Svein, som er aktuell i en ny sesong med Charter Feber. Han har snakket med vår kollega Ingjær, Svein Østvik. Han var 8 år gammel på starten av 70-tallet, 18 år gammel på slutten, så ble definitivt formet av dette. Og hva var da typisk antrekk når Svein skulle på skolen?
14: Jeg hadde fått på meg en bukse, og det var slengbukser som regel. Utvaska, eller litt sånn, det skulle helst være litt lyseblå. Med sleng, og så hadde jeg jo noe som het Helgenen-genser, husker jeg. Helgenen var jo Roger Moore, før han omtrent slo igjennom med James Bond. Den hadde jeg med høy, altså grå, med Helgenen på. Da tror jeg var på det kuleste.
2: Og de ja. Buksene pleide vel også å være litt trange, gjorde de ikke det?
14: Jo, og så hadde du antagelig enda mindre tiss da. så det ble kleint på en måte, men de skulle jo være sånn.
2: Hva så du på TV da?
14: Erik By, tipper jeg. Erik By så vi alltid sammen med mutteren og fatteren, og mutteren var forelsket av Erik By. Så det var alltid litt sånn, jeg hadde jo litt antennene. Hun skrøyt så av Erik By at, kan du ikke skryte litt sånn av fatteren nå, liksom? Altså, Det blir litt, litt mye av det gode her. Men han var jo fantastisk på TV. Og så det var lørdagen med Villa Farris, Brus.
7: Når Svein da kom hjem og skal ha middag en eller annen gang på 70-tallet, hva pleide mutteren å varte opp med på en hverdag?
14: Bollefrikassé. Ja, disse grå bollene med masse poteter, og så bare krønsja jeg potetene i sausen, og det var helt nydelig.
0: Oi, fikk du det, eller Bjørn?
3: Nei, det fikk jeg ikke.
0: Nei?
3: Det forbinder jo altså, ikke alt med 70-tallet som så godt. For eksempel jærkokt fisk sammen med jærkokt gulrøtter.
0: Ja, ikke sant?
3: Det var en klassiker, ja, men jeg husker, ja, ja. Beklager mamma.
0: Ja. Ja. Christer Behrens kommer jo også på fredag til 70-tallshuset, så blir det spennende å se hva han disker opp med.
2: Ja. Det. Jeg ønsker meg kabaret.
0: Vi grugleder oss. Ja. Stavanger, altså. Det er stedet, og det er stedet hvor Høyre-lederen nå i går åpnet opp om hvilket husholdningsapparat hun ikke har hjemme. Det kommer vi til ganske snart, men det er altså oljemessa i Stavanger som er stedet hvor det skjer om dagen, og så skjer det også i kveld. Hvis man vil ha til hyggelig narspill, så er det jo da kvalik til Champions League.
3: Ja. Tenk at det akkurat det klaffet, at disse to store tingene i Stavanger skjer samtidig.
0: Perfekt, og om en time så skal vi til Mimir Kristiansson og snakke om selve kampen. Men når det gjelder oljemessa, så er det altså tusenvis av folk som har kommet til oljebyen for å snakke og utveksle erfaringer og diddly-dei.
2: Vi hørte jo at det var større enn flere arrangementer i USA, den ene lytteren vår som skulle dit.
0: Helt riktig. Kjempesvært. Og da er spørsmålet, for å få oppmerksomhet, hva skal man gjøre? Hvordan får man oppmerksomhet til sin stand? For det er flere stands rundt om kring der, blant annet. Jeg har aldri vært der, jeg. Men hva gjør man da, tenker dere?
2: Klær deg naken.
0: Naken? Det er ikke dum, den. Bjørn?
2: Det er billig, men vi vet jo at alle, oss selv inkludert, trykker på når det er et eller annet sånn dirty greie, overskrift.
3: Ok, så
2: trykker man på
3: du
2: det.
3: Du går for massasjeolje og tror det er det som er greia på oljemessen?
0: Ja. Ja, eller noe jeg vet Bjørn liker, gratis alkohol.
3: Alkohol.
0: Alkohol. Det er fristende det. Og det er altså Jotun fra Sandefjord som drar med seg en heve ansatte og i tillit til 300 liter gratis øl for å lokke folk til sin stand. De går tomme i løpet av noen timer, forteller de.
3: Det er morsomt. Vet dere hva olje er på tysk?
2: Nei.
3: Øl.
2: Der har øl. Du
3: det. Ah, det. Så det er fort gjort å misforstå der.
2: Ja, connecting the dots og livet bare, altså linja, det faller på plass.
0: Aftenblad forteller det i dag, samtidig så forteller Dagblad om at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under en sesjon da på oljemessa i går åpnet litt grann opp om sitt eget hjem. Hun er jo svært privat, ja. Men fortalte der at hun ikke har oppvaskmaskin hjemme.
2: Det går ikke an.
0: Hun har ikke plass i leiligheten på Vålerenga, sier hun. Hun vasker altså opp for hånd daglig.
2: Nei, er det fattig, eller holdt jeg på å si? Eller hva? Nei, men altså, Ine, men noen, du må jo ha oppvaskmaskin. Det er jo nesten omsorgssvikt, hadde jeg nær sagt. Altså, du må jo ha oppvaskmaskin i livet ditt. Du er jo en businesskvinne som skal lede et stort parti.
3: Ja, moren min har jo fortsatt ikke det. Hun er nå 90 år. Ja. Så sier jeg kan det eventuelt. Så, nei, nei. Vaske opp, det er...
2: Eldre husholdninger har kanskje det, sommerhus og hytter og sånn, men når du er leder av et stort parti i Høyre, så skal du bruke tid på det. Men det kanskje er litt zen.
0: Ja, det er akkurat det noen synes det er meditativt. Kona mi for eksempel elsker å vaske opp for hånd, fordi da bare er du til stede der, så hun gjør gjerne det. Og tydeligvis Ine Eriksen Søreide også, som legger fremtiden til Norge ved oppvaskbenken. I går så kom altså beskjeden om at Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Ja, og vi snakket jo med Harald Thune fra PTI Country her i sted, og han sa, ja, vi fikk jo vite at hun hadde kreft, men det var nok flere ting som slet litt på kroppen hennes, så det var gjemming dessverre at hun skulle forlate oss.
0: Ja, og hun ble også intervjuet så sent som fredag, nå rett før helgen, av bladet People, hvor hun fortalte at den siste året så har hun brukt mye tid på å ta vare på ektemannen sin, Carl Dean, som døde så sent som i mars i fjor, og hadde da ikke fulgt så godt med på sine egne problemer, at det kan forklare noe av det da. Samtidig så var hun mest opptatt av å fortelle om hva hun skulle gjøre fremover, at nå skulle det komme en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes Dollywood, som hun gledet seg veldig til. Hun skulle åpne et eget museum i Nashville, Dolly's Life of Many Colors, skulle gi fansen tilgang til både historier og klær og livet bak sangene. Og så var hun veldig opptatt av at hun skulle utføre noe hun hadde drømt om i over 40 år, nemlig lansere en ny serie med snacks til hunder.
2: Ja.
0: En idé hun har hatt det lenge da, og samarbeidet da med Purina om å utarbeide hundegodteri, som nå visst nok kommer på markedet likevel da.
2: Ja, jeg digger Dolly, jeg digger hvordan hun var som person nå, for hun nekta på en måte å la seg ja, underkua det å bli dømt på hvordan hun så ut, for hun har kjempestore pupper, dyp utringning, blondt hår, kjempeglamorøs og sexy. Samtidig var hun veldig dyktig låtskriver og forretningskvinne og artist, og her kan du få høre hva hun sier om det å bli undervurdert.
15: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone.
2: Ja, de skjønner ikke hva som skjer, men hun tenker som en mann, hun har tatt penger og hun har dratt.
4: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Vi skal til en dame som bor på solsiden av Mjøsa, på Brøttum, Gøril Kalstalin. God morgen.
16: God morgen, Atte Dekko.
3: God morgen. Du på vei til Brumunddal. Skjønner jeg hvor langt du kommet?
16: Jeg måtte stoppe i målet, da. Så jeg måtte stoppe bilen. Jeg skulle prate med deg.
3: Ja, så hyggelig. Og så har jo Eirin allerede røpet at du veldig glad i å sanke bær i tillegg til å jobbe på barneavdeling på sykehus på Lillehammer. Men hva slags bær det du plukker?
16: Alt. Vildring, jordbær, molte, blåbær, tittebær, sopp. Sopp ikke bær, da, men frukt og... Nei, alt du kan få tak i naturen.
2: Og du sanker og lager syltetøy og fryser ned eller gir bort, eller hva gjør du med alt?
16: Jeg lager masse syltetøy og bruker det som gaver.
2: Åh, det de beste gavene jeg får da tanta mi hvert år, og det, du ja, send oss gjerne noe syltetøy, så jeg bare gør
16: det.
2: Ja. Det så godt.
3: Så vi må snakkes etterpå om multiseder, men først, hvem skrev eventyret om den stygge annungen?
16: Det var H.C. Andersen.
2: Ja, det riktig. Da har vi 10 spørsmål her nå. Vi kaster oss ut i det og starter med en lyd. Hvem det?
16: Jeg må si pass.
2: John Farnham. Ligger øya Santa Elena i Stillehavet eller i Atlanterhavet?
16: Stillehavet.
2: Atlanterhavet. I hvilket fylke ligger Holmestrand?
16: Det nede ved Tønsberg, eller skal jeg si, altså, hva blir det da? Vestfold.
2: Vestfold. På hvilken middelhavsøy Palermo den største byen?
16: Sicilia.
2: Sicilia, riktig. Hvilket tilnavn hadde Alexander den tredje av Makedonia?
16: Philip.
2: Den store. I hvilken dal sto slaget ved Kringen i 1612?
16: Østerdalen.
2: Gudbrandsdalen. Hvilken farge finnes i flest av verdens flagg? Rød. Rød er riktig. Hvem debuterte med romanen Ut av verden i 1998? Knausgård var det der. Hvor mye ble det nå?
0: Ja, det blir akkurat stang inn dette her, altså med både Vestfold og Cecilia og Rødt, så ble det 1, 2, 3, og det 1000 kroner i gavekortet, Gøril.
3: Det var flaggstang inn, faktisk.
2: Det var flaggstang inn.
3: Gøril, ha en ordentlig fin dag i solen langs Mjøsa, og så får du med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Og nå har vi med oss en kar som var enda lenger i USA i sommer enn deg, Øystein.
0: Ja.
3: Ja, for å følge fotballlandslaget Mimmi Kristiansson. Men du vel litt spent i dag også?
17: Ja, i dag en nesten like stor dag for oss fra Stavanger som det var når Norge møtte Brasil. Altså. For nå er Viking en kamp unna gruppespillet Champions League, som vil være det største i klubbens historie.
0: Ah, det blir helt rått, altså. Hvor og hvordan skal du se kampen?
17: Jeg skal på stadion, så jeg skal stå på det som heter Felt O, som er de stående og syngende supporterne til Viking. Og det gleder meg veldig til.
3: Ja, du har jo startet ved egen supporteravdeling i Oslo også, men det var ikke noe tid hvor du skulle være i dag.
17: Nei, i dag så tror jeg alle som har hatt muligheten vil krype, til å krype og gå og komme seg til Stavanger. Altså. Så det blir sjokkfullt på stadion. Jeg tror det kommer til å bli et helsikes liv, uansett hvordan dette går.
2: Ja, men så gøy for en som litt fersk inn i fotballverden her nå. Har Viking aldri kommet så langt før noen gang?
17: Nei, altså Viking vant serien i Norge sist i 1991, og Oi. Så vant man igjen i fjor, så det 35 år med, nei, karriere, det blir jo det, 35 år med ventetid, og den gangen så fantes ikke Champions League, bare noe som heter serievinnerkøppen, så man har spilt noe lignende før, man har aldri vært i gruppespillet i Champions League, på en måte, som det aller ypperste i hele fotballen, og som selvfølgelig grapp så mye penger og sånn, men aller sjekk det er jo at det betyr at kanskje lag som Real Madrid og Manchester City ja. Liksom skal komme og spille fotball i Jotterågen i Stavanger. Det er rimelig.
3: Men du var inne på det her nå, Mimir. Hvis de vinner så stikker det altså om flere hundre millioner kroner. Og for deg som er generelt skeptisk til rikinger, har de godt av det?
17: Ja, altså, jeg må få gjøre et unntak for Viking. Det er jo greit at de får penger, synes jeg. Men nei da, altså, det, den pengekarusellen i fotballen er ikke noe bra for noen, og det er jo et, hvis man skal prøve å liksom ta et steg tilbake fra Vikingsdel, så må man jo spørre seg hva de gjør med konkurransen i tippeligaen og Eliteserien, at noen lag stikker av med mange hundre millioner i Champions League, mens andre må klare seg med småpenger, men... Men jeg tror nok at det ikke mange som i Stavanger som kommer til å klage over at man får de pengene, nei. Det, så er det, må
3: nei,
17: vi si.
3: Nei, ikke sant. Men du, helt kort til slutt, Mimir, gratulerer med å ha blitt far igjen. Har den unge champion fått seg en mørkeblå sparkebukse allerede?
17: Nei, faktisk ikke, så jeg skal prøve å få skaffe han en slags viking body. Det har jeg hatt til min eldste datter før, men jeg er usikker på om det har gått ut av produksjon, så jeg skal ta en sjekk på stadion i dag.
3: Ja, bra! Det er viking som kommer nå. Du kjenner veldig
17: mørke
3: bra.
17: Men det er ikke noe frivillig hvem man skal heie på, altså.
3: Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner det.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
18: Det var P4s radiofrokost for 26. august.
2: Og nå har du kommet på refsen.
18: Ja, det var jo det at vi ble refsa for... Nei, jeg har ikke det.
2: Glimt.
18: Ja. Glimt. Ja, Bodø, ja. At de kan
2: vi
18: ikke
2: kan
18: si
2: godt
18: Bodø.
2: Si Glimt,
18: ja.
2: Men vi sier ikke ja. Gratulerer Bodø. Vi sier jo ikke gratulerer Oslo når Vålerenga har vunnet.
18: Nei.
3: Eller Bergen når Brann har vunnet. Nei. Dette gjør man jo i andre land. Jeg ser jo på tysk TV noen ganger, og da husker jeg jo at for i gamle dager at Franz Beckenbauer, legenden, hisset seg opp over at et lag som het Drontheim hadde lurt seg inn i Champions League.
2: Drontheim?
3: Er det for noe? Tøys, har de noe der å gjøre? I det gode selskap, der skal det selvfølgelig være Milano og London og München, sånne, men ikke Drontheim.
18: Nei.
3: Nei. Eller Rosenborg da, som vi kjenner
18: også. Ikke sant. Ja, og nå er det sånn igjen, og kanskje med opp til flere lag, kommer det til å skje det i kveld, Bjørn, med Stavanger? Ja, ja sambo, som er viking.
3: Ja, ja, ikke sant. Ja. Viking Stavanger, som ja. De ville sagt i Tyskland da. Ja. Så nei, det blir veldig, veldig spennende. De hadde, jeg vet ikke om noen av dere så den kampen sist, ja, men de, altså, det, Viking hadde en helt forferdelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter eller noe.
18: Ja.
3: Og så tenker jeg at dette her kommer til å gå skikkelig dårlig. Man så bare jobbet i seg inn i kampen igjen og utlignet etter hvert 2-2, ikke sant? Så derfor så er sjansen god da, hvis de holder det momentet, ja. At de kan klare det.
18: Men Dinamo Zagreb, det er liksom noe fryktinngytende bare med navnet.
3: Ja, ja, de har slått ut masse norske lag tidligere. Ja. Og har spilt i Europa Cup i mange, mange år. Så det blir spennende.
18: Hva føler du, Erin?
2: Hjernen min har tatt ferie for lengst, altså jeg har tatt ut på Trondheim, ja. men det må jeg bare si, at tenk på Bodø ha på en måte en sånn der sesongbasert VM-følelse hele tiden, fordi laget er så bra, ikke sant?
18: Ja.
2: Og det er jo det vi savnet, vi fikk jo VM-blues, og nå er norsk fotball oppe og nikker, og vi må huske på å følge landslaget litt når det er treningskamper og litt sånn.
18: Ja.
2: Jeg savner alle gutta, og jeg tenker så gøy for Stavanger, og nå er det spennende kamp på Åråsen, og på torsdag nå, vel i morgen.
18: Ja,
2: ja. Ikke sant? Det er gøye ting når vi skal til Europa.
18: Ja, hva skjer der da? Er det...
2: Nei, forhåpentligvis så håper jeg at Canaris nå har tatt riktig og vet at de skal til Åråsen og ikke sitte fast på en pub i Dublin.
18: Ja,
2: jeg bomma dem sist. De bomma, må jo mobbe dem litt for det da. Nei, nå skal vi til Europa da, hvis de slår Ignacia, er det ikke det? Er det bare en gang?
18: Jeg vet ikke, ja.
2: Ja, det er bare siste gang nå. Jeg har ikke peiling, men...
18: Ja. Hva heter den ligaen der da? De kommer til da.
2: Det er Premier...
18: Premier League?
2: Nei, Champions for Premier er bare engel.
3: Europa-ligaen.
2: Nei, de kommer bare til Europa.
18: Ja.
2: Ja, som under
18: Champions League. Og det var den hymnen.
2: Conference League under der igjen.
18: Ja. Ok, ja, og den hymnen som ble spilt på Åråsen i går, som vi var inne på.
2: Det var Europa.
18: Som var feil.
2: Og det skulle spilt Champions.
3: Finns det en Conference League hymne også?
18: Godt spørsmål.
3: Jeg vet ikke. Det er jo ikke så farlig.
2: Nei. Men Europa er jo første skrittet opp, ikke sant? Og nå Bodø ligger opp og dingler på toppen.
3: Altså, sånn det jo, at Lillestrøm der, jo, det jo fantastisk. Og det jo en del Lillestrøm-fans som har lurt litt på hvordan det har gått til. Når de ikke har hatt så sterk høstsesong til nå.
2: Nei, så det blir spennende. Det gøy at det litt action i norsk fotball.
18: Conference League har en egen anthem. Men husk på at til og med Tippeligaen har en egen anthem. Så det klart de har snekret det også.
2: Det noe kor her da?
18: Ja, for det det du mener at gir gåsehuden.
2: Ja, det gåsehudfaktor. Kor.
18: Det kor. Det kor. Her kommer koret. Ja, det store greier.
2: Ja da. Alle store hymner har kor, mark my words, altså.
18: Ja, men har alle store kor hymner?
2: Ja.
18: Ja.
3: Ja, ja men jeg synes at da må jo dere lage en Lillestrøm-hymne, hvis ikke den finnes allerede.
2: Ja.
3: Som kjempesvær, masse pauker og masse halleluja-kor.
2: Du går aldri alene til Åråsen, det eneste. Den ikke, der det ikke mye kor, altså. Nei, men det jo et stadionkor, da. Nei, Øystein, jeg skal ikke ha klag nå. Nei, skal ikke synge nå.
3: En annen gang.
2: Ikke ta det på. Ja, nå går vi av.
18: Nå begynner du å kjenne meg godt. Ja. Ok.
2: Ha det.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er kundeservice Kanal Digital som ringer.
2: Hei.
1: Du, dere har et modem som venter på installasjon.
2: Dere, vi sa om jeg har fortalt at det som ringte oss i går angående det her.
1: Ja, for du skjønner, nå har det vært så stor pågang fra alle kundene våre i Gjøviksområdet, så vi har bestemt oss for å avholde et lite kurs nå de neste to lørdagene. Hvor dere må komme til Gjøvik samfunnshus og få opplæring i montering og remontering.
2: Hva? Det har tatt det ett år å finne på det?
1: Ja, det har vel det.
2: Ja. Da tror jeg det, da stopper vi her. Da kan du anse at vi kommer til å avvikle forhold til dere. For det var ikke avtalen da vi innvik at vi skulle gå på et kurs.
1: Nei, altså, det er jo et enkelt kurs hvor du bare stiller opp, og så lærer vi dere hvordan man stifter opp kabler og skrur dette sammen med modemmet.
2: Ja, men kjære vene, det er kun det vi har blitt forespeilet.
1: Ja, men da du må huske på at da er det jo ikke sikkert at det, vi ville fått dere som kunder.
2: Nei, vi hadde ikke regnet med at vi måtte på kurs, men...
1: Altså, dere har jo et løpende abonnement hos oss, så det kan jo ikke sies opp sånn uten videre.
2: Kan vi ikke si opp det uten videre?
1: Det løper jo i hvert fall et år.
2: Ja, men vi har jo hatt allerede et år.
1: Ja, men dere har ikke brukt modemmet på det året.
2: Så vi er bønnet fast i dere, selv om dere ikke har klart å komme oss opp, altså?
1: Ja, dere er teknisk sett det, ja.
2: For vi har ventet. Vi har bare hatt en gang montere opp det, dere.
1: Ja, hvis du stiler opp på det kurset vårt på lørdag.
2: Nei, men jeg er ikke opp på lørdag. Jeg kan det ikke da.
1: Da må du komme neste lørdag. Det er de to lørdagene.
2: Nei, vet du hva? Det her kan det ikke begynne å kunne. Det er ikke det vi har blitt forespeilet.
1: Men da må du sende mannen din.
2: Vi jobber.
1: På lørdag.
2: Ja, vi jobber nå, Jørgen.
1: Men da må dere ta fri fra jobben for å komme og lære å stifte opp de kablene.
2: Nei, det kan vi da virkelig ikke, for dere vil en tjeneste, det skal dere gjøre.
1: Altså, det...
2: Det her tar jeg videre til en fabrikkejobber, vi har jo bare lagt ned.
1: Altså...
2: Det er noe med mest tåpligste høy i hele verden.
1: Altså, det handler bare om at du stiller med egen stiftepistol på lørdag, og så betaler du 700 kroner, og da får dere det kurset som varer i to timer.
2: Nei, det kødder med meg. Det her må jeg kønne.
1: At det må være hva for noe?
2: Det her må være tull.
1: At det må være tull, ja?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Du har gått fem på P4.
2: Å, fy faen! Å, fy faen! Å, fy faen!
1: Jeg skal hilse deg fra mannen din, Remi, som sier at du begynner å bli litt oppgitt over det kabelmodemmet.
2: Det kan jeg godt tenke meg. Han stod og mor, så er det herre. Men det hadde ikke funnet meg.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Petter?
2: Femte gjeld.
1: Det stemmer.
2: Det Gøran som ringer her fra Hvitebusser.
1: Ja.
2: Dere reiser jo nedover nå til helgen.
1: Det stemmer.
2: Ja, det du som ansvarlig for det meste der, skjønner jeg.
1: Jeg står ikke ansvarlig for noen ting, men jeg skal være med på turen, ja.
2: Men kan du påta deg å formidle noen instruksjoner videre?
1: Det kan jeg gjøre.
2: Det viktig, for det et par punkter her som vi må ta.
1: Ja.
2: Når det gjelder sjåføren vår som kjører på den bussen deres,
1: ja,
2: så har han altså nøtteallergi.
1: Ja.
2: Det betyr altså at du må si fra til alle, ikke noen nøtter ombord i den bussen der.
1: Nei.
2: Ikke pålegg pianøttsmør, den typen ting. Mm-hmm. Du skriver opp dette.
1: Ja.
2: Ja, ikke sjokolade med nøtter, snikker, sånne ting, ikke det?
1: Nei.
2: Og i tillegg, han har også en sånn litt ømfintlig hørselsnerve. Det betyr altså at de ikke kan spille musikk ombord.
1: Altså, dette her, ja, altså, nei, jeg noterer jeg nå, altså, men... Ja,
2: ikke noe bærbare stereo eller noe sånt der.
1: Nei, jeg tenkte på at det er jo en så vidt lang tur, og hvis ikke elevene skal få lov til å ha på noe musikk eller noe sånt, så blir vel det...
2: Det kan bli bråk, og derfor så sier vi fra på forhånd.
1: Ja vel?
2: Ja. Og det jo toalett ombord der. Busstoalettene, der har vi hatt mye problemer tidligere, at folk flyr ut og inn hele tiden.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke ha noe av, det skjønner du.
1: Vi er da vel siviliserte mennesker, ja, og bruker toalettene på helt vanlig
2: selvfølgelig,
1: måte.
2: Selvfølgelig, og nå kommer vi til det med betalingen, for vi har innført altså, det er betaling for toaletter, rett og slett. Så det ikke blir så mange ganger.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja, så de må ha med mynter.
1: Ja vel.
2: Og det koster altså 40 kroner for å bruke toalettet.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan du påta deg å tømme dette toalettet? For det ønsker vi at det en voksen person som gjør.
1: Nå høres det altså, det ikke sikkert det sånn ment fra din side, men nå høres dette her ut som at dette her noe som vi reiser på uten å betale for oss eller noen ting.
2: Jeg mener at vi vet hva dere betaler, men det bare noen enkle oppgaver som de fleste lærere går med på.
1: Men blir ikke dette her veldig vanskelig? Ja. Nei, jeg skal notere det.
2: Vanskelig, hva tenker du på?
1: Det er vel sånn vanlig sånn propp i bånd der, er det ikke det?
2: Det er en tappekran, ja.
1: Ja, det er det.
2: Og den går, da går den slange, og så går den rett inn på P4s 5 på.
1: Ja, riktig. Det er fint, det. Flott.
3: Hans Petter.
1: Det er bra.
3: Vi skal hilse deg fra alle elevene dine som gleder seg til å reise sammen med deg til Polen.
1: Åh, det var hyggelig. Vi gleder oss. Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det onsdag, og i går ettermiddag kveld kom altså beskjeden om at Dolly Parton død. Døde da i går, tirsdag, 80 år gammel.
2: Ja, og det jo altså en artist som utrolig mange har satt pris på gjennom så mange år og på så forskjellige områder, hvor vi skal snart få besøk etter syv i dag av en kar som heter Harald Thunes, som du kan høre på P10 Country hver eneste dag, og countrymusikken jo det som står henne nærmest, kanskje, men mange, mange poplåter også, en av dem skal du føre snart.
1: Ja, hun gjorde faktisk intervju, et helt ferskt intervju med magasinet People senest fredag i forrige uke, altså bare fire dager før hun døde, og da var hun opptatt av å fortelle Dagbladet om hva hun hadde planer om å gjøre fremover, for hun hadde mye på tapetet. Hun fortalte også for øvrig at hun hadde brukt mye tid i fjor på å ta vare på ektemannen hennes, Carl Dean, som døde i mars i fjor, at hun da ikke hadde fulgt godt nok med på sine egne problemer, og ble jo da syk hun også. Men hun fokuserte mest på det hun skulle gjøre fremover, for eksempel Dollywood jo en fornøyelsespark som hyller Dolly Parton. Hun planla en ny attraksjon til Dollywood. Hun planla et eget museum i Nashville, Dolly's Life of Many Colors, som skulle gi fansen adgang til historier og klær og livet bak sangene og så videre. Og ikke minst så hadde hun båret på en drøm i over 40 år, fortalte hun, om å lage en serie med snacks til hunder. Så hun samarbeidet med Purina og skulle da utvikle et hundegodteri, som jo ligger våre hjerter nært Eirin.
3: Ja.
1: Men det spekuleres det om at det kommer til å bli noe av likevel, da, selv om hun nå da har gått bort.
3: Ja, så gøy. Og så må vi jo innom en av hennes sitater, fordi Dolly Parton ble jo ofte, spesielt på 70-80-tallet, behandlet som om utseende hennes gjorde henne mindre seriøs eller mindre intelligent, men det nektet hun å akseptere. Hun omfavnet det.
4: To me, when you're in show business, and if you see something sagging and dragging and bagging, say if you can afford it, go do it. And like I said, I don't know if I'm supporting them or they're supporting me. We had a good career.
3: Ja, hun sa egentlig, jeg bestemmer selv hvordan jeg vil se ut. Hun unnskyldte ikke femininiteten sin eller at hun var så sexy. Samtidig så var hun ekstremt dyktig låtskriver og forretningskvinne og artist.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dolly Parton har gått bort, det var nyheten vi våknet opp til i dag. Det var trist, det var uventet, og derfor så har vi også hentet inn deg nå, vår kollega Harald Thune på P3 Country. God morgen.
2: God morgen og kondolerer.
1: Dette var overraskende for oss. Var det overraskende for deg?
2: Nei, egentlig ikke, for Dolly elsket overalt i verden å opptre for mennesker. Og nå er det ikke så lenge siden det røk en sånn Las Vegas residency, altså 25 konserter på en måneds tid. Hun ikke orka på grunn av helsemessige hensyn, og så ville hun helt gå bort fra å opptre en stund, sa, for det var så mye nyrestein og sånn. Og da tenker jeg at da er den dama veldig, veldig sliten i kroppen sin, har vondt.
1: Ja, for veldig dette sa hun aldri, med mindre. Ja,
2: nei, hun sa. Klagde aldri på noen verdens ting, samme hva som feilte, og spøkte bort alt, ikke sant? These little things in me, they have to come out, you know. Men jeg er snart tilbake og bare kvittre, men da skjønte jeg at hun var dårlig. Ja, så overrasket var jeg ikke, men ganske tungt er det uansett.
3: Ja. Vi fikk jo vel vite at det var en kortvarig kreftsykdom.
2: Ja, det er jo kanskje det var utløsende faktor, at det ble en stein for mye i sekken, men det er jo ikke det som på en måte, det er jo underliggende, men ikke så underliggende. Det kom opp på alt annet.
4: Mm. Men Harald Thune, hva var det som gjorde Dolly Parton så utrolig folkekjær som hun var?
2: Vel, du har jo en dame som tar seg selv alt annet enn høytidlig, ikke sant? Det er jo parrykker, og det er jo, og hun spøker med hvordan hun ser ut, og hvis dere aner hvor dyrt det er å se så billig ut, liksom, og finne ut hvem du er, og gjør det med vilje, ikke sant? Men så var hun likevel veldig skarp, sant? Sånn som når Elvis ville spille I Will Always Love You, og da tenkte Dolly, hipp hurra, ikke sant? He can make a power, sa det, vet du, det kommer til å bli så kult, men så var det obersten, hvis jeg kjente han, Colonel Tom Parker, forretningslederen til Elvis, han mente at ja, det er greit, men da må Elvis og jeg få royalties av låta. Og det går ikke, vet du.
4: Nei.
2: Så snill og koselig er ikke Dolly.
1: Nei,
2: det kan dere bare drite i. Og så brukte ikke de ordene, og så gråt hun for at Elvis ikke spilte den inn, og ikke fikk til powerhouset. Men så streng er Dolly, hun er forretningskvinne også, ikke sant? Og lar seg ikke pille på nesen. Men så gikk det 100 av, og så gikk det bra med det der powerhouse da.
4: Ja. Vi skal spille Jolene nå med Dolly Parton, Harald Thune, vår kollega i P10 Country. Hva kan du si om den låta?
2: Jo, hun signerte noen autografer i hjemfylket for en liten pike som var 7 år, og ja, hva heter du da, vennen min? Heter Jolene, og får et nylig navn. Jeg skal lage en sang om deg en dag. Og så gikk det en tid, og så var det en dame i banken, lokale banken, som var veldig begeistret for Mr. Parton, Carl Dean. Og Dolly spøkte meg at det var det veldig og mye du skal ned i banken, mannen min. Og så tenkte hun at det blir litt mye med den dama, og så kom den låta.
4: Ja.
2: Så det var en liten pike, og så var det en bankdame.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får den over rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Først et lite problem, gutter. For hva skjer med frisøren som hater small talk? En pedagog som ikke liker barn? En genert selger? Eller en konfliktsky advokat? Hva skjer når personligheten ikke matcher jobben din?
2: Ja.
1: Du endre personlighet for å lykkes i jobben, er spørsmålet.
2: Ja, da må jeg bare si umiddelbart, altså den frisøren vil jeg gjerne ha. Nå går ikke jeg så mye til frisøren lenger, dessverre. Men jeg synes jo det noen ganger det kan være deilig å gå til frisøren og ikke måtte snakke, så da en introvert frisør, helt topp for meg.
1: Ja, altså Aftenposten har en veldig søt sak i dag som jeg ble litt inspirert av, for de har intervjuet da en MMA-utøver, Marie Paulsen heter hun. Hun elsker å slåss, men hun hater å spille tøff og snakke ned motstanderne for å skape oppmerksomhet. Hun er sånn, vi er flinke begge to, og vi skal se hvem som er flinkest av oss. Men du vet, har jo sett før boksekamper og
2: pressekonferanse,
1: og Silje Brekkhus og sånn er jo helt bad, ikke sant?
2: Ja, og Frank Løke, de skal jo gå opp i ansiktet på hverandre og være bad.
1: Arrestere deg litt, for Frank Løkke er jo ikke først og fremst en
2: kampsportutøver. Nei da, det er han ikke. Men han har prøvd seg.
1: Ja, men Cecilia Brekkhus gjør jo det. Hisser seg opp over svenskene hun skal møte og sånn, ikke sant? Men ikke denne MMA-utøveren, for hun er en søt personlighet.
3: Ja, for, men dette er jo litt sånn at jobben din egentlig er, la oss si for eksempel du er sanger da, så er jobben din jo egentlig å synge. Men så følger det med at du for eksempel også må dukke opp på radio og gi intervjuer og sånt, og kanskje du ikke synes det er sånn passe.
1: Adele synes ikke det noe om det i det hele tatt. Det er derfor hun bare lager et album en gang hver 10 år omtrent, så har hun en haug med konserter, og så bare trekker hun seg tilbake, det blir for mye.
2: Ja, og vi har jo gjester her rett som der, og skuespillere for eksempel, og jeg har jo inntrykk at noen av dem ikke elsker så mye å gjøre radiointervjuer som de elsker å stå på scenen for eksempel. Det er to forskjellige ting.
3: Mens andre har jo ikke lyst til å gå igjen og har mer lyst til å bli. Jeg blir gjerne her, jeg lager radio.
2: Sånn som deg, du har blitt sittende i 25 år.
3: Ja, ja.
1: Men det skulle tatt seg ut, Bjørn, om du ikke var talatrengt.
3: Ja.
1: For da kunne du ikke hatt den jobben her.
2: Nei, det var rart.
3: Det er sant. Ja. Så, men dette må man jo tenke på når man tar en jobb, da, at det følger noen ganger noe med som handler om noe annet da, enn å synge eller å klippe håret.
2: Ja.
3: Men heldigvis, du har alltid Øystein, og det fine er at du slipper både å prate og klippe.
2: Ja, det er helt genialt det. En time til meg, takk.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bodø klarte det igjen, vi kan klappe der også. Det var litt sånn våtteklapping nesten i går, for det var ganske kjølig i Bodø, tror jeg. Kvalifiserte seg til Champions League, og en av Bodøs store sønner, tross høyden, Jan Ivar Mini Jakobsen. Gratulerer med Bodø i går.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Jeg merker jo at det blir litt sånn spesielt når du sier Bodø, for vi sier Glimt. Altså... Du vil jo ikke si det at liksom, hvis Brann vinner, ja, gratulerer til Bergen, gratulerer til Stavanger. Du gjør jo ikke det, så du må, det er Glimt. Glimt. Men selv om alle i Bodø er selvfølgelig kjempeglade, men det er jo, ja, Bodø-Glimt kan jeg gå med på, men ikke bare Bodø.
3: Men har det tradisjonelt vært et annet lag i Bodø enn Glimt som rivaliserer, at det er noen som blir sure der?
2: Ja, i min tid så var det jo, jeg jo vokst opp i noe som heter IK Junkeren, og så gikk jeg til Grann, så Grann var en liten periode mens jeg spilte i Glimt bedre enn oss. Et år var de i en divisjon høyere opp enn oss.
3: Da beklager vi til Grann.
1: Ja, og Junkeren. Og Junkeren, ja. Alle sammen. Du. Men Mini, altså sommeren har jo vært begredelig i Bodø. Hvor mye trøst tror du det er i fotballen da?
2: Ja, det er fantastisk. Altså, det er det ingen tvil om at vi har det der Glimt-laget som er gul som sola og skinner altså, hver eneste helg når de spiller fotball. Så hvis man skal få bli løftet opp av noe opp i Bodø etter det helt forferdelige sommeren som har vært der, så er det ikke noe tvil om at det her er det som holder Bodø-folket sammen, altså med det her Glimt-laget som er så god og bare presterer gang etter gang. Altså, det er som å bo i Spania. Du står opp om morgenen og sola skinner, og sånn er det i Bodø. Du står opp om morgenen og Glimt skinner.
1: Og så er det jo mange som prøver å kjøpe seg til suksess, men Glimt har også spilt nesten 100 kamper i Europa. Halve laget i går var også med på første kampen. Det er jo helt utrolig. Hvor mye betyr det?
2: Jo, det og det. Altså, du så jo også når han kom inn, han Kasper Solhaug, som har gått gradene litt sånn som han Patrick og han Bjørkan og han Hauge har gjort tidligere. Ikke sant? Det er alltid litt spesielt det der med å ha sine egne som får lov til å komme inn. Men det er klart, det blir jo vanskeligere og vanskeligere å få det til. Glimt også har jo spillere fra nesten hele verden rundt på laget sitt, men du vet, det blir alltid litt, hvis naboen får det til, så blir du litt stolt.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bodø og Glimt klare for Champions League igjen, men med en litt ruskete start på Aspmyra I går, for rett før kamp så skulle da spikeren spille noe for å sette stemninga, og da kom dette ut av høyttalerne, og da var det mange I Bodø som reagerte, og Mini Jakobsen, du fortsatt med oss. Hva dette, og hva greia?
2: Nei, det der vel Europa-liga-hymnen. Glimt har jo vært der også, men ikke den berømte Champions League. Men det jo som jeg sier, det altså, Bodø-folket jo så raus at de på vegne av dem bare ønsker Nijmegen lykke til I Europa-ligaen. Sånn at de kunne få høre hymnen allerede, for alle vet jo før kampen hvor det her kom ikke til sant? Å gå. Ja,
1: til det tapende laget for egentlig da Champions League-hymnen de skulle spille. Men så trykket spikeren feil han hadde på hotkey der.
3: You have one job, altså.
4: Ja, det jo også... Det jo snakk om forferdelig mye penger I Champions League, og det, nå det altså, nå får noen 100 millioner til, skal de ut og handle nå, eller?
2: Ja, jeg vil jo tro det. Du sier det jo forferdelig mye penger, men det jo bare halvparten av lønna til Haaland.
3: Ja, det sant I perspektiv.
4: Han kan de ikke kjøpe.
3: Nei,
2: du ganske sikker på at noe blir gjort, altså ikke noe ondt om Helmersen på topp som spist. De selgte jo høy til Celtic for 140 millioner, så at de på leiting etter et spissalternativ, det føler jeg meg ganske sikker på. Så har jo Glimt vært flink, og de har jo også muligheten på grunn av de her pengene å ha dobbelt sikring på backen, eller på plassene generelt, at hvis de får skader, så har de faktisk kjøpt et godt alternativ. Jeg jo ganske sikker på at det mange I Oslo som sitter og lurer på han I Risnes, som gikk fra Vålrenga opp dit, og vi har knapt sett han ut på banen, det jo litt sånn skadet også, men Glimt kommet I den posisjonen at de har råd til å ha, jeg håper å si, 22 mann klar til hver kamp.
3: Ja, for jeg ikke bekymret for økonomien da, til Bodø Glimt, men jeg begynner å bli bekymret for økonomien til alle bodøværinger som skal følge laget sitt I Europa igjen. Hvordan kan de ha råd til dette her? Ta seg fri fra jobben midt I uka og
2: Nei, det jeg helt sikker på at Mastercard sender sånne julekortet alle opp I Bodø hvert eneste år. For at det en del kreditkort som virkelig har gått varm de siste årene. Og jeg tenker jo på det også. Jeg jobber jo I Comment som et eventselskap, og vi har jo arrangert masse turer fra Bodø og ut I Europa, og vi ser jo at det en utfordring, men husk på at for mange så det her livet. Ja. Altså I stedet for å ta 14 dager til Gran Canaria eller til uansett hvor det måtte være, så det livet for dem å reise. Det så mange som også faktisk reiser alene, som bare for at de vet de møter venner på tur, og så har du familien, de som blitt godt voksen, der ungene ute av huset, så synes de også at det her en opplevelse å være med på. Så husk på, livet det består av å ha minner, ikke består ikke av penger.
4: Ja. Og I morgen kveld skal det trekkes. Takk skal du ha, Jan Ivar. Nå spilles forhåpentligvis den riktige hymnen.
1: Dette den riktige, Mini?
2: Det helt herlig.
1: Der vi! Der vi, der vi skal, skal være!
2: Vi skal høre det I Stavanger!
1: Ja!
4: Det må vi snakke om senere I dag.
2: Ja,
1: det får gå seg.
2: Det må vi.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har spart håret mitt under armene til den store anledningen på fredag.
2: Så bra!
1: For da det 70-tallssending.
2: Ja!
1: Nei, jeg har ikke det, men vi reiser 50 år tilbake i tid til 70-tallet.
2: Er det så lenge siden 70-tallet? Er det 50 år? 56
3: år siden. Det må jo bety at jeg over 60. Oh. Nei, det kan ikke stemme. Nei.
1: For hvordan lå du an på 70-tallet, Bjørn? Da var du fra?
3: Ja, da var jeg, ble jeg 5 år da 70-tallet begynte. Jeg begynte på skolen i 71, ja.
1: Ja. Så vi skal tilbake til ditt, på en måte, din barndom, din ungdomstid, og vi skal også plassere oss i det såkalte 70-tallshuset på Maihaven. Nå har vi vært i 80-tallshuset, vært i 90-tallshuset. Det er tid for å hylle 70-tallet.
2: Jeg gleder meg.
1: Det skjer på fredag, og Mesternes Mesterteam har også premiere på fredag.
2: Ja.
1: Der skal tidligere landslagskeeper og nåværende keepertrener Frode Grodås være med. Og vi har rett og slett spurt, hva hadde du på deg på 70-tallet?
4: Min far var mesterskredder faktisk, og han sydde en del av de buksene jeg hadde på meg. Så det var kanskje det. Eller så var det vel sånn, jeg var veldig glad i en sånn høghalsa, hvit genser, og så hadde jeg en strikkegenser med en F som var speilvendt sydd inn. Det var favorittplagget. Og den kunne du spille fotball i. Du kunne gå i kirka i. Du kunne jobbe på butikken.
5: Men var det en sånn fila-genser?
4: Nei, det var heimestikker. Jeg hadde ikke fila, det var senere. Nå pratet vi i Håndalen, og det var ikke noe så mye motorbutikker i Håndalen på 70-tallet. Så det var en del heimelager, altså. Var det.
5: Hva fikk du servert når du kom hjem til Vidda, mor?
4: Det var kjøttkake, og det var fiskeboller, og det var seifilet. Jeg tippet at en gang på 70-tallet fikk smake spagetti og kjøttdeig første gang. Og det var veldig godt, husker jeg. Ja, og det måltid jeg husker jeg.
2: Ja, det var et enkelt og deilig tiår det da.
3: Ja, veldig deilig. Men de første tingene som kom, altså, jeg kan jo huske den første kiwin jeg så.
2: Ja,
3: eller den første avokadoen jeg fikk smake, det var jo i konfirmasjonen til min fetter Øyvind. Så nei, det var et tiår hvor vi oppdaget mye.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Nei, har jeg vunnet?
6: Nei, nå var det du som ringte oss.
7: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
6: Men ja.
7: Si at jeg har vunnet.
6: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
7: Ja, så skal jeg reagere på det.
6: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
7: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
6: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
7: Nei, det kom dessverre ikke med.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: When I first saw you.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Stavanger, altså, det stedet, og det stedet hvor Høyre-lederen nå i går åpnet opp om hvilket husholdningsapparat hun ikke har hjemme. Det kommer vi til ganske snart, men det altså oljemessa i Stavanger som stedet hvor det skjer om dagen, og så skjer det også i kveld. Hvis man vil ha til hyggelig narspill, så det jo da kvalik til Champions League.
2: Ja. Tenk at det akkurat det klaffet, at disse to store tingene i Stavanger skjer samtidig.
1: Perfekt, og om en time så skal vi til Mimir Kristiansson og snakke om selve kampen. Men når det gjelder oljemessa, så det altså tusenvis av folk som har kommet til oljebyen for å snakke og utveksle erfaringer og diddly deg.
3: Vi hørte jo at det var større enn flere arrangementer i USA, den ene lytteren vår som skulle dit.
1: Helt riktig. Kjempesvært. Og da spørsmålet, for å få oppmerksomhet, hva skal man gjøre? Hvordan får man oppmerksomhet til sin stand? For det flere stands rundt omkring der, blant annet. Jeg har aldri vært der, jeg. Men hva gjør man da, tenker dere?
3: Klær deg naken.
1: Naken. Det ikke dum, den. Bjørn?
3: Det billig, men vi vet jo at alle, oss selv inkludert, trykker på når det et eller annet sånn dirty greie, overskrift.
2: Ok, så,
3: så trykker man på
2: det. Du går for massasjeolje og tror det det som greia clickbait. På oljemessen?
1: Ja. Ja. Ja, eller noe jeg vet Bjørn liker, gratis alkohol.
2: Alkohol.
1: Alkohol. Det fristende det. Og det altså Jotun fra Sandefjord som drar med seg en heve ansatte og i tillit til 300 liter gratis øl for å lokke folk til sin stand. De går tomme i løpet av noen timer, forteller de.
2: Det morsomt. Vet dere hva olje på tysk?
3: Nei.
2: Øl.
3: Der har
2: øl.
3: Du
2: det. Så det fort gjort å misforstå der.
3: Ja, connecting the dots og livet bare, altså linja, det faller på plass.
1: Aftenblad forteller det i dag, samtidig så forteller Dagblad om at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under en sesjon da på oljemessa i går åpnet litt grann opp om sitt eget hjem. Hun jo svært privat, ja. Men fortalte der at hun ikke har oppvaskmaskin hjemme.
3: Det går ikke an.
1: Hva? Hun har ikke plass i leiligheten på Vålerenga, sier hun. Hun vasker altså opp for hånd daglig.
3: Nei, det fattig eller holdt jeg på å si? Eller hva? Nei, men altså, Ine, men noen... du må jo ha oppvaskmaskin. Det jo nesten omsorgssvikt, hadde jeg nær sagt. Altså, du må jo ha oppvaskmaskin i livet ditt. Du har jo en businesskvinne som skal lede et stort parti.
2: Ja, moren min har jo fortsatt ikke det. Hun nå 90 år. Ja. Så sier jeg kan det eventuelt. Så, nei. Vaske opp, det
3: eldre husholdninger har kanskje det, sommerhus og hytter og sånn, men når du leder av et stort parti i Høyre, så skal du bruke tid på det. Men det kanskje litt zen.
1: Ja, det akkurat det noen synes det meditativt. Kona mi for eksempel elsker å vaske opp for hånd, fordi da bare du til stede der, så hun gjør gjerne det. Og tydeligvis Ine Eriksen Søreide også, som legger fremtiden til Norge ved oppvaskbenken.

0: Let's go!
1: Hun
0: Let's
1: synger go. Jo på en spesiell måte, Shakira! For det hennes valgte sangstemme.
2: Vær litt varsom, folk har akkurat stått opp, Øystein. Ikke sånn der Kermit-stemme tidlig på morgenen.
1: Nei, det var Shakira, men det greit. La oss heller snakke om husholdningsapparater, som vi ikke klarer oss uten, og som vår favoritt I hjemmet. Og da trenger vi din hjelp, du som hører på. 1904 nummeret, som alltid. Start med frokost og fortell. Hvilket apparat hjemme klarer du deg ikke uten?

0: Høyre-leder, og hun har sikkert en kjempeliten, søt leilighet, kanskje, hva vet jeg, men liksom når du er så businessdame, så er det rart at du ikke har investert noe som får hverdagen din til å gå kjappere, men vet du hva? Hun spiser sikkert ikke hjemme i det hele tatt.
1: Nei, kanskje ikke, bare spiser
0: ute. Veldig lite hjemme.
2: Take away, vet du.
0: Så da synes hun kanskje at den lille oppvasken hun gjør er litt hyggelig.
1: Vi har jo hørt at hun har fått seg kjæreste, og det er jo veldig hyggelig. Kanskje han alltid ordner biffen, bokstavlig talt.
2: Men spørsmålet er, mine venner, hvilket husholdningsapparat klarer dere dere ikke uten? Hvilket må dere ha?
0: Da må vi resonere, og du som hører på oss må resonere, ikke sant? Fordi, ikke sant, alt fra da vi snakker kjøleskap og oppvaskmaskinen og vaske tøy og litt sånn. Så jeg må tenke litt på det, jeg må resonere litt.
2: Jeg har svaret klart, jeg. Ja, det er mikrobølgeovn. Du kan kun leve på mikrobølgeovn til det aller, aller meste, altså. Den varmer jo enhver middag, den lager de deiligste ostesmørbrød, popcorn, mikropopcorn og så videre. Og ja, hva gjør den ikke?
0: Du kan putte trusa di i en bolle med vann og ha litt sånn biotex oppi, og skru på noen grader, kanskje den blir vasket av.
2: Du er i ja-fasen, det liker
1: jeg. Ja, men da går jeg i stedet for airfryeren.
2: Ok. Den,
1: maskinen jeg ikke trodde vi trengte, men som i bruk hele tiden, for det er jo rett og slett, den erstatter jo ovnen. Altså, du kan putte alt mulig rart oppi der, og den er dobbelt så fort ferdig, og bruker akkurat den lille energien som skal til for å varme opp deg, og nesten like effektivt som mikrobølgeovn, men så steker du tingene i stedet for å koke det. Du kan for eksempel ikke putte potetkuler oppi mikrobølgeovn, da blir det jo bare vassende, ekle greier.
2: Ja, poeng der, altså.
0: Teller TV.
2: TV teller, men du kan få lov til å tenke til etter nyheten her igjen.
0: Ja, må tenke litt. Hva sammen klarer med, meg ikke uten?
2: Ja, helt riktig. Hvilket husholdningsapparat klarer du deg ikke uten? Hvilken er favoritten? Hvilken må du ha? Vi har mikrobølgeovn og airfryer i spillet her allerede.
0: Åh, kom på en bra.
2: Ok.
0: Skal ta den etterpå.
2: Greit. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hvilket husholdningsapparat klarer du deg ikke uten?

0: God morgen, det blir torsdag 27. august, og Merete Viker gir deg P4-nyhetene klokka 6.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land da han overraskende besøkte Moskva på tirsdag. Det melder blant andre Wall Street Journal som skriver at advarselen var hovedmålet med besøket. For ifølge nye amerikanske etterretningsvurderinger kan president Putin prøve å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Kreml bekrefter at Ratcliffe møtte representanter for russisk etterretning og at Putin ble orientert om samtalene i etterkant. Og det virker som om ambisjonene på russisk side har økt også mot Norges grense, det sier oberst Thomas Bakke til Dagsavisen. Han mener Finnmarksbrigaden et viktig grep for å øke vår evne til både avskrekking og til å slåss. Brigaden blir nå utvidet også med flere avdelinger. Helsevesenet hadde fått bekymringsmelding om den psykiske helsen til mannen som døde i eksplosjonen og brannen i Øygarden i Vestland tirsdag, det melder Bergens Tidende. En ambulanse hadde rykket ut, men fikk ikke kontakt med mannen, og så eksploderte boligen. En ambulansearbeider og en annen beboer ble skadd, men skadeomfanget fremdeles ikke kjent. Tidligere leder av Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad tar nå et oppgjør med sitt eget parti. Til Dagbladet sier hun blant annet at hun savner mer menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar i dagens KrF. Det nå 2 år siden Bollestad gikk av som partileder og snart 1 år siden hun sluttet på Stortinget. I dag hun en av initiativtagerne til pårørendebevegelsen som setter fokus på pårørendes situasjon. Det norske fotballeventyret fortsetter. Sent i går kveld kunne altså Viking også juble for plass i Champions League for aller første gang, bare 8 år etter at de spilte i Obos-ligaen. Viking har bare gjort absolutt alt riktig, og dette intet mindre enn imponerende, sier Viaplays fotballekspert Lars Kjernås.
2: Der tida over! Viking i selveste mesterligaen!
3: Det laget som nå går inn i Champions League, det en gjeng med lokale gutter. Det så mange som har jobbet så hardt og gjort så mye klokt over så lang tid.
4: Hvem Viking møter i Champions League, det enda ikke klart, men Kjernås sikker på at Viking kommer til å bite fra seg mot Europa. Beste lag.
3: Jeg såpass optimist på Vikings vegne at jeg tror at de hjemme kommer til å plukke noen poeng i hvert fall.
4: Hvem drømmemotstander for Viking i Champions League da?
3: Hvis du underdog, så det nesten best å møte de aller, aller største. Altså, si Barcelona, PSG, Real Madrid. Uansett, det her kommer til å bli kanongøy for dem.
1: Ja, trekning av Champions League-gruppen jo i dag, så høyspenning både i Stavanger og i Bodø, reporter Anne Siri Nørstebø. Vi mer spent på akkurat nå hva frokostfolket finner på i dag.
0: Ja, har du oppvaskmaskin du, Merete?
1: Ja, så klart jeg har det, ja.
0: Har det går greit om da? Ja. For det altså ikke som alle som har oppvaskmaskin.
5: Nei. Vi hørte jo at Ine Eriksen Søreide da ikke har det.
0: Ja.
5: Det var veldig overraskende, men hun sa hun ikke hadde plass i leiligheten sin.
0: Liten leilighet på Vårdrenga i Oslo, ja. Der det ikke plass i da.
5: Ja. Nei, men da jo, hun synes kanskje det greit å vaske opp, så akkurat som moren min som vi var inne på her, men de fleste av oss synes jo det ganske greit å ha den, men det andre maskiner som...
1: Vanlig å ha oppvaskmaskin.
0: Ja, ganske vanlig.
1: Ja, det må vi si.
0: Ja.
1: Det får være greit. Men jeg kom på en annen ting, som jeg ikke hadde klart meg uten, hvis jeg skulle velge én ting, liksom. Fordi, ok, mat, jeg kunne ta takeaway, ok, jeg kunne vaske klærne mine ute, et eller annet sånn fellesvaskerier. Men med den jobben vi har, tidlig på morgenen, kaffetrakter.
0: Kaffetrakter går du for?
1: Eller, altså, eller i nøden en vannkoker, da, som hun tatt noe pulver. Men bare koffeien rett i året, altså.
0: Kaffe.
1: Kaffe, ja. Jeg tror jeg så kunne fått jeg bare klart meg med alt mulig annet på et eller annet vis.
0: Ja, for det vi spør om i dag hvilket husholdningsapparat du ikke kunne klart deg uten. Hvilket ene kunne du ikke klart deg uten? Og Eirin går for kaffetrakter, jeg gikk da for mikrobølgeovn, og Bjørn, du går for airfryeren som du har lagt din elsk på. Jeg har aldri brukt en sånn, men du mener den god?
5: Ja, altså jeg synes bare det så utrolig anvendelig da. Fordi det jo egentlig en liten stekeovn bare, men ja. Så du klarer deg jo med det. Det en liten varmesovn, men den bare veldig mye mer effektiv. Og bare tjakk i gang, eller du skal varme opp rundstykker til frokosten, så tar det 4 minutter, og så de ferdige.
1: Åh, putter du den i airfryeren?
5: Ja, ja.
0: Wow.
5: Okay. Hvis du ikke en stor familie, da får du ikke plass oppi der. Det er klart. Ellers så vil jeg jo bare nevne også min venn Eggkokeren, som jeg også veldig glad I helgen, kommer jeg på nå.
0: Altså. 1904 nummeret, start med frokost. Hvilket husholdningsapparat klarer du deg ikke uten hvilket ene?
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
5: Dagen starter med 12 grader I Oslo, 11 I Kristiansand, Stavanger har 15, og sol I vente I dag.
0: For en dag. Fra nattesfesten.
5: Nei, ikke sant? 13 grader I Bergen, 11 I Trondheim, Tromsø 7 og Kirkenes 6 grader. Nord-Norge I dag, mye sol, 16-17 grader kanskje, I Tromsø for eksempel, over 20 grader på Helgelandskysten. Midt-Norge, også en god del sol, over 20 grader I Trondheim for eksempel. Vestlandet, stort sett pent vær, opp mot 25 grader. Sørlandet, mye sol, men også noe vind, og på Østlandet, siste høysommerdag får vi tro I år, opp mot 25 grader, og en del sol, men lokale ettermiddagsbyger, og I helgen blir det regn.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Dancing in the Moonlight, topplader på P4. Høyrelederen klarer seg altså uten oppvaskmaskin hjemme, men vi nysgjerrig på hvilket husholdningsapparat du ikke klarer deg uten.
1: Våre faste rapportører Tommy og Svein forteller at det absolutte husholdningsapparatet vi ikke klarer oss uten tørketrommelen, som tørker, glatter, mykgjør og fjerner lo samtidig som den varmer morgenkåper på kalde dager.
0: Mykgjør den også, det var jeg ikke klar over.
1: Ja, tydeligvis. Men det å varme morgenkåpene høres jo fantastisk ut, bare kjøre den bittelitt og så ta den på seg på.
0: Smart.
1: Det høres veldig bra ut. Tommy er delvis enig i sitt Svein her, for han mener isbitmaskinen kommer høyt opp også.
0: Ja, dette er luksusdyr.
2: Ja, dette er gøy, altså. Det er så mange morsomme svar, men her står det, altså, hva man ikke klarer seg uten. Vaskemaskin. Hvordan skal man ellers få vasket klær? Håndklær, sengetøy og så videre, i bekken. Nesten alle andre apparater finnes det alternativ for. Men husk på det at for eksempel i veldig mange bygårder i Oslo, ja, så er det fellesvaskeri nederst. Ja. Det henger igjen fra gamle dager, og da jeg bodde mange år i Oslo, bodde i mange bygårder, og når vaskemaskinen konka en gang hos oss, så var det bare å bære med seg skittentøyskurven ned, for da var det felles vaskekjeller.
0: Ja.
2: Så det funker jo det, og det er jo også, det er ikke så vanlig her som i Amerika da, men at det er sånn laundromats.
1: Ja, det var vaskeautomater da.
0: Ja, det er det på Sankthanshaugen her for eksempel, og jeg har også bodd i Stavanger, hvor det var sånn i kjelleren, og vi hadde ikke oppvaskemaskin i leiligheten.
2: Vaskemaskin eller oppvask?
0: Vaskemaskin. Ja. Det er rart med felles oppvaskemaskin. Det er det. Det har jeg ikke hørt om. La oss dra til nevnte Stavanger av flere grunner. God morgen, Martin.
3: God morgen, god morgen.
0: Bare spørre først, hvordan er det å være Siddis i dag etter at dere nå har kommet til Champions League?
3: Jeg går ut for at det ganske mange som ser stjerner de kommer på skolen og jobber i dag, tror jeg.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, så gøy.
0: Gratulerer med det, men jeg forstår at du har hjulpet til Høyre-lederen for å fortelle hva din løsning er når det gjelder husholdningsapparater, eller har vært tidligere da.
3: Nei, jeg har fremdeles min første og lille leilighet, og den er heller ikke så stor, har heller ikke så stor kjøkken, så jeg ender opp med en benk oppvaskmaskin.
0: Ja,
1: hva betyr det?
3: Det er jo en liten oppvaskmaskin, bare at den er en litt større size av en mikrobølgeovn egentlig, så den står egentlig bare på benken, den er akkurat som mikrobølgeovn vil gjøre i de fleste hjem.
0: Dette er tips til Ine Eriksen Søreide, rett og slett, og hvordan funker den, gjør den jobben?
3: Ja, den sluker det meste av oppvasken midt i en middag den, altså hvis du er 1-2, kanskje 3 personer, har du en full middag med folk, så går det gjerne 2 kanskje maskiner da, men den tar det meste av den, altså, så jeg er fornøyd, jeg.
0: Ja, og hva er din beskjed til Høyre-lederen hvis hun hører på nå?
3: Nei, jeg vil anbefale å investere i noe som heter benkoppvaskmaskinen. Den er ganske enkel å montere, og den tar ikke mer plass enn et annet kjøkkenapparat, og den er lett å ta vekk hvis du mot formodning trenger benken til å gjøre noe annet innimellom.
0: Jobber du på Power? Det eller bare høres det sånn ut? Du er god selger.
2: Kjempegode tips, Martin. Ja.
3: Nei, jeg jobber på Rema, da, men som vi selger kjøkkenvaskmaskinen, men vi selger mat i hvert fall.
0: Ja. Takk skal du ha, Martin. Hvilket husholdningsapparat klarer du deg ikke uten? 1904, start med frokost.

0: har du hørt så fint.
1: Åh, 1975 Queen. Vi skal jo varme opp litt senere i dag til 70-tallssendingen som vi har i morgen. Har du sett forresten at jeg har midtskill i dag?
2: Ja,
3: så nå har du beveget den,
1: ja. Ja, nå er midten, nå er skillen på midten, men dette skal vi ta senere i dag. Jeg gleder meg masse spesielt til å høre fra deg, Bjørn, som faktisk var den ene som opplevde 70-tallet.
2: Jeg var der.
1: Og på 70-tallet så fikk vi jo en del husholdningsartikler, og vi spør jo i dag, hva klarer du deg ikke uten?
0: Varmtvannsbereder, skriver Terje på tekstmelding, og den er god, den er grunnleggende, og det er lett å glemme at man har en varmtvannsbereder et eller annet sted hjemme. Men den er avgjørende, mens Jojo fra Bergen skriver at strykjern er det viktigste husholdningsapparatet for meg. Jeg stryker 5 skjorter hver uke minst. Og så slenger han også badevekta inn i potten, fordi han må veie seg jevnlig. Altså.
2: Ja. For det er en del ting som ligger i bånd, vil mange si, sånn som løpeline her, som sier at bortsett fra kjøleskap, oppvaskmaskin og støvsuger, så er det skotørkeren.
0: Ja.
2: Som selvfølgelig, hun er jo mye uteløper. Ja, og kanskje resten av familien også får litt blaute sko innimellom. Godt å ha skotørkeren.
0: Den bør stå i et eget separat rom, er min erfaring.
2: Ja, sånn luktmessig, eller?
0: Ja.
1: Alright, her står det, god morgen, føner. Klarer meg ikke uten, uansett hvor jeg i verden. Min egen, ikke den som henger på hotellene, en god nummer 2 er vaskemaskinen. Og det må jeg bare si, vi kvinner, altså jeg klarer meg ikke uten rettetanga, ja.
0: Nei.
1: For da hadde jeg hatt sånn 70-talls frizzy hair hver eneste dag, ja.
0: Så du retter den hver dag?
1: Litte grann, ja. Liten rett. Jeg har jo litt krøller, så det er utrolig hva vi kvinner ikke klarer oss uten, altså. For dette var et spennende tema, vi har fått mange gode svar, men vi rekker ikke alle dessverre.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Og apropos 70-tallet, så har Rolf blant annet navnedag i dag, og hvilken Rolf med V da, vel å merke, spilte rollen som Marve Fleksnes. Hvis du vet det, 1904, start meldingen med JP. Bli med på Jackpot 7:15.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med Z.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt er som det alltid har vært.
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
17: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
18: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
19: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: I forbindelse med 70-tallssendingen vår i morgen, så skal vi en liten tur ut og kjøre med den aller vanligste bilen av alle, i hvert fall på 60- og 70-tallet. Og da lurer vi på bobla, nemlig. Ja, Marius har jo flere av dem, tror jeg.
1: Det kule.
0: Vi skal prøve en av dem. Hvilket bilmerke er produsenten bak bobla, eller folkevognen som det også kalles? Det kan jo være et hint. 1904 start meldingen med frokost og bli med på vår fem kjappe konkurranse.
2: Om bil.
1: Etter nyhetene. Etter Elton John.

0: en sang. Sang til deg. God morgen. Ja, det koselig å få sang. Torsdag morgen på P4 19:30, og med rett virkelig med det siste fra nyhetsbildet.
1: Dødstallet etter det voldsomme jordskredet i Nepal i går er nå oppe i minst 160. Fortsatt er over 1000 personer, mange av dem turister, savnet, og dødstallet er ventet å stige betraktelig. Utenriksdepartementet opplyste i går at de ikke har fått melding om at noen nordmenn skal ha blitt rammet. To barn bor fortsatt på barnevernsinstitusjon der selskapet har kriminelle koblinger, 3 måneder etter at regjeringen ble varslet om problemstillingen. A-krimsenteret Tønsberg avdekket i mai at 16 barnevernsvirksomheter i Sør-Øst politidistrikt har koblinger til kriminelle. Barneminister Lene Vågslid sier til Klassekampen at politiet ikke mener det var nødvendig med umiddelbare tiltak, men sier institusjonen følges tett opp. I dag møtes regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Der skal de siste detaljene for neste års budsjettforslag spikres. Allerede er det klart at forsvar også i år blir en prioritert sak i budsjettet. Denne uken ble det jo kjent at regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år. Hva som skal kuttes er mer uklart, men det er snakk om en omstilling i offentlig sektor. De siste ukene har trønderne snudd og begynt å gjøre som resten av Norge, nemlig å bestille Norgespris på strøm. På 2 uker har andelen strømkunder med Norgespris økt fra 32% til 43% i Trøndelag, melder Adresseavisen. I går kostet strømmen i Midt-Norge rundt 2 kroner per kilowattime uten Norgespris. Med koster den altså 50 øre uansett. Nyheter igjen klokken 7, før det fokus på bil i 5 kjappe.
0: Hvilken bil kjører du?
2: BMW i3, også kalt sånn Holmenkollen Marsvin, hamster. Sånn liten sånn der konebil.
0: Ja.
2: Litt brei på rumpa, men han får plass overalt. Til tross for det, så har jeg altså tatt speilet et par ganger.
0: Ja, det er vanskelig.
3: Litt brei over rumpa er bra.
2: Ja, yes, når jeg ser bilen min ute på veien, så sier jeg, å, det er bilen min! Så bare... Det er jo så rar form bak på stjerten, den bilen min.
0: Ja,
2: jeg ser jo aldri bilen min selv sånn.
0: Men legg merke til bilene våre bakfra, for Bjørn og jeg har jo lik bil, og der ser det jo rett og slett ut som det er litt for høy BMI, rett og slett. For
2: det er god bagasjeplass.
0: Ja, det er det.
3: Ja, det er jo det, du. Det er jo den beste bagasjeplass i sin klasse.
0: Ja. Flere biler i 5 kjappe snart, da.
3: Vi ser litt på været kjapt først. Det er 12 grader nå i Oslo, 11 i Kristiansand. Stavanger, jubel og 15 grader allerede. Bergen, 13 grader. Trondheim, 11. Tromsø, 7. Kirkenes, 6 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det mye sol. Det er belønningen for litt kald natt da, en del steder. Og 16-17 grader kanskje, til og med over 20 på Helgelandskysten. Midt-Norge, også en god del sol og runder nok 20 grader en del steder. Vestlandet, stort sett pent vær og opp mot 25 grader. Sørlandet, mye sol, men også noe vind. Og på Østlandet så kommer vi også opp mot 25 grader igjen i dag også, og en del sol. Det er nok siste gang i år at vi kan nærme oss 25 grader, og det kan bli noen lokale byger.

0: Friskis fra Kjartan Lauritsen og Astrid S.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal finne Tom Werner Buskum et eller annet sted. Han bor på Fluberg I Søndre Land, men hvor du nå, Tom Werner?
4: Nei, på Hovet.
3: På Hovet? Det ja, kan jo være flere steder I landet.
4: Ja, men det på tur over mot Hol-Auland.
3: Mot Hol-Auland, ja. Du, verden.
4: Ja, opp med Gjælo, vet du.
3: Ja. Gjælo jo fortsatt... Men skal du kjøre Aulandsdalen, eller?
4: Nei, jeg ferdig med å levere Bring, så det siste levering, og så nå skal jeg hjemme til Fluberg.
3: Ja, se her, du kjører en runde. Hva har du hatt med deg I dag, da?
4: Jeg bringer godt.
3: Ja, det kan være alt mulig rart.
4: Ja, det pakker, at det elektriker og rørlegger og slik ting.
3: Og så har du kjørt boble, har du ikke det før?
4: Det har jeg gjort. Jeg har kjørt en Roadster, ombygd boble, cabriolet.
3: Og da vet du selvfølgelig hvilket bilmerke som produsenten bak.
4: Ja, Volkswagen.
1: Ja da. Det riktig, vi tar fem kjappe om bil, vi da, og så får du litt hjelp av Bjørn hvis du trenger. Hvilket land kommer Volvo fra?
4: Sverige.
1: Ja, den var lett. Hvilken klossete fornøyelsespark ligger I Billund I Danmark?
4: Legoland.
1: Ja, hør på det her.
5: Vi har super SS-relegate, fastback, hard og sprinter.
1: Ja, hvilken rappkjeftet gitarkammerat hører vi her? Øystein Sunde.
3: Ja, det blir for lett.
1: Hva oktan 95 og oktan 98 eksempler på?
4: Bensin.
1: Ja, da til slutt. Hvilken nebbete tegneseriefigur av bil med registreringsnummer 313?
4: Donald Duck.
0: Du svært sterk på bil, Tom Werner.
4: Ja, han kjører jo bil hele dagen, så ser han jo mye rart, så han må jo få med seg litt.
3: Hjelper det. Det mangt å se på veien, men
4: ja, det.
3: Da, Tom Werner, får du ha en god tur hjem til Fluberg, og så får du med deg en hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
0: Blir vi godt I morgen, da? Sunde redder en hver trist dag.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: For å si det da.
8: Charterferier på Viaplay og TV3.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass.
11: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: forsiktig å gåse ut nå, så vet Eirin hvorfor.
1: Det er fordi enhver sang med kor gir deg gåsehud. Og her er det modulering, og det er stort gospelkor. Den er så fin.
0: Du påstår altså det, men da kan det bli mer gåsehud nå. Og det har flere årsaker, for kommer etter hvert et kor på Champions League-hymnen også, som nå favner om to norske lag som altså skal spille i Europas gjeveste turnering, Champions League. Nå var det altså Glimt i forgårs, og Viking ble klar i går.
2: Ja, det var jo altså helt utrolig å se at det gikk. Jeg må si at det her var det grunn til å bite negler. Ja, det var jo ikke, det så ikke ut som det skulle gå veien hele tiden.
0: Nei.
1: Endelig er det vikingtid igjen! Det er
0: det. Og vi skal til reaksjoner fra Stavanger etter hvert. Men først tilbake til i forgårs og det som skjedde opp i Bodø. For utenlandske medier spør nå, hva er det de norske trenerne holder på med? Hvordan er det de prioriterer kamptiden? For det som da skjedde på slutten av Glimt-kampen i forgårs var at trener Kjetil Knudsen forlot trenerbenken når det var 3 minutter igjen, gikk opp på tribunen og begynte å klemme på en aldrende mann. Denne mannen var jo da en vi kjenner godt som Halvdan Sivertsen, visesangeren, fordi han ville takke Glimts kanskje mest kjente supporter, og han har et lite kjendiscrush, virker det som, Knudsen der, på Halvdan Sivertsen. Men denne kampen gikk jo også på utenlandske TV-stasjoner.
1: Ja.
0: Og flere lurte på, hva i alle dager er det Knudsen driver med? Kampen er ikke over, og likevel, dette må være et stort, en svært nær slektning eller noe sånt. Danske Siggo Sport, Lasse Sjøne, han trodde at Knudsen hadde gått opp til foreldrene sine, men syntes dette var alt for tidlig. Han sa, vent nå 3 minutter! Vent 3 minutter, det er alt for tidlig, den tidligere Danmark-spilleren. Mens Juri Mulder fra nederlandsk TV, han syntes scenen var morsom og lurte på om disse menneskene som gikk og klemte hverandre der kanskje hadde vært gift i lang, lang tid, i 60 år, spekulerte han i. Ja, Knudsen og Sivertsen.
2: Ja. Norge er jo et spesielt land som Juri Mulder.
1: Ja, vi er liberale, vi.
0: Ja, så hva er det han driver med? Men det blir lagt merke til, men nå har de skjønt det da at det er en visesanger og en Glimt-supporter, Halvdan Sivertsen, som til setter stor pris på.
2: Da ledet de 5-1 sammenlagt. Ja. Da var det kanskje lov et 3 minutter for slutt å tenke at det går fort veien.
0: Ja, det gjør det. Sant, det. Og her kommer gåsehuden med koret. Får du gåsehud, eller du peker mot himmelen og...

0: Ever Young, Alphaville var det på P4. God morgen, det torsdag, og det betyr at det helgetendenser i trafikken, men det skrubber litt på E6, det bremser litt på 555.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass, og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: E6 ved Minnesund, da vi i Eidsvoll, et felt stengt retning Hamar, der det veiarbeid og nedsatt fartsgrense, så da må du bremse litt grann. Når det det mest dramatiske i trafikken, så jo det et svært godt tegn, men det køer seg vest fram mot Bergen som normalt, mellom Koltveitunnelen og Sotra på 555, 5 minutter ekstra kjøretid der nå, og så det også buss for tog fra Trondheim mot Storlien, med avgangen som gikk nå for 3 minutter siden.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Lyden har ikke gått enda.
0: Den har ikke gått.
3: Litt over 7 og kvart over 7, da det lyden av Norge gjennomfør det, så blir det litt grann musikk, og da må jeg stille dere spørsmålet. Hva har Ernest Hemingway og den nederlandske rapperen Mr. Probs til felles?
4: Oi, det jo havet, kanskje?
3: Ja, Bjørn!
4: Ja.
3: Du en fader og skarp, altså.
4: Gamle mann og havet, men...
3: Nettopp, de bruker havet som en metafor for følelseslivet, og du, kanskje du har høykultur i Ernest, og kanskje ikke så høykultur i Mr. Props, men allikevel, altså, det merger, og du får en nydelig låt om følelseslivet og waves.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg er her.
7: Dette er P4. Lyd.

0: Waves. Mr. Probs på P4 og tekstanalytiker Eirin Skarstein. Dette dreier seg altså om følelser.
1: Følelseslivet inni deg, på en måte som en metafor for havet og bølgene i livet. Du, jeg liker det. Synes han flink?
0: Ja, det nydelig. Og jeg får litt sommer-vibes, fordi sommeren den til over. God torsdagsmorgen. Det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Kronprins

0: Prinsen avlyser audienser, og CIA-sjefen advarer Putin. Først til Rikshospitalet, der kong Harald fortsatt innlagt. Kongen har nå vært på sykehus i over halvannen uke, og det begynner å bli en stund siden vi fikk en oppdatering fra slottet om helsetilstanden. Nå sist hører vi at kronprins Haakon har avlyst deler av programmet sitt i dag. Reporter Mona Tiller, du ved Rikshospitalet i Oslo. Hva vet du mer?
1: Jo, altså hele Norge og også vårt naboland Sverige opptatt av hvordan det går med kongen, for her nå også svensk TV 4 på plass sammen med norsk presse som har rigget seg til for å få med seg hvem som kommer på besøk i dag. For kongen har jo fått besøk av flere av sine nærmeste hver dag i det siste, og det ventet at kronprinsregenten kommer, og kanskje så tidlig som i formiddag, for alle hans audienser før klokka 12 i dag i natt blitt avlyst, mens de på ettermiddagen fortsatt står på det offisielle programmet. Vi har ikke fått en oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand siden mandag ettermiddag, da vi fikk vite at situasjonen var uendret, men stabil etter at den ble forverret i helgen. Da fikk vi vite at kongen har en bakterieinfeksjon i blodet som behandles med antibiotika. Nå går vi inn i den tredje dagen uten noen oppdatering fra slottet, men det kan jo hende vi får vite mer i dag. Kongen i hvert fall i de beste hender her.
0: Det godt å høre, og vi følger selvfølgelig nøye med. CIA-sjefen John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land da han overraskende besøkte Moskva på tirsdag. Det melder blant andre Wall Street Journal, som skriver at advarselen var hovedmålet med besøket. For ifølge nye amerikanske etterretningsvurderinger kan president Putin prøve å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de kommende årene. Og det virker som om ambisjonene på russisk side har økt også mot Norges grenser, det sier Robert Thomas Bakke til Dagsavisen. Han mener Finnmarksbrigaden et veldig viktig grep for å øke vår evne til avskrekking og også til å slåss, så brigaden blir nå utvidet med flere avdelinger. Manchester City trekkes fram som drømmemotstander for Viking etter at de sent i går kveld for aller første gang også tok seg til Champions League, følger altså etter Bodø-Glimt. Det bare 8 år siden Stavanger-laget var i Obos-ligaen, men nå de altså klare til å kjempe mot de største lagene i Europa, noe som gjør ordfører Tormod Losnedal både imponert og jublende glad.
2: Vanvittig. Altså, dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Så enkelt er det. Vi vokste opp med Viking, vi siktet på Champions League på de store lagene, og nå er vi da piker det selv, så det er surrealistisk og fantastisk.
3: Og så Viaplays fotballekspert Lars Kjernås sier dette stort og imponerende.
4: Det et eventyr for Viking. Det så mange som har jobbet så hardt.
3: Hvem Viking møter i Mesterligaen blir først klart i kveld, men ordføreren har noen ønsker.
2: Gi meg Barcelona, gi meg de. Gi meg City og Haaland, det var gøy.
3: Og Losnedal gleder seg til å se hva Viking får til i Champions League.
2: Ja, jeg har alltid troen. Med et godt fotballlag også i Europa, så vi ble jo regnet med i den konkurransen.
0: Ja, vi får vite litt. Altså, det trekning av Champions League-gruppen i dag klokken 18, skulle jeg si, og reporter Stine Strander. Og dere skal ikke slippe Stavanger ennå.
5: Vi skal straks direkte til oljebyen.
6: Og fotball!
5: Til fotballens hjemby. Hvertfall nå, og vi skal til mannen som ga oss de deilige linjene. Vi skal score mange mål, lage fest og rock'n'roll. Viking tilbake.
6: Den god.
5: Den fantastisk, og han har visst nok litt utfordringer med stemmen i dag, fordi det skjedde noe spesielt i går. Forklaring følger. Og så det da den her som vi trenger en forklaring på.
7: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 130 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til.
5: Neste mulighet da, om 10 minutter.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
9: Og for en morgen det i Stavanger, altså 15 grader, solen akkurat stått opp. Det blir en alldeles nydelig dag. 12 grader i Oslo nå på starten, Kristiansand 11, Bergen 13, Trondheim 11, Tromsø 7 og Kirkenes 6 grader. Nord-Norge, mye sol i dag, 16-17 grader, kanskje over 20 også på Helgelandskysten. Midt-Norge, også en god del sol og runder kanskje 20 grader rundt Trondheimsfjorden. Vestlandet, stort sett pent vær i dag, opp mot 25 grader i både Bergen og Stavanger. Sørlandet, mye sol, men også noe vind i dag. På Østlandet så blir det nok siste høysommerlige dag i dag, opp mot 25 grader igjen, kanskje over, og en del sol, men lokale ettermiddagsbyger varsler hva som kommer i helgen.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Viking er så definitivt tilbake, og vi skal til mannen som har laget denne låta her, og som er markedsjef i Viking, og som var med i Idol i 2004, og som vant hele greia den gang. Kjartan Salvesen, god morgen og gratulerer.
1: God morgen, og ja, nei, takk. Det er en fantastisk følelse. Det første som dukte opp i hoven når jeg våkna i morges, var faktisk denne Champions League-hymnen. Nå har jeg ikke sovet mer enn 3,5 timer, men den ligger og durer i bakhovet.
0: Ja.
1: Så det er en fantastisk morgen.
0: Viking skal til Champions League, det ble klart i går kveld. Og hva skjedde i Stavanger og med deg etter at dette ble klart i går?
1: Nei, det var mye følelser skulle ut. Ekstremt mye følelser blant gode venner og kjente. Det som opplevde i går har vi jo selvsagt ikke opplevd før, og så opplevde vi et kok på stadion og et samhold som var helt ellevilt. Altså, folk sto i 90 minutter og sang alltid fra de rikeste vippene til de krøbeligeste, holdt de på seg. Så det var et kok på stadion som kulminerte i at vi nesten raserte hele stadion. Så det var veldig kjekt.
2: Jeg skjønte at dere fikk, du har fått tyn av UEFA etterpå i natt.
1: Ja, altså det som tyn og tyn, de er jo hyggelige, men de er ganske strenge. Det er klart det sirkuset som kommer der, det kan jo sikkert Bode skrive under på. Det er jo folk som ikke alltid skjønner kanskje vår humor og våre ting, og så de har jo store krav, og så viser det seg jo at klokka 1:30 i natt så har det jo en debrief med de, og det er jo da ikke jeg har sådde ned i garderoben og drukket en del vin med trenerne. Så det var en ganske sånn knallharde debrief hvor jeg skulle prøve å holde fokus, men heldigvis ville de også drikke vin, så det ble bare enda mer vin på meg. Men,
2: så bra. Nei, det var så fantastisk, og det var så mye gråt, det var så mye glede om hverandre, og så i gamle dager så snakket vi om kjøpelag, men fortell om hvor mye Stavanger som er i dette laget.
1: Nei, det gjør jo dette helt, helt unikt, holdt jeg på å si, helt spesielt. Det er så mange unge gutter som har gått graden i Viking som får ta del i dette, og som var avgjørende for kampbildet, og som skårte. Og det tror jeg har gjort at hele Stavanger og regionen, ikke minst, det er jo ekstremt viktig å si, for det er jo ikke bare byens lag, det er jo regionens lag, for det kommer jo folk fra en time vekke for å oppleve dette, og to timer vekke, så... Nei, det betyr ekstremt mye at det er mye lokalt, det er folk som har vært med å bygge opp denne klubben siden han lå med brukken rygg for ikke mange år siden. Det var minus på minus av millioner av kroner, og for folk ikke ville identifisere seg med klubben, og så er det et eventyr, det som vi nå står i.
0: Wow. Ja, og nå blir det altså denne på stadion gang på gang, og er det mulig å framkalle noe gåsehud også? Litt over 7 en torsdagsmorgen dagen der på Kjartan.
1: Ja, det er ja. Og den spilte vi så høyt i går at folk blødde nesten ut av.

0: Lyden av Norge.
1: Jan Erik Fjellheim er med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Løken i Aurskog, Høland. Og sportsinteressert, eller?
2: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei, men skal ikke du ut med sportsklubben i dag, da?
2: Nei, jeg skal ut sammen med noen karer jeg kjenner, og så skal vi da på en kafé som drives på dugnad for sportsklubben på Hemnes, litt sør for her.
1: Ok, ja, så det er sportslinken din.
3: Ja.
1: Ta gjerne middag på sportsklubben. Ja.
4: Hemnes?
2: Ja, da, det er en sånn dugnadssak som da, de har middag hver 14. dag. Da, ja.
4: Det er et bittelite sted. Det bor ca. 700 personer der, inkludert min venninne. Så det er gøy at det er sportsklubb, da.
1: Ja.
4: Kjempemoro.
2: Ja.
1: Men for den tid, la oss høre på denne en gang til.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 130 000 kroner.
4: Hva tror du dette kan være?
2: Jeg tror det er noen som river av aluminiumsfolie.
3: Det er godt tenkt. Det må være
4: den
3: godt tenkt.
4: Den er god! Ja.
3: Rive av aluminiumsfolie, og da er det selve rivingen av de taggene i papp, når du river av der, og det lyden som kommer etterpå.
2: Ja, om du river mot en kant, eller river uten, og det blir jo det samme lyden, tenker jeg.
4: Ja. Rive av aluminiumsfolie.
2: Ja.
3: Ja, da vender vi oss mot dommeren, som sier at...
4: Det er feil det også.
3: Nei! Nå trodde vi at det skulle gå.
4: Ja?
2: Ja, ja. Sånn er det.
1: Ja, ja, ja.
4: Det var et godt forslag, Jan-Erik. Det skal du ha.
1: Da har vi avferdiget Gladpack og aluminiumsfolie, faktisk.
4: Ja, det har vi.
2: Det er ikke sant.
4: Alle disse forslagene ligger på lydenavnorge.no. Kan man gå inn og titte der, da?
1: Lurt å gjøre det før man kan prøve igjen.
3: Om 2 timer allerede, 8:15 her hos oss.
0: Lyden av Norge.
5: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Babom-bibom, Byggmakker.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania.
12: Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: fra Rådebank.
1: Emma Steinbakken, god morgen. Torsdag allerede, 27. august. Her P4-nyhetene med Rete Vikre nå halv åtte.
2: Våger neppe å tukle for mye med Norges pris, så setter du pris på morsom måned, så må du tidlig opp. Men aller først en rettelse fra slottet. Det ble jo meldt at kronprins Håkon avlyser tre planlagte audienser i dag, men det stemmer ikke. En teknisk feil på slottets nettsider gjorde at deler av kronprinsens planlagte program hadde blitt fjernet, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet til NTB. Slottet har for øvrig ikke kommet med noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand siden mandag. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en bakterieinfeksjon i blodet. Regjeringen tør ikke gi folket mer enn 3000 kroner i økt strømregning neste år, det mener flere kommentatorer P4-nyhetene har snakket med. I dag møtes regjeringen til budsjettkonferanse der de skal meisle ut neste års statsbudsjett, så da må de også bestemme hvor mye dyrere Norgesprisen på strøm skal bli.
3: Mitt regnestykke tilsier vel at de maks vil tørre å sette opp prisen til 50 øre før moms.
4: Opp 10 øre fra i dag, der smertegrensa, mener kommentator i E24 Roar Valderhaug. Det gir 3000 kroner dyrere strøm for en familie med en gjennomsnittsbolig. Legger regjeringen på noen øre til,
3: så vil jo strømregningen til en slik familie kunne øke til både 5 og 6 og 7000 kroner, og det tror jeg blir alt for mye.
4: Prisen på strøm har økt mye, derfor det også ventet at folk må bidra mer med en høyere fastpris. Kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk sier regjeringen neppe tør å skru opp prisen veldig mye.
5: Det kommer et valg til neste år, og da det jo sånn i politikken at hvis du gjør deg selv upopulær, så tar du jo som oftest valget.
2: Reporter Jon Skjerpen. For andre gang i historien to norske klubber med i selveste Champions League. Bodø-Glimt ble klare i forgårs, og i går kveld klarte også Viking å kvalifisere seg med overbevisende seier mot Dynamo Zagreb. Og det gjør Stavanger-ordfører Tormod Losnedal til en gladgutt.
6: Vanvittig. Altså, dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Så enkelt det det. Vi vokste opp med Viking, med skikte på Champions League på de store lagene, og nå vi da piger det selv, så det surrealistisk og fantastisk.
2: Også Viaplays fotballekspert Lars Kjernås sier dette stort og imponerende.
7: Det et eventyr for Viking. Det så mange som har jobbet så hardt.
2: Hvem Viking møter i Mesterligaen blir først klart i kveld, men ordføreren har noen ønsker.
6: Gi meg Barcelona, gi meg de. Gi meg City og Haaland, det var gøy.
2: Og Losne Dahl gleder seg til å se hva Viking får til i Champions League.
6: Ja, jeg har alltid troen. Med et godt fotballag også i Europa, så vi ble jo regnet med i den konkurransen.
2: Reporter Stine Strander. I morgen kan du få en universell opplevelse om du står tidlig opp. Nesten hele landet kan da oppleve en stor måneformørkelse og kanskje også blodmåne. For etter hvert så mer og mer av månen dekkes av jordens skygge, kan den skifte farge mot oransje og rødt, som da kalles blodmåne. Men så kan støv i atmosfæren fra for eksempel skogbranner gjøre at månen blir grå i stedet for rød. Uansett begynner formørkelsen litt over 16:30 i morgen tidlig og på sitt største 13 minutter over 6, da 93,2% da månen befinner seg i skyggen.
8: Og 13 minutter over 6 i morgen har vi reist tilbake i tid til 70-tallet.
0: Nøyaktig 13 over 6?
8: Ja, faktisk, vi begynner klokka 6:00. Men vi i 70-tallet, 13 minutter over 6 i morgen, altså.
0: Vi det. Og vil du snakke annerledes da? For de snakket jo litt annerledes på 70-tallet.
8: Gjorde de det?
0: Ja, gjorde de ikke det, Bjørn?
9: Jeg tror vi skal enda litt lenger tilbake før. Det sånn en film, altså.
0: Ja, syk.
9: Men nå, snart her på denne stasjonen skal du få møte noen som har opplevd 70-tallet.
0: Det riktig det. Rett etter John Parr.

0: Lyden av 80-tallet, men i morgen så skal vi enda lenger tilbake, for i morgen tidlig så er vi 50 år pluss tilbake i tid. Vi skal ha 70-tallssending direkte fra 70-tallshuset på Majaven på Lillehammer.
1: Ja, nå må du ikke bare bare legge ned dine, Øystein, for det håret skulle gro.
0: Jeg lover.
1: Det skulle være flaggrønne,
2: så. Ja, og så skulle det synges fort og spilles gitar, og noen av oss husker at Øystein Sunde sang «Du kan ikke flyte himmels med stjernereiser, men du greier det nok med litt kjærebar». Og så, nå ser du rart på meg, Erin, men dette er altså to selskaper som solgte sydenturer.
1: Sydenreiser!
2: Charterturer!
0: Ja, det var kjære.
2: Stjernereiser og Kjæreborg og så videre som da solgte turer. For plutselig tidoblet charterturismen seg i løpet av noen år der på 70-tallet. Alle skulle til, ja, ikke bare Gran Canaria, men Fuerteventura, eller ja, vi lærte oss alle, Torremolinos, alle disse stedene.
0: Ja. Vi skal til en dame som husker 70-tallet veldig godt. Hun ble født i 69, da, så var fra ett år til ti år på 70-tallet. Hilde Skovdal tilbake på TV denne uka i Charterfeber. I episode 2 dukker hun endelig opp igjen. Men hun har fortalt også vår kollega Inger Dahl at hun aldri har følt seg så fin som hun gjorde på 70-tallet.
3: Det fineste jeg noen gang har hatt, det var et grønt miniskjørt med en liten topp, og jeg så ut som en liten blommig farlig korv, men jeg har aldri følt meg så vakker som den. Men det 70-tallet var jo farger. Og jeg husker mamma hadde store solbriller, og pappa hadde sånn flippskjegg og tresko, og mamma er jo svensk, og pappa gikk rundt i tresko og sånn der blå t-skjorte med gule kroner. Som du vet,
1: tre kroner?
3: Ja. Den t-skjorte jeg husker, og mamma med slengbukser, og ja. Nei, det var en kul tid. Det var det.
1: Men når du kom hjem og sånt, hva ble servert hjemme til middag på en hverdag på 70-tallet?
3: Ja, altså på vinteren så var det jo helt grusomt, fordi det var så immakalt. Så jeg husker vi hadde oransje bad med brunt interiør. Men å ligge på det brune gulvet og varmekabelen der, det var jo bare helt nydelig. Men ja, jeg husker mamma på spiste kabaret på lørdager. Å fy faen, det der, hva er det for noe? Hva spiser du nå? Jeg husker, hva er det for noe? Og så kamuflert med fiskeboller, det smaker jo ingenting. Den var det, ja, ikke lass.
1: Og dette skal vi jo oppleve igjen i morgen, dette ja. Brune badet og kanskje kabaret, og jeg må bare legge til mamma også, jeg pratet med henne i går, og kunne fortelle det at klærne, hun også følte seg veldig fin på 70-tallet,
0: ja.
1: Og vet du hva? De la seg i badekarret med vann i, med buksa på, for at den skulle tørke helt inntil kroppen, for det skulle være så trangt,
2: de slengbuksene. En som var lang og trang på en gang, vet du, så damen sa bare passe.
0: Sunde var jo det beste fra 70-tallet, selvfølgelig. Mer fra det gyllene tiåret i morgen tidlig, fra 6 til 10 da.

0: Togtrøbbel i Trøndelag. Bortsett fra det, en god og en dårlig nyhet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Sporvekselfeil ved Røra, melder Bane NOR, og dermed så blir det innstillinger der. Samtidig så er det forsinket asfaltarbeid i Vestland 550 ved Eitreim i Ullensvang. Der er det manuell dirigering frem til klokka 9 nå. Bortsett fra det, en svært rolig start på dagen i trafikken. Det er mindre køer enn tidligere uka også, fordi det nærmer seg helg.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Good morning, Drangedal! Er dere oppe? Håper det. Marianne skal være med i jackpotten. Da må vi være med og heie.
0: Er det kona til Sputnik?
3: Nei, det tror jeg ikke, men om hun har en
4: Johanne tenker på, de er skilt.
0: Ja, det var Johanne, ja.
3: Men om hun har en link til Sputnik, det må vi spørre om.
0: Ja!
3: Og så, før jackpotten, så blir det en fenomenal låt. Dere vet, Life is Life. Låta, Opus.
0: Ja.
3: Den ble skrevet til deres 11-årsjubileum, fordi at de ønsket seg en allsang som publikum kunne synge med til. Så de tok opp konserten på bånd, ikke sant? Dette her var jo langt tilbake i tid. Men låten, når den kom, så var båndet deres fullt, så de fikk ikke tatt den opp. Så de tok Life is Life på nytt som ekstra nummer, og da kunne publikum allerede litt med av låten å synge med. Så det hører du nå på det opptaket. Det er ekstra numre de gjorde på konserten, og der kan publikum allerede sangen.
0: Så gøy! Kommer snart!
5: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det er grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg er klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Kompis på andre take.
1: Life is life. Ekstra nummeret, alle sang med, dette tok de opp, smakk, det ble en hit.
0: Ah, fascinerende.
2: Jackpot, nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Når det er sommer hjemme i Drangedal, da er det fantastisk ifølge Sputnik i hvert fall. Og hvordan er det hos deg, Marianne Sande?
4: Jo, nei, altså det ganske fantastisk her også, vil jeg si.
0: Men har du møtt Sputnik?
4: Nei.
0: Har du ikke det, nei?
4: Nei, det har jeg nok dessverre ikke. Mormor var en veldig stor fan av han og fikk tilsendt truse, men jeg har ikke hatt noe kontakt med han.
3: Nei, skjønner jeg. Jeg har vært på Sputnik Festival, blant annet. Også. Det er et par år siden, da. Du skal til London, skjønner jeg, på mandag, og driver og jobber deg opp en tidsforskjell.
4: Ja, ja, ikke at det så mye tidsforskjell der borte, men, jeg skal reise litt tidlig, da. Jeg må ta tog og greier til Oslo, vet du, fra Drangedal. Det er ikke så stor flyplass.
1: Nei.
3: Der er av tidsforskjellen.
1: Hvilken musikal skal du se?
4: Ja.
1: Fort.
4: Om at det? Nei, vet du, jeg har lyst til å se litt forskjellige, så jeg tar den som passer best med skjemaet. Det må jo være Phantom of the Opera eller Les Miserables.
3: Du sa noe sånt nå, men noe helt annet. Hvilken Rolf var det som spilte Fleksnes?
4: Rolf Wesenlund.
1: Ja, da har vi 10 spørsmål da. Hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Morten Abel.
0: Morten Abel er riktig. Ligger Hornidalsvannvatnet i Vestland, Møre og Romsdal eller begge?
1: Begge.
0: Begge er riktig. I norsk politikk, hva står forkortelsen MDG for?
1: Miljøpartiet De Grønne.
0: Miljøpartiet De Grønne er riktig. Hvilket land ligger Normandie?
1: Frankrike.
0: Frankrike er riktig. Hva heter filmen der Macaulay Culkin spilte rollen som Kevin McAllister?
1: Hjemme alene.
0: Hjemme alene er riktig. Hvilken vanlig hvitevare var det Ine Marie Eriksen denne uka fortalte hun ikke har?
1: Oppvaskmaskin.
0: Oppvaskmaskin er riktig. Hva het båten Roald Amundsen seilte til Antarktis med?
1: Fram.
0: Fram er riktig. Nevn en av to gater der man finner Hollywood Walk of Fame.
1: Los Angeles.
0: Gater.
1: Pass.
0: Hollywood Boulevard eller Vine Street. Hvem er aktuell med romanen Et livsforsøk?
1: Pass.
0: Tore Renberg, vi kom gjennom 9. Hvor mye ble det?
2: Ja, det ble ikke så dumt for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10 000 kroner!
1: Hva?
0: 10.000 kroner rett i London! Vær så god, Marianne!
1: Nei! Herlighet! Du tar en bra timing!
0: Ja. Så flink du var! Så gøy!
1: Det var bra, ja.
2: Ja, veldig bra, altså.
3: Da håper jeg dere underrører en ordentlig fin muskel.
1: Ja, da tror jeg nesten ikke vi trenger oss å gå på billig siden.
0: Nei,
1: for å kjøpe.
0: Kan vi ta de dyre billettene?
2: Ja. God tur!
1: Ja. Tusen takk!
4: Gratulerer! Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Led Zeppelin fra True Blood på P4.
1: Trønderne har ombestemt seg.
0: Ombestemt seg?
1: Får du høre på nyheten snart, betyr det at de skal begynne å holde med viking eller noe?
0: Ja, det betyr det at det blir ikke fylkessammenslåing likevel, at nord og sør er tilbake.
1: Vi får høre straks.

0: Klokka åtte. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Siste brikke legges i budsjettpuslespillet, og farten ble for høy for politijakt. Nå, ganske så snart, møtes regjeringen til sin aller siste budsjettkonferanse før forslaget til statsbudsjettet neste år skal utformes. Men først møter de pressen, som vel allerede på plass der det hele skal skje i regjeringskvartalet. Reporter Mona Tiller.
2: Ja, og her venter vi nå på statsministeren og finansministeren som skal komme hit om cirka et kvarter for å gi noen kommentarer før de setter seg ned med alle de andre statsrådene i regjeringen. I dag og i morgen så skal de altså da legge de siste brikkene på plass før budsjettforslaget sendes til trykk og for så å legges frem for Stortinget i oktober. Og da de møttes i våre så var det jo de helt de store rammene som ble pekt ut, men nå er det de siste pengene som skal fordeles, og man skal lande uavklarte saker. Og en av disse sakene som det er knyttet mye spenning til er jo strømprisen og hvordan ordningen med Norgespris vil se ut fra neste år, for eksempel. De holder nok kortene tett til brystet, men vi får i hvert fall høre hva de

0: har å si om litt.
1: Du følger med for oss, Mona Tiller, og du snakket om strømprisen, Norgesprisen. Den kommer nok til å bli litt dyrere, men regjeringen tør neppe dra på så veldig, mener flere kommentatorer P4-nyhetene har snakket med. De må altså i dag bestemme hvor mye dyrere Norgesprisen skal bli.
2: Mitt regnestykke tilsier vel at de maks vil tørre å sette opp prisen til 50 øre før moms.
3: Opp 10 øre fra i dag, der smertegrensa, mener kommentator i E24 Roar Valderhaug. Det gir 3000 kroner dyrere strøm for en familie med en gjennomsnittsbolig. Legger regjeringen på noen øre til,
2: så vil jo strømregningen til en slik familie kunne øke til både 5 og 6 og 7000 kroner, og det tror jeg blir alt for mye.
4: Så må vi huske at det kommer et valg til neste år.
3: Kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk sier regjeringen neppe tør å skru opp prisen veldig mye.
4: Og da er det jo sånn i politikken at hvis du gjør deg selv upopulær, så taper du jo som oftest valget.
1: Reporter Jon Skjerpen. Så får vi bare håpe at trønderne da ikke kom for sent til festen. De siste ukene har de nemlig snudd og også begynt å gjøre som resten av Norge og bestille Norgespris på strøm. På to uker har andelen strømkunder med Norgespris der økt fra 32-43%, melder Adresseavisen. I går kostet strømmen i Midt-Norge rundt 2 kroner kilowattimen uten Norgespris. Med koster den altså 50 øre. Politiet måtte gi slipp på en ekstra rå råkjører ved Grotli i Skjåk i Innlandet natt. 191 km i timen i 90-sonen ble bilen målt til. Politiet la seg på hjul da føreren nektet å stanse i en fartskontroll. Da holdt bilen rundt 150 km, men da føreren snudde og økte farten til over 190, valgte politiet å avbryte biljakten av sikkerhetshensyn, melder Fjordabladet. Men Innlandet politidistrikt har iverksatt etterforskning og ber om tips fra publikum. Kan vi kalle det en 70-tallskamerat som kommer på besøk i frokosten nå?
5: Ja, definitivt. Dette en kar som har full kontroll på 70-tallet, som vi skal snakke om mye i morgen. Og han har i tillegg også skrevet en bok om 549 helter.
6: Ja.
5: Finnes det så mange helter bare fra 70-tallet? Få høre straks.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
5: Og han på tur, for øvrig.
6: Ja,
5: han er jo kjent for det.
6: En gutt.
5: Nord-Norge i dag, mye sol, 16-17 grader, over 20 grader på Helgelandskysten, mener meteorologene det kan bli i dag. Midt-Norge, også en god del sol og runde 20 grader så vidt. Vestlandet, stort sett pent vær, her snakker vi opp mot 25 grader mange steder. Sørlandet, mye sol, men også noe vind, og på Østlandet da, så er det nok siste høysommerdag i år, sannsynligvis kommer en opp mot cirka 25 grader mange steder, og det blir en del sol, men noen lokale ettermiddagsbyger er forvarslet for hva som kommer de neste dagene.
7: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi varmer opp til vår 70-tallssending I morgen, og nå har vi med oss en ordentlig 70-tallskamerat, nemlig Arne Hjeltnes. Hvor du på tur akkurat nå?
1: God morgen fra Huso I Hemsedal.
0: Oi, oi, oi, du I selveste Hemsedal. Hvordan står det til med min barndomsdal?
1: Ja, det veldig fint vær. Det en nydelig sensommer, tidlig høstmorgon. Det blå himmel. Jeg på den der eventyrplassen Huso Lodge og ser ut over norsk natur på sitt fineste.
2: Wow!
3: Og hvis vi spoler da 50 år tilbake I tid til samme dalføre, så vokste altså Bjørn her opp på 70-tallet uten TV I heimen der I Hemsedalen, mens du, Arne Hjeltnes, vokste opp på Voss, og hadde dere råd, eller tok dere råd til TV?
1: Ja, altså far min var jo ikke økofilosof, far min nå pensjonert doktor, så hjemme hos doktoren var det fjernsyn.
3: Ja, ikke sant? Og hva husker du fra fjernsynet?
1: Nei, altså nå har jo jeg husker jo alt, for at jeg skrev en bok om, jeg faktisk den eneste, tror jeg, som har lest alle programblad fra 1960 til 1984. Ja. Så jeg skrev en bok som heter 549 TV-helter fra Lille Rosin til Harry Klein.
0: Ja, og dette altså fullt av TV-nostalgi, og vi tenkte vi kunne snakke litt om barne-TV for en perfekt lørdag, så har du funnet frem I 1974. Og den starter altså da barne-TV med serien om... Professor Baltasar, så kom tegnefilmen Agaton Sachs, og så kom den tjekkoslovakiske serien om Pantau. Det var I deltatt mye østeuropeisk på 70-tallet, var ikke det?
1: Ja, det var det, og så var det mye sånne dokker, og det var, og så det jo, alle hukser jo Pompel og Pilt, men det var jo ikke veldig mange episoder, vet du, men det alt gikk om igjen og om igjen og om igjen. Så det var, vi var ikke så krevende, altså, Pompel og Pilt var jo bare 5 episoder,
2: oh, ja.
1: Og folk trodde jeg hadde hele oppveksten, vet du, at det var 1000 episoder, men seriene var kortere, og vi var nok mer happy, for vi var litt takknemlige for at vi rett og slett fikk underholdning hjemme I stova. Ja, altså, så det var jo veldig flott.
0: Altså I det hele tatt var bevegelse på den skjermen, var jo et mirakel den gang med en TV-kanal og noen få timer. Vi skal høre mer straks fra spesielt barne-TV med Arne Hjeltnes på direkten fra Hemsedal.

0: Kjent fra Gutta på tur, det mest charmerende mat- og reiseprogrammet på 90-tallet og utover, Arne Hjeltnes, god morgen!
1: Hei, hei!
0: Vi snakker jo nå om barne-TV på 70-tallet, som du har peiling på, skrevet bok om TV-helter på den tiden. Mange menn, kan du huske noen kvinner også?
1: 100%. Masse damer som påvirker meg. Fra jeg var liten så var det jo Malin på Saltkråkan var jo et funn. Det var Fia i Den hvite stenen, og så var det jo selvsagt, altså etter hvert så var det jo den, en av de viktige damene er jo Ingrid Espelid, selvsagt.
2: Ja.
1: Som lærte oss å lage mat, og som var den første som egentlig viste frem en kokk på TV.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant? Nå er det så mange, ja det er jo mye gutter på tur som lager mat i våre dager, men det var Ingrid som var liksom sjefen, var det ikke det?
1: Ja, Ingrid var på TV helt fra prøvesendingene og i over 30 år og hadde fjernsynskjøkkenet, og det var veldig mange av våre store kokker, Eivind Hellstrøm, Geir Skei, Ørjan, de, alle de har vokst opp med at de ble inspirert av Ingrid, så hun har hatt veldig mye å si.
2: Men du har også skrevet en bok om 549 TV-helter, og veldig mange er fra 70-tallet. Det som er vel for oss som husker TV på 70-tallet, var at det var ikke sånn som man, hver, nå er det typen en detektime kanskje hver dag, men den gang var det fotballkamp og detektime en gang i uka vel?
1: Ja, det var, vi var happy med færre ting, og du kunne glede deg i hele veka, vet du, til detektimen eller mandagsfilmen, hvis den var bra da. Det var, av og til var det kanskje den ungarske spillefilmen, Den hvite stolen og sånn, da måtte du vente i veka til.
2: Ja, du har
1: jeg har et eksempel på en fredag. Fredag 1. desember 1972. Det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så er det et kvarter trim, desember trim. Og så er det dagsrevy og værmelding. Da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter dagsrevyen. Og 2030 er det en lita gren den gang og nå, reportasje for Galterud i Sør-Odal. Da stiger jo stemningen i heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, er det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning i industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått i seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere i ungdomsskolen. Og
2: for en kveld. Er det rart det gikk galt med oss? Arne Hjeltnes, tusen takk skal du ha, direkte med fra Hemsedal.

0: Nå skal det diskuteres. En kilde til irritasjon internt her I denne trekløveren. Et viktig tema som potensielt kan føre til uvennskap, brudd og skilsmisse, for vi spør. Det å spoile en tv-serie etter en måned, det greit? La oss ta for eksempel snakk I serien Harry Hole. Det da greit at kollegene dine ved kaffemaskinen en måned etter premieren spoiler morderen?
1: Nei!
0: Det ditt eget ansvar å holde deg unna spoiling?
1: Ja.
0: Eller de andres ansvar å ta litt hensyn? Vi spør altså, spoile en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Det greit? Ja eller nei, og eventuelt argumenter. Kodord frokost 1904. Eller stemme på Instagram. Øystein, hva mener du?
1: Det totalt ikke greit. Det helt forferdelig og ugreit. Og jeg blir sur når dere, for dere sitter ofte her og skravler om tv-serier dere har sett. Og det ødelegger for meg når jeg en gang langt frem I tid kanskje skal se den samme tv-serien.
2: Det dette som gjør at limet I samfunnet vårt ikke lenger fungerer. Før, vi snakket jo akkurat med Arne Hjeltnes her om TV på 70-tallet, da så vi de samme krimseriene, og vi fulgte med på et eller annet på TV, og så kunne vi diskutere det dagen etter. Og her snakket vi ikke bare dagen etter, men en måned etter at du blir grinte fordi vi diskuterer Harry Hole.
0: En måned lang tid, Øystein,
2: ja,
0: var det
2: jo,
0: å si
2: det? Samholdet mellom menneskene avhenger jo at vi opplever noe sammen.
1: Jeg har et liv, jeg gjør andre ting, jeg kan ikke sitte på og titte på glammekassa hele dagen. Jeg ser nå, for eksempel, på en 19 måneder gammel TV serie som jeg har skrevet opp at Bjørn anbefaler, nemlig The Pitt, som en legeserie ja. Som Dagny også så på. Og hvis han da for 18 måneder siden hadde sagt at hovedlegen dør I sesongfinalen, så hadde du ikke jeg orket å sette den nå, så kan ikke dere jo spoile og ødelegge sånn.
2: Du vil ikke at vi skal fortelle hvordan det gikk med Viking I går heller, eller?
1: Ikke si det.
2: Kanskje. Du vil ikke spoile værmeldingen fra I går.
0: Men Bjørn, kan du ikke ta litt hensyn til Øystein?
2: Vet du hva? Jeg vurderer det, men det bare fordi jeg synes jo litt synd på ham selvfølgelig, stakkars, som ligger halvannet år etter.
1: Ja, det jeg faktisk.
0: Ja, vi spør altså I dag, spoil en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Det greit?
1: Nei.
0: Da sender du ja eller nei, kodord frokost til 1904, eller du kan gå inn på vår Instagram, vi har også en avstemning der. Hvem holder du med? Øystein eller Bjørn?
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Show Me Heaven. Mary McKee på P4. God morgen, det torsdag. 27. august. Nå 8:30 P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Prissjokk trolig venter snart, men kanskje ikke alle priser skal opp. Men vi kan være bare uker unna dieselpriser opp mot 35 kroner, det advarer toppsjefen i NAF, Stig Sjøstad. Tirsdag det jo slutt på avgiftskuttet, og vi må igjen plusse på over 4 kroner per liter bensin og diesel. Og med en fortsatt usikker situasjon i Midtøsten og en oljepris som svinger, kan det bli dyrt.
2: Jeg tror vi kan forvente oss et drivstoffprissjokk, ja.
3: Han mener den ekstraordinære situasjonen som gir uforutsigbarhet og høye priser fortsatt der, som i vår da avgiftskuttet kom.
2: I går var vi vel på 2-23 kroner i Oslo-området med avgiftslette, og det 7-28 kroner. Så vi på vei opp.
4: Jeg tror 25 et bedre bett enn topper på 35.
3: Ja, analysesjef Per Magnus Nysven i Rysta Energy altså ikke enig med NAF.
4: Nei, det synes jeg hørtes litt veldig høyt ut.
3: Nysven sier verden på en måte har vendt seg til det som skjer i Midtøsten.
4: Så høye priser tror jeg ikke er mulig gitt den utviklingen vi ser i Midtøsten per i dag.
2: Jeg tror folk kommer til å bli overrasket når de skal fylle tanken.
1: Reporter Jon Skjerpen. Og det skal jo handle mer om penger og avgifter i regjeringskvartalet også i dag. Det blir tøffe prioriteringer når regjeringen skal lande forslag til statsbudsjett for neste år, sa statsminister Jonas Gahr Støre rett før. Alle statsrådene møtes til avsluttende budsjettkonferanse. Reporter Mona Tiller, du på plass, og har du fått vite noe om hvem og hva som får mer og får mindre?
5: Nei, så klart det ikke, men statsministeren og finansministeren sier at de skal prøve å lage et budsjett da i en krevende tid med mye krig og uro og handelskonflikter, men at budsjettet skal svare på de utfordringene vi lever med, og at også de skal ta vare på folks hverdagsøkonomi og gi folk trygghet samtidig som man bevarer nøkkeloppgavene i velferdssamfunnet vårt. Og så det jo allerede klart at forsvar blir en prioritert sak i budsjettet. Denne uka så ble det jo kjent at regjeringen vil gi hele 85 milliarder kroner til Ukraina neste år. Så det mer uklart hva som skal kuttes, men de varsler prioriteringer her. Finansminister Jens Stoltenberg la vekt på at det urolige tider i verden med både handelskrig og andre kriger.
6: Og vi vet at det familier, enkeltmennesker, bedrifter som sliter i Norge, blant annet som resultat av de negative virkningene all uroen ute i verden har for Norge og for norsk økonomi. Samtidig det slik at det store bildet at sammenlignet med andre land så går det godt i Norge.
1: Det sa Jens Stoltenberg, og han har helt rett i at det i hvert fall penger på kontoen til AS Norge. Bruttonasjonalproduktet økte med 0,3% fra første til andre kvartal, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og for første gang så det nå flere pensjonister enn barn i Norge. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 1.097.400 mottagere av alderspensjon, mens 1.096.500 barn fikk barnetrygd. Det altså 900 flere pensjonister, hvis vi har regnet riktig, som bare siden mars 2021 har blitt over 100.000 flere.
7: Ja, og i 1970 så var det cirka 330 personer som mottok alderspensjon, og så var det jo dette i 73 at det ble senket da fra 70 til 60.
8: 330?
7: 330 000.
0: Ja, det var jo mye kan ha skjedd på 50 år.
7: Det var bare 330 pensjonister i Norge på 70-tallet. Det var så tidlig alle sammen.
8: Flere pensjonister enn barn i Norge, men tenk deg, i andre land i Europa så pensjonsalderen blitt satt enda mer ned.
7: Ja.
8: Enda folk blir eldre og eldre, det rar jeg.

0: Bruno Mars på P4. Yes. I morgen så det 70-tallssending I P4s radiofrokost. Vi direkte fra 70-tallshuset på Majaven på Lillehammer. Spørsmålet skal vi snakke annerledes når vi skal 50 pluss år tilbake I tid eller ikke? Vi begynte å diskutere det I sted her, om man snakker annerledes på 70-tallet eller ikke. Og da, du sa vel Bjørn at du mener å huske at det var omtrent som nå?
1: Ja, jeg synes I hvert fall at de på, hva skal jeg si, de yngre I hvert fall snakket sånn som nå. Men var det Wenche Foss, så snakket du selvfølgelig Wenche Foss også på 70-tallet.
0: Vår produsent Yvek, hun har funnet fram en infofilm om feilparkering fra Oslo byarkiv, så vi kan jo høre da hvordan de snakket på 70-tallet.
2: Men det ikke alltid like lett å finne en parkeringsplass. Enkelte faller for fristelsen til å parkere på fortauet. Andre har det med å parkere I gangfeltet. Yes. Dette reageres det strengt på. Oversikten hindres
1: på... Dette høres jo skikkelig 50-tallet ut.
3: Ja. Ja, men det ikke, jeg synes ikke det så annerledes. Annet med at
0: det ikke det annerledes
3: Nei, men de sier sånn, har det med å... Ikke sant? Jeg kunne fare opp... Altså, det litt sånn litt... mindre moderne ord.
0: Det litt mer spredt I diksjonen, frue.
3: Ja, det kan være. Ja. Og så på 70-tallet var det jo også dette husmoropprør på en måte, eller reaksjon mot at kvinner skulle ikke bare forventes med å være hjemme, ikke sant? Og så har de intervjuet noen da, en husmor her på NRK. Jeg synes hun prater egentlig ganske breit. Hun ble spurt da en husmor, har du mye å gjøre?
4: Ja, det mye å gjøre, men jeg synes den blir fort ferdig med det han har å gjøre, så han kjeder seg resten av dagen.
3: Åh, oh, kjeder kjæresten, han har lyst til å ut og jobbe.
0: Jeg kan men, ikke liksom, gjøre det.
3: Ja, men du hører her, hun ikke så veldig, det ikke så veldig pent.
1: Ja, ikke sant? Men det, det var jo mange som på nettopp, dette var jo et radikaliserende tiår. Ja. Mange kvinner som sto på barrikaden, og da var det noen som la seg til også, akkurat som AKP-eren også, en litt sånn breit mål, det skulle prate litt sånn, og litt trykk på første stavelse og banan og sånn.
0: Fagforeninger,
3: gutter og jentene på gulvet og fagrøysla.
1: Som på en måte på en eller annen vis plasserte deg inn på et annet sted enn vel, frue, jeg kan tilby denne flotte pelskroppen.
3: Ja. Ja,
1: det har gått med 17 sølvrev til å lage denne.
3: Men da har jeg et nytt eksempel til, fordi jeg har funnet en slags en kampsang ut av husmoryrket. Bare hør litt på den her da.

0: Korsan Gåsehud, ja. Snakk med naboen, det er jo koselig når du er ferdig med plikten.
1: 70-tallet, altså. Ja.
0: Mer i morgen.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: 0909. Ole Folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: For å si det sånn.
11: Hvor det er toppstemning.
14: For å si det sånn.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3.
15: Du hører P4s radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: I just died in your arms tonight, ja. Det var nok mange som falt I armene på hverandre I går. Det var gråt, det var latter og glede. Vi må kose oss litt mer med vikingseieren I går.
1: Ja, fantastisk! Ja.
0: Som betyr at vi har to norske lag med når Champions League skal trekkes I kveld. Og vi snakket med Stavanger-kamerat Kjartan Salvesen, tidligere idolvinner, men nå en vinner som markedsjef for viking. Litt sliten, men for en opplevelse.
2: Det en fantastisk følelse. Det første som dukte opp I hoven når jeg våkna I morges var faktisk den her Champions League-hymnen. Nå har jeg ikke sovet mer enn 3,5 timer, men den ligger og durer I bakhovet.
0: Ja.
2: Så det en fantastisk morgen.
3: Viking skal til Champions League, det ble klart I går kveld. Og hva skjedde I Stavanger og med deg etter at dette ble klart I går?
2: Nei, det var mye følelser skulle ut. Ekstremt mye følelser blant gode venner og kjente. Det som opplevde I går har vi jo selvsagt ikke opplevd før, og så opplevde vi et kok på stadion og et samhold som var helt ellevilt. Altså, folk sto I 90 minutter og sang alt fra de rikeste vippene til de krøbeligeste holdt på seg, så det var et kok på stadion som kulminerte I at vi nesten raserte hele stadion, så det var veldig kjekt.
0: Nei, det var så fantastisk, og det var så mye gråt, det var så mye glede om hverandre, og så I gamle dager så snakket vi om kjøpelag, men fortell om hvor mye Stavanger som I dette laget.
2: Nei, det gjør jo dette helt, helt unikt, holdt på seg, helt spesielt. Det så mange unge gutter som har gått graden I viking som får ta del I dette, og som var avgjørende for kampbildet, og som skårte. Og det tror jeg har gjort at hele Stavanger regionen, ikke minst, det jo ekstremt viktig til seg, for det er jo ikke bare byens lag, det jo regionens lag, for det kommer jo folk fra en time vekke for å oppleve dette, og to timer vekke, så... Nei, det betyr ekstremt mye at det mye lokalt, det er folk som har vært med å bygge opp denne klubben siden jeg lå med brukken rygg for ikke mange år siden. Det var minus på minus av millioner av kroner, og for folk ikke ville identifisere seg med klubben, og så er det et eventyr. Det som vi nå står I.
3: Wow. Ja, og nå blir det altså denne på stadion gang på gang, og det mulig å framkalle noe gåsehud også?
2: Ja, det er, ja. Og den spilte vi så høyt I går at folk blødde nesten ut av øynene.

0: Sara Larsson på P4. Det trøbbel både I Finnmark og I Vestland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I ferd med å bli rydda nå I Finnmark I Vadsø på E75 Nordvarangerveien så var det en trafikkulykke tidligere I dag ved Paddebybukta. Luftambulansen har vært på stedet I ferd med å bli rydda nå. Samtidig ulykke med fire kjøretøy for kort tid siden I Øygarden. Det på Skjærgardsveien ved Knappskog melder politiet. Det har akkurat skjedd og alle nødetater på vei.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det starter med at Mary got pregnant, og nå skal ikke jeg spoile hva som skjer videre I The River.
0: Bra!
3: Men det ikke tommel opp for å si det sånn.
0: Nei, fordi etter nyhetene så får vi endelig svaret på hvorvidt det greit å spoile eller ikke.
3: Det det vi diskuterer I dag. Ja. Det lov til å spoile en tv-serie? Ikke dagen etter premieren, men vi sier en måned da. En måned etter det lov da å spoile?
0: Ja, og svaret nei.
3: Kodord ja eller nei til 1904. Start med frokost. Holder du med Øystein som sier at nei, du må for all del ikke spoile? Eller holder du med Bjørn som sier at ja da, en måned bør være greit?
4: Jeg tror det går I elva straks.
5: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
6: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Down to the River, det var Bruce på P4. Klokka 9, og det betyr P4-nyhetene. Han ved Merete Vikre.
1: Nå det 900 flere pensjonister enn det barn I Norge. Det viser helt nye tall fra NAV. Og det første gang I historien at det flere som mottar alderspensjon enn barnetrygg, det forteller avdelingsdirektør Ole Christian Lien.
2: Det betyr jo at mangel på arbeidskraft kommer til å bli en av de store utfordringene fremover. Så det også store geografiske forskjeller her. Mange kommuner de blir rammet både av flere eldre og at flere flytter til sentrale strøk samtidig. Så mangelen på arbeidskraft kommer til å bli særlig prekær I en del mindre kommuner.
3: I juni var det 1.097.400 som fikk alderspensjon og altså 900 færre barn med barnetrygd.
2: Dette kommer til å akselerere fremover. Bare frem mot 2035 så regner vi med 250.000 flere pensjonister, mens antall barn ligger an til å synke litt fremover.
3: Og det hjelper ikke at det nå har snudd og fødes litt flere barn igjen.
2: Det veldig positivt, men økningen har kommet fra et lavt nivå.
1: Reporter Stine Strander. Nødetaten på vei til en trafikkulykke I Øygarden I Vestland, der fire personbiler skal være involvert. Det også 7 eller 8 personer I bilene, men skadeomfang og omstendighetene enda ikke klarlagt. Det urolige tider, og det vil gjenspeiles I neste års statsbudsjett, det sa finansminister Jens Stoltenberg, da han og statsminister Støre møtte pressen før siste innspurt I forhandlingene om regjeringens budsjettforslag I dag.
4: Og vi vet at det familier, enkeltmennesker, bedrifter som sliter I Norge, blant annet som resultat av de negative virkningene all uroen ute I verden har for Norge og for norsk økonomi. Samtidig det slik at det store bildet at samlet

0: Lignet med andre land, så går det godt i Norge.
1: Er det noe dere kan love at ikke blir dyrere for folk neste år?
0: Alt er forsiktig med å nevne enkelte ting.
2: Ja, det er vanskelig. Altså, det er jo slik at det vi alle erfarer fra et år til et annet, er at prisene stiger. Den prisstigningen var høy, den er kommet ned. Og det håper vi skal fortsette til neste år.
3: Ja, det ble statsminister Støre som fikk svare på spørsmålet fra kollega Mona Tiller. Men når det gjelder drivstoffprisen, så kan folk få bakoversveis ved pumpen i september. Toppsjef i NAV, administrerende direktør Stig Sjøstad, advarer om priser opp mot 35 kroner literen. Tirsdag neste uke er det jo slutt på avgiftskuttet, og vi må igjen plusse på over 4 kroner per liter bensin og diesel. Og med en fortsatt usikker situasjon i Midtøsten og en svingende oljepris kan det bli dyrt.
4: Jeg tror vi kan forvente oss et drivstoffprissjokk, ja.
5: Han mener den ekstraordinære situasjonen som gir uforutsigbarhet og høye priser fortsatt er der som i vår da avgiftskuttet kom.
4: I går var vi på 2-23 kroner i Oslo-området med avgiftslette, og det er 7-28 kroner. Så vi er på vei opp.
6: Jeg tror 25 er et bedre bett enn topper på 35.
5: Ja, analysesjef Per Magnus Nysven i Rysta Energy er altså ikke enig med NAF.
6: Nei, det synes jeg hørtes litt veldig høyt ut.
5: Nysven sier verden på en måte har vendt seg til det som skjer i Midtøsten.
6: Så høye priser tror jeg ikke er mulig gitt den utviklingen vi ser i Midtøsten per i dag.
4: Jeg tror folk kommer til å bli overrasket når de skal fylle tanken.
3: Reporter Jon Skjerpen. Og da er det hjelp å få hos dere ganske snart ved hjelp av en lyd.
7: Ja.
3: Og penger.
7: Ja, som blir penger, som kan bli bensin. Ikke sant? Så poenget ditt er med dette.
3: Det var et omstendelig poeng.
7: Jo, men det var godt poeng. Og det er mye bensin i 130 000 kroner. Og så trodde vi jo at de skulle gå til Hemnes og til Jan-Erik, som var med oss 7:15, og trodde at Lyd av Norge var å rive av aluminiumsfolie.
3: Den var god, synes jeg.
7: Ja.
3: Men jeg har jo ikke peiling.
8: Nei, vi tror jo hver gang, det var et kjempegodt forslag. Ja. F4NO, skal også ikke lyden. Der finner du jo da de forskjellige tingene som folk allerede har tippet på.
7: Ja. Så sjekk der, og så meld deg på.
9: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 130 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
7: Neste mulighet, nå 9:15.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
8: Dagen har startet med sol allerede mange steder i Nord-Norge. Endelig er jo, holdt på å si, sommeren tilbake igjen. Ja, ikke bare nesten, det er jo meldt 20 grader blant annet på Helgelandskysten, og også opp mot 16-17 mange andre steder. Så kos deg sola som endelig er der igjen. Midt-Norge også en god del sol, og runder nok 20 grader blant annet i Trondheim i dag. På Vestlandet stort sett pent vær. Her snakker vi opp mot 25 grader i Bergen for eksempel, og kanskje Stavanger også som gleder seg. Det er jo noen som kanskje sover litt ekstra lenge i Stavanger.
7: Ja, og til og med barna har fri der, hørte vi. Ja, tenker ikke gå på skolen i dag.
8: Rykter om det. Sørlandet, mye sol, men også noe vind. På Østlandet så kommer vi opp mot 25 grader igjen i dag, og det blir nok fort siste gang i år, for nå går vi inn i en litt kjølere værtype, og til helgen skal det også regne ganske mye.
10: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, hvem ler best av Øystein og Bjørn? Det det vi skal finne ut, for vi har en diskusjon på gang. Hvor vanskelig det å holde en skikkelig populær serie hemmelig? Alle snakker om den, plutselig står du ved kaffemaskinen og får vite hvem som døde før du har rukket å se episode 3. I dag har vi spurt å spoile en serie etter en måned.
1: Det greit?
0: Stemmingen avsluttet nå, men før vi avslører resultatet, en kjapp runde. Øystein.
2: Tre grunner til at det ikke greit. Vi har mange som ikke ser nye tv-serier før lenge etter premieren. For det første, for det andre, du tjener lite på å spoile annet enn irritasjon hos den som da ikke har sett den, og det ikke noe hyggelig gjort. Og for det siste, tv-seing ikke som før. Dessverre må jeg legge til. Det ikke sånn at alle ser alt samtidig.
3: Ja, da, poeng dessverre det ikke sånn som før. Fordi det går an rett og slett å tenke at jeg lurer på om ikke jeg skal få sett den nye serien Blodoffer som akkurat nå har blitt lagt ut på Netflix for eksempel.
2: Halvannet år. Oftebro.
3: Og ikke vente halvannet år på å se den. Og jeg mener også at dette veldig viktig for samhold i samfunnet og på en jobb også. Eller den du bor sammen med. Se serier sammen. Kan diskutere og holde på. I stedet for å måtte liksom, vente. Å, du har ikke sett den her, da kan du ikke men hvor langt du kommet til episode 4?
0: En lytter sier på SMS, skulle se den nye norske byggeklosse med Atle Antonsen kom på jobb og sa jeg skulle se den, og da kom det fra en kollega. Det var så kult når huset brant.
2: Nei!
0: Så da satt jeg da og ventet på at huset skulle ta fyr. Det brant, ja. Det var like greit.
2: Ja, skjønner du.
0: Men dere har svaret. P4-lytterne og følgerne våre på Instagram og SMS har gitt oss svar når vi spurte å spoile en tv-serie etter en måned.
1: Det greit?
0: Svaret ja, det greit!
3: Nei! Ja!
0: Mens svaret veldig jevnt.
2: Ja.
0: 55% holder med Bjørn og sier ja. Veldig jevnt, men da må vi altså kunne få lov til å spoile etter en hel måned, Øystein.
3: Ja, men så jeg vil gi Øystein likevel. Vi jo litt på linje på en ting, tror jeg der, når det gjelder spoiling. Fordi hvis jeg skal lese en bok, så leser jeg aldri bak på boken først. For der står det gjerne hva som skjer de første 100 sidene eller noe.
0: Bytter du sider, Bjørn? Nå har vi akkurat stemt for at dette er greit.
3: Nei, nå jeg veldig mot. Men jeg må ikke spoile.
0: Nei, nå legger vi den død. Det helt greit å spoile en tv-serie etter en måned. Lytterne har snakket, ferdig snakket.
2: Nå har jeg mye å se på TV. We were good.

0: Miley Cyrus på P4. Vi får det siste fra nyhetene.
1: Klokken 16 minutter over 9. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at kongens helsetilstand nå svært alvorlig. Det melder kongehuset. De sier altså at tilstand forverret. Hør P4-nyhetene klokken 10.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: Norge.
1: Vi skal til Brevik og til Jan Pettersen. Hei.
2: Hei, hei.
1: Hei. Fortell om utsikten din.
2: Det er utover Eidangerfjorden, og sola skinner, og det er helt fantastisk.
1: Oh. Men når du ser inn mot land, hva ser du da?
2: Nei, da er jeg midt i byggefelt, så det er ikke så mye å se på land, det er rett ut i vannet her.
1: Ja, fordi altså E18 er jo byggefeltet, der blir det kaos, blir det ikke?
3: Oh, ja.
2: Jo da, det er jo bare 2 minutter herfra. Så det, der er det kaos om en uke tid, for da skal de legge om E18 til gamle E18.
1: Ja, så etter hvert blir det motorvei og gode nyheter. La oss se om du kan skaffe noen gode nyheter til bankkontoen din.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 130 000 kroner.
4: Hva kan det være?
2: Det er jo slutten av sommeren, ikke sant? Så tenker jeg det at det også har vært mye med vann, men jeg tror faktisk at det kan være når man går opp fra stranda og tar foten opp av vannet, den lyden som liksom kommer fra vannet da.
3: Det er godt tenkt, det er godt kreativt. Baderelatert og fint nå på tampen.
4: Ja, det kunne passe.
3: Ja, og den følelsen man har i kroppen da er jo fantastisk. Altså, når du har avsluttet badet og tar føttene opp fra vannet,
2: ja.
3: Så kommer det en liten, rett og slett et kjølvannlyd der av, fra egne føtter.
2: Vi hører på det.
3: Ja, da retter vi oss mot dommeren og spør Jans forslag om å ta føttene opp fra vannet etter å ha badet. Hva sier du til det?
0: Beklager, det er feil det også.
4: Holder oss på binebenken på den måten da. Nei, det var jo et aktuelt forslag.
1: Ja, det var det. Altså, det var jo kanskje litt følelsen som da jeg tok føttene opp av vannet i går og hadde hatt et hyggelig bad, men så at, oi, jeg har skåret meg på en av steinene nede her.
3: Ah, nei. Ah, ikke sant.
1: Det er irriterende. Da kom det en au i stedet. Jan, veldig hyggelig å ha deg med. Nyt utsikten.
2: Takk for at jeg fikk være med.
1: Og så er det vel utsikter til nye forsøk?
3: Ja, det er klart det. Kvart over ett hos Jan, så er neste mulighet på...
0: Lyden av Norge. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Steinsprut. Rispilglass.
16: 0,99.
15: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Dire Straits i P4s radiofrokost med det som for oss nå blir relativt ny musikk, for denne her kom i 85, og vi skal jo nå tilbake til 70-tallet det nærmeste døgnet, for i morgen er det altså 70-tallsfrokost, og Bjørn, du driver og varmer opp.
1: Ja, fordi jeg har funnet frem til en ting som dominerte blant annet 70-tallet, og som har historie tilbake til Hitler-Tyskland.
0: Oi!
1: Ja, så jeg tenkte kanskje, for det var faktisk Adolf selv som fikk en idé. Han syntes det hadde vært en god idé å bygge en billig og enkel bil, og da spurte han en kar som het Porsche.
0: Ja!
1: For han het faktisk Ferdinand Porsche i 1934. Kan ikke du prøve å lage det? Og det syntes Porsche hørtes ut som en god idé. De bygget en fabrikk i Wolfsburg, men så ble de veldig opptatt med å lage våpen i stedet, så ble ikke bygget noen bil.
0: Nei.
1: Men etter krigen så ble Tyskland delt, og fabrikken havnet i brittisk eie, og der var det en offiser som sa, dette var jo en god idé. Og så startet de produksjonen igjen, og det ble i løpet av begynnelsen av 70-tallet, endte det opp med å bli historiens mest solgte bil. Og Marius Kopperud, hva er det vi står ved siden av her nå?
2: Ja, vi står ved siden av en, den er jo ikke fra krigen, men fra 1973, en solgul folkevognboble.
1: Akkurat på tiden hvor bobla ble den mest solgte bilen i verden, altså. Og hvor har du fått tak i en sånn flott, et klenodium?
2: Ja, nei, jeg har jo faktisk flere, for jeg har tre stykker.
1: Du har flere?
2: Jeg er veldig, veldig glad i dem i likhet med alle andre som, jeg er jo en gjenstand fra 70-tallet selv, nemlig, og vokst opp i en folkevogn, så jeg har tre folkevogner da. Men denne har jeg kjøpt i Sverige, en Sonnengelb, som på tysk.
1: Nydelig. Fantastisk gullfarge. Det er cabriolet, sola skinner fortsatt. Vi må ta en liten tur med denne historiske bilen straks.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
5: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Så sier jeg sånn.
8: Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
12: Nei, den vasen der er jo min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
12: nei,
13: den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
12: han
13: den sammen.
12: Han snakket om alle!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Coldplay på P4, hvor vi varmer opp til P4s 70-talls frokost, direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer i morgen tidlig, men nå da direkte fra historiens mest solgte bil, som tok av på 70-tallet, og Bjørn, du sitter da i, eller rett ved en solgul folkevogn boble fra 1973?
1: Ja, nå sitter jeg inne i den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene. Ray-Ban er på, og sola skinner, og vi sitter altså i dette klenodiet fra 1973. Og fortell hvordan det var. Du og jeg, vi har jo begge vokst opp med i en sånn boble. Hvordan var det?
2: Ja, i likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som det nå med Tesla, som du ser overalt, så da var det folkevogner du så, så var det hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg. Og da har jo alle som vokst opp da minner av for eksempel å ligge og sove i det lille rommet bak baksetet.
1: Ja.
2: Det gjør du også.
1: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig takk, men har rullet ned.
2: Ja, nei, for jeg har sånne minner av liksom, det der kreppaktige dynetrekket på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Jeg skjønner ikke hvor vi fikk det til det der lille rommet bak der, for det jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra i brekket her, for nå begynner det å rulle litt. Grann,
1: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
2: Vi kan godt starte bilen også.
1: For det som var spesielt er jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk i disse boblene.
2: Ja, de ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da. 1973 så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolert og sånn. Så, ja,
1: jeg ble jo litt skuffet. Det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
2: Ja, ikke sant? Og her det jo, så det jo sånn en helt nymoten sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn. Ja. Det var jo ikke vanlig nei, den gangen, ikke. Og setebeltet som du
1: nevner.
2: Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp i en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
1: Ja.
2: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på folkevogn bobla, det jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde legghår på venstre side leggen, fordi den varmluften kommer opp der.
1: Jeg husker de 3 timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid på vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det skulle flyttes i bilen.
2: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også jo veldig klassisk, at du sitter og skraper på innsiden av ruta, i stedet for på utsiden, og så det liksom masse sånne hatsting.
1: Og likevel elsker vi denne bilen.
2: Ja. Det herlig er det ikke.
1: Folkevogn, bare vi ruller av gårde i Marius gule, deilige cabriolet.
0: Neste stopp, vår 70-talls frokost da, i morgen tidlig.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Queen var det på P4. Vi håper at du får en fin torsdag videre. I morgen tidlig så vi da etter planen fra 70-tallshuset på Maihaven med vår 70-tallsfrokost fra klokka 6.
1: Ja, jeg jobber med leggehårene mine og håper at de gror ordentlig mye til I morgen. Altså, for det var jo free spirit og hele pakka. Du skal jo stille opp naken.
0: Nei,
1: du skal ikke det.
0: Nei, skal jeg ikke.
1: Okay.
0: Vi får se I morgen tidlig. Ja. Jan på plass etter nyhetene klokka 10. Ha en fin torsdag.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hei!
4: Hallo, hallo! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fred og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
4: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
4: det. Gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
8: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
8: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Lyden av Norge. P4.

0: formiddag 27. august. Klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Vi skal til Rikshospitalet I Oslo først, for nå I formiddag kom det melding fra slottet om at Kong Haralds helsetilstand forverret. Reporter Mona Tiller, svært alvorlig var meldingen nå.
2: Ja, virkelig. Dette var ikke de nyhetene vi hadde håpet på. Meldingen den ikke lang, men det står altså at hans majestet kongens helse forverret, og at hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig. Sist vi hørte noe om kongens helsetilstand, det var mandag denne uka. Da var tilstanden hans stabil etter at den forverret seg I helgen grunnet en bakterieinfeksjon I blodet. Og på søndag så fikk vi vite at kongen ble behandlet med antibiotika og responderte på den, men ikke I hvilken grad. Kongen ble innlagt her på Rikshospitalet mandag forrige uke, den 17. August, etter en legekontroll. Han hadde da fått væskeansamling I kroppen etter å ha blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Og kongen har vært innlagt her I 11 dager nå, og nå melder altså slottet at kongens helsetilstand svært alvorlig. Nærmeste familie har vært på hyppig besøk de siste dagene, og nå dronning Sonja, kronprinsparet, barnebarna prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra og kongens søster prinsesse Astrid på besøk her hos kong Harald.
1: Takk Mona Tiller som blir værende ved Rikshospitalet på Slottsplassen. Der du reporter Ida Gjellerud. Vi vet nå altså at store deler av familien hos kongen på Rikshospitalet, så hva skal skje på slottet I dag?
3: Nei, altså her skulle det ha skjedd flere ting I dag, men alt offentlig program avlyst. Kronprins Haakon skulle blant annet hatt en travel dag som regent for kongen. Han skulle ha tatt imot hele fire ambassadører og utenriksråden I audiens. Dronning Sonja hadde også avtaler I dag. Hun skulle ha deltatt I et styremøte I ettermiddag, men alt dette her nå altså avlyst. Nå handler alt om kong Harald da hele familien har reist til Rikshospitalet, og det derfor ingenting mer på programmet her ut dagen.
1: Ja, og sånn har det jo allerede vært I noen dager nå, Ida, der avtaler og program avlyst for enkelte.
3: Ja, kronprins Haakon, han sto jo her på Slottsbalkongen helt alene I går, da han var den eneste fra

0: kongefamilien som stilte for å overvære den årlige drilloppvisningen til garden, og mange merket seg nok til litt alvorstunge over det hele, med en helt ensom kronprins vinkende der oppe på slottsbalkongen. Kongens alvorlige helsetilstand, den vekker også oppmerksomhet i landet rundt oss. Dette her topper avisene i hele Norden, og det virkelig noe alle i dag snakker om. Jeg har møtt på flere forbipasserende her på Slottsplassen som bærer med seg kongen i tankene sine i dag, og mange har også nettopp fått vite siste oppdatering fra slottet om at det nå alvorlig.
1: Det synes jeg var veldig tungt å høre, for jeg digger den mannen, altså. Han bare så herlig, og humoren, ja, alt. Så det synes jeg var kjempetrist. Ja.
2: Det veldig trist, veldig leit. Han har betytt ganske mye egentlig, for han har vært en veldig god representant for Norge, for folket, spesielt overfor utlandet, så har han gjort en veldig god jobb. Han har vært veldig samlende.
3: Ja, kongens helsetilstand altså nå forverret og svært alvorlig, melder slottet. Vi følger selvfølgelig med videre, men nå over til deg, Jan.
4: Vi starter med en godbit fra 1984. Dette Foreigner. I wanna know what love is. 4/10 på P4.

0: fint vær i så å si hele landet akkurat nå. Men straks kommer Guns N' Roses for å minne oss på hva vi har i vente.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken,

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

Skjebnen av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært 130 000 kroner, og vi gjør et nytt forsøk kvart over ett. Nå en sang som skrevet, delvis i hvert fall, av Thor Hermansen og Mikkel Eriksen, altså gutta i Stargate, sammen med Katy Perry. Dette Firework på P4.

Når man ung, har man uendelig med muligheter, og neste artist kunne fort ha blitt tennisspiller, for han var veldig god i tennis da han var ung, men han bestemte seg for å bli prest. Og gikk også studiet til å bli prest, men så var det noen som klarte å overtale ham til å bli artist, heldigvis. Han hadde det touchet også. Lionel Richie. Say you, say me.

0: Hverdagsmorgen. Fever Dream på P4. Hyggelig at du hører på. Straks kommer Avril Lavigne.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
7: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir to stykker.
8: To? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

I flere tiår trodde alle i anførselstegn at neste låt handlet om skuespilleren Rosanna Arquette. Men hun var kjæreste med en av de andre gutta i Toto, David Page, som skrev denne låta, skrev egentlig bare om alle sine ungdomsforelskelser, og fant ut at Rosanna var det navnet som passet best melodiøst i låta.

0: Gaga på P4, og neste band tok navnet sitt etter en roman hvor fortellingen var noe sånt noe som at en liten gutt spurte faren sin om han kunne få sixpence, så han kunne kjøpe en bursdaggave til faren sin. Så da blir du egentlig sixpence, none the richer, straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med Z.

Kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Vi skal få en oppdatering fra Rikshospitalet I P4-nyhetene klokka 11. Dette Leanne Rimes, I Need You, på P4.

0: er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Og meldingen om at kong Haralds helsetilstand forverret og nå svært alvorlig kom altså fra slottet i formiddag. Kongen ligger på Rikshospitalet, og reporter der Jon Skjerpen, hele kongefamilien nå samlet ved kongens sykeseng.
2: Ja, de siste to timene har de nærmeste kommet hit. Dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid, også Marius Borg Høyby kom hit til Rikshospitalet for litt siden. Så det jo et stort alvor for en familie som besøker en alvorlig syk ektemann, far, bestefar og bror som ligger her inne, og en hel nasjon følger med og håper på positive nyheter. Vi har jo ventet lenge da på en oppdatering om helsetilstanden til kong Harald etter at søndag ble kjent at den forverret. Så kom beskjeden fra kongehuset i formiddag som vi ikke ønsket oss, at helsen igjen forverret og at helsetilstanden svært alvorlig. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt sitt program for å være her sammen med kongen.
1: Reporter Jon Skjerpen holder stand ved Rikshospitalet. Så til reporter Ida Gjellerud som på Slottsplassen. Meldingen om kongens forverrede helsetilstand kom jo for halvannen time siden, så det flere enn deg som kommet dit nå?
3: Absolutt, det har nå begynt å fylle seg opp med særlig mye presse. Alle norske medier rapporterer jo nå jevnlig, sånn som oss, fra både Rikshospitalet og Slottet. Mange forbipasserende stopper også opp og vil gjerne snakke om kongen. Inne på Slottet var det flere ting på det offisielle programmet i dag. Kronprins Haakon hadde i utgangspunktet en travel dag, men nå altså alt avlyst da hele kongefamilien sammen med kong Harald på Rikshospitalet.
1: Så jo Slottsplassen et sted som normalt har mye folk, Ida. Hva sier de som der nå?
3: Nei, at kongen syk så klart noe alle rundt her snakker om. Slottet jo også veldig populært å besøke blant turister. Mange spør oss hva det som skjer, og sier de har lest om kongen i sine egne aviser. Nordmenn som passerer selvfølgelig godt kjent med dette her, men mange blir også veldig lei seg når de nå får høre at slottet beskriver situasjonen som svært alvorlig.
4: Det synes jeg var veldig tungt å høre, for jeg digger den mannen. Altså, han bare så herlig. Og humoren, alt. Så det synes jeg var kjempetrist.
5: Jeg synes det veldig trist at han syk, for han jo en samlingspunkt for alle norske borgere.
6: Veldig ålreit, flink, raus, omtenksom. Virker en veldig god mann.
7: Det veldig trist, veldig leit. Han har vært veldig samlende.
1: Mange gode ord om kongen vår. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det berører han sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden altså svært alvorlig. Støre sier til VG at han har med seg hele landet når han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Jeg trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser nå sitt besøk på Island, reiser hjem, melder VG, og alle de norske biskopene befinner seg i Roma, men avbryter også denne turen nå. De reiser hjem etter forverringen i kong.

0: Haralds helse. Det var nyhetene, tilbake til Jan.
1: Og vi skal til Philadelphia, til gatene i Philadelphia, sammen med Bruce Springsteen.

0: For en dag det ble i går, spesielt i Sør-Norge. Mange steder med høysommerdag, altså 25 grader. Og varmest var det i Sauda med 26 grader. I Bergen så ble det registrert årets varmeste dag. Bare en gang tidligere i historien har årets varmeste dag havnet så sent på året i Bergen. Til helgen er det Nord-Norge sin tur med finvær.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
7: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
9: Ja da, jeg er her.
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
11: Vrigrøt i middag? Er ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.

0: 12 på 12. Da det vel på høy tid med...
1: Dagens lunsjfunfakt.
0: Når når vi 9 milliarder mennesker på jorda? Det går jo så tregt om dagen. Før så var det liksom, tjom, det gikk jo den ene milliarden etter den andre, bare fløy unna, men nå den årlige veksten på under 1% i året, sånn cirka 70 millioner mennesker i året. Vi blir flere på denne planeten. I dag det 8,3 milliarder mennesker, sånn cirka ifølge Worldometer på jorda. Og vi må vente en god stund før det blir 9 milliarder av oss i 2037. Tror FN at vi når 9 milliarder mennesker i verden.

Det var ikke Girls Just Wanna Have Fun som var Cyndi Laupers første nummer 1 hit på Billboard-lista i USA. Det var heller en låt som plateselskapet egentlig ikke ville ha, ikke ville utgi på platte engang, men Cyndi Lauper insisterte på å ha med Time After Time. I juni 1984 ble det nummer 1 på Billboard-lista.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
4: Ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
8: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta panna foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde egentlig bare vært en knapp.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Han hadde verdens beste dag i går, sa han selv. Tobias Steen fylte 23 år i går og feiret i Danmark. Vi gratulerer på etterskudd.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så sier vi også.
5: Vi har Espanja. Charter Weber på Viaplay og TV3.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa hun blir glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål, og har du flest riktig svar, så det du som vinner gavekortet fra Plantasjen. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og på denne datoen i 1950, så ble akvariet i Bergen åpnet. Der har de sjøløver. Sover de på land eller i vann? Du har 50% sjanse til å svare riktig. Hvis du har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Sover sjøløver på land eller i vann?

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Få meg til å ville synge og danse.
2: Få meg i godt humør om morgenen.
0: P4.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Slottets limousiner har nå dratt fra Rikshospitalet uten de kongelige. Hele kongefamilien nå på sykehuset ved Kong Haralds sykeseng. Meldingen fra slottet om at kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig kom i formiddag, reporter utenfor Rikshospitalet Jon Skjerpen.
2: Ja, de første bilene med dronning Sonja og kronprinsparet kom hit til Rikshospitalet litt etter kvart over ni i dag. Det var da rett etter at kongehuset delte denne meldingen om at kongens helsetilstand forverret og at situasjonen svært alvorlig. Nå alle fra den nærmeste familien samlet her inne hos kongen, og der har de vært nå i to, snart tre timer. Det mye presse her som følger med på utsiden av gjerdene. Det eneste vi har sett siden familien ankom, det var en av slottets biler som kjørte ut igjen her uten passasjerer. Det skjedde for en liten stund siden. Det var da mandag forrige uke at kong Harald ble lagt inn her på Rikshospitalet. Her får han behandling av landets fremste leger og eksperter. Tilstanden hans ble verre da med en bakterieinfeksjon i blodet på søndag. Så har vi ventet og ventet på noe nytt om tilstanden etter at den forrige oppdateringen kom med mandag. Og meldingen da om en forverret situasjon som kom i dag var jo det alle fryktet nå.
1: Reporter Ida Gjellerud, du på Slottsplassen. Det nå snart tre timer siden nyheten om kongens forverrede helsetilstand kom, og hvordan ser det ut der?
3: Nei, det et lite alvor over stemningen her på Slottsplassen. Hverdagen går jo selvfølgelig, så mange passerer for å rekke jobb eller planer. Det også mye turister her, men det flere som også stopper litt opp og snakker om kong Harald. I utlandet får jo også kongens helsetilstand oppmerksomhet. At slottet beskriver situasjonen som alvorlig overskrifter i både Spania, Tyskland, men særlig her i Norden interessen rundt den norske kongen stor. Det så klart mye norsk presse her på Slottsplassen, og det også helt tydelig at kong Harald betyr mye for veldig mange nordmenn. Jeg har møtt på mange som bare har satt seg litt ned på benkene her. De forteller om fine og morsomme øyeblikk med kong Harald. De ønsker både kongen og kongefamilien alt godt og har bare gode ting å si om kongen.
4: Han liksom en av oss.
5: Ja, jeg tror han fremstår som, selv om han royal, veldig vanlig. Han er positiv, han mild på en måte i måten å være på, lite selvhøytidlig.
6: Det trist, men det som livet er.
5: Han har vært en veldig god representant for Norge, for folket, spesielt overfor utlandet, så har han gjort en veldig god jobb. Han har vært veldig samlende.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser en planlagt tur til Tyskland i dag etter meldingen om kongens forverrede helsetilstand. Det bekrefter statsministerens kontor. Og nyheten den gjør sterkt inntrykk på Støre. Statsministeren sier til Vega at han har med seg hele Norge når han nå sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler at hun og resten av Norge så glad i kongen vår. Nå jorda rundt, Jan.
0: Vi starter på denne datoen i 1950, for da ble akvariet i Bergen åpnet, og der har de sjøløver. Og det vi lurer på som engangsspørsmål i dag sover sjøløver på land eller i vann? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Would you dance?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Sven!
3: Hei, Sven!
2: Flink du som legger gulvbelegg på bad.
3: Ja, prøver nå så godt den kan, ja, vet
2: du. Ikke det fryktelig vanskelig, altså rundt toalett og hjørner og rør og alt?
3: Ja, det er jo litt med det, den må jo sveise og tilpasse litt, men jeg har gjort det noen 100 ganger, så går det bra.
2: Ja, det er noe med det. Du, vi lurte på disse sjøløvene. Sover de på land, eller sover de i vann?
3: Nei, de sover på land.
2: Ja, det kan jo hende de tar seg en strekk i vann også, og de har muligheten til det, men helst så sover de på land. Det er riktig.
3: Ja.
2: Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Har du noe hjelp?
3: Jeg har en ved siden av meg her.
2: Nydelig. Eirik er med.
3: Ja.
2: Eirik og Sven, opp mot 15 spørsmål. Og i hvilket land kan du bli utnevnt til ridder av Hosebåndsordenen? Er det i Storbritannia, Danmark eller i Østerrike?
3: Danmark.
2: Det er i Storbritannia. Hvilken tunnel starter i Folkestone i Kent i Storbritannia?
3: Det er den over den engelske kanalen, eller under.
2: Ja, kanaltunnelen du får for den. Er den verdens lengste tunnel?
3: Nei,
2: det er den ikke. På Island er det mulig å bade i innsjøene som sammen kalles Grimsvötten?
3: Nei.
2: Nei, for de ligger under isbreen Vatnajökull. Hva heter det geotermiske spaet på Island laget av vann fra Svarts Energi kraftverk?
3: Blå lagune.
2: Ja, det er den blå lagune. Renner Amazonaselven i flere land enn i Brasil?
3: Ja.
2: Det gjør den. I hvilket land ligger delstaten Baden-Württemberg?
3: Schweiz.
2: I Tyskland. Hva heter elven som renner gjennom store deler av staten New York og ut i havet ved byen New York? Hudson. Hvilken er den eneste av New Yorks 5 bydeler som i hovedsak ligger på fastlandet?
3: Queens.
2: Det er Bronx. Hvilken by i Norge har bydeler som Glemmen og Lisleby?
3: Oslo.
2: Fredrikstad. Hva heter Indonesias hovedstad?
3: Jakarta.
2: Jakarta er riktig bra. Den kom kjapt.
3: Ja.
2: Da vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesten like enkelt som å legge gulvbelegg dette her.
3: Ja, nesten.
2: Nesten. Ja, det ble 6 riktig i hvert fall, så du leder.
3: Ok.
2: Nydelig. Ha en fin en.
3: Lige måte.
2: Takk for det, Sven. Ha det.
3: Ha det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
11: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

tre-fire jorda rundt på 80 sekunder, og du skal straks få flere spørsmål, men først skal vi skru klokka noen uker tilbake i tid, da Norge imponerte en hel verden i fotball-VM.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Paul!
3: Hei, Paul.
2: To dager på rad med fint vær I Bergen.
3: Ja, du kan det. Kan snakke høyere om det,
2: ja. Ja, kan leve lenger på det, si.
3: Ja, nei da, vi nyter det.
2: Det bra, vi nyter det. Nå håper jeg du nyter noen spørsmål fra meg her. Vi har I hvert fall 80 sekunder på oss, og opp mot 15 spørsmål. Det Sven som leder med 6 riktig, så for 7 så overtar du ledelsen.
3: Ja.
2: Var det skuddår I 2016?
3: Ja.
2: Det var det. Når det skuddår neste gang?
3: I 2028.
2: 2028 riktig. I hvilken svensk by ble Eurovision arrangert sist Sverige hadde finalen I 2024?
3: Malmö.
2: Malmö også riktig. Minotaurus var et vesen på Kreta I gresk mytologi. Dette vesenet var halvt menneske og halvt...
3: Okse.
2: Okse også riktig. Hvilket land Auckland, den største byen?
3: New Zealand.
2: New Zealand. New Zealandere kalles ofte kiwir. Stammer det navnet fra frukten kiwi eller fra fuglen kiwi?
3: Ful.
2: Fuglen riktig. Hva heter skolen der sporten rugby ble funnet opp?
3: Pass.
2: Skolen heter også rugby. Hvor ligger Europas største stadion Camp Nou?
3: Barcelona.
2: Det flere enorme stadioner der ute. Croke Park har en kapasitet på drøye 82 000. Ligger den I Glasgow, Dublin eller Belfast?
3: Dublin.
2: Dublin. I hvilket fylke kommer fotballaget Stabæk fra?
3: Akershus.
2: Akershus riktig. Hvilken kommune I Akershus har flest innbyggere?
3: Bærum.
2: Bærum også riktig. Det en av de 5 mest folkerike kommunene I landet?
3: Ja.
2: Det det. Det nummer 5. Etter blant andre Bergen. Og dette ble en ordentlig god gevinst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riktige på.
3: Ja, fornøyd med
2: det. Det synes jeg du skal være fornøyd med. En soleklar ledelse, og det holdt til seier mange ganger før med 11 riktige. Så det bra jobba.
3: Takk for det.
2: Ha en fin en.
3: Legger så. Ha det bra.
2: Takk for det, ha det.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
13: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Arne. Hyggelig at du hører på P4. Vi i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og du får flere spørsmål å bryne deg på. Etter Dagny, det Somebody.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Svein Frode.
3: Hei, hei.
2: Praktisk du her, altså, man hytta bare en halvtime unna hjemme.
3: Ja da, det er ganske så ok for utenom drittvær er det samme i Honningsvåg eller litt på hytta.
2: Ja, det er sant. Du kan ikke reise til bedre vær bare en halvtime unna, nei.
3: Nei da, det går ikke.
2: Men nå skal vi reise jorda rundt på 80 sekunder, og du har litt av en oppgave foran deg.
3: Ja, han var jækla flink han der fra Bergen, så jeg tviler på at jeg slår han, så jeg tror heller jeg skal ta og gjøre meg litt dårlig.
2: Ja, ok, og spare liksom alle riktige svarene, ja.
3: Ja da, så det er bare at jeg slår, det er en harstaværing som bruker å være med han også, så det er bare at jeg er bedre enn han, så jeg er fornøyd.
2: Ok, da lar vi det være målet når vi nå setter i gang med opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder, og under første verdenskrig, hva var tjukkebært da?
3: Det var en bombe.
2: Det var en kanon. Stemmer det at Top Gun hadde under titlen «Den beste av de beste» på norsk?
3: Ja.
2: Det stemmer. Hvilken actionfilm fra 80-tallet het «Aksjon skyskraper» på norsk?
3: Die Hard.
2: Die Hard. I hvilket tiår ble Hardangerbrua åpnet?
3: 60.
2: 2013, faktisk. I hvilket fylke ligger tettstedet 13?
3: Akershus.
2: Innlandet, hva het Tors Hammer?
3: Frøy.
2: Ja, det var Mjølner. I hvilket land ligger byen Mjølby?
3: Danmark.
2: I Sverige. Hvilket land hevder herredømme over området Ross Dependency i Antarktis? Er det Australia, Argentina eller New Zealand?
3: New Zealand
2: er riktig. Hva er størst av Mjøsa og New Zealands største innsjø Taupo-sjøen?
3: Mjøsa.
2: Det er Taupo-sjøen, faktisk. Grenser Etiopia til Sudan?
3: Ja.
2: Det gjør. I hvilket land renner Nilen ut i Middelhavet?
3: Egypt.
2: Egypt er riktig. Hvilken by ligger TV2s hovedkontor?
3: Bergen.
2: Bergen er riktig. På hvilken europavei ligger Arna-Nipa-tunnelen?
3: E6.
2: Sa du 6?
3: Ja.
2: Det er 16.
3: Ok. E6. Jeg sa 16.
2: Var det ikke du som skulle være litt ekstra dårlig?
3: Ja, jeg gjorde meg jo dårlig.
2: 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig, det er bra det, Svein Frode. Det er bra jobba.
3: Ja, det høres bra ut.
2: Ja, det er nydelig.
3: Slapp han å drite seg ut på norsk radio.
2: På ingen måte gjorde du det. Vel jobba, og fortsatt god jobb på hytta.
3: Takk for det.
2: Ha det
3: så fint.
2: Ha det.
3: Hei, hei.
2: Da ble det deg da, Paul. Hør nå.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: deilig tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Dette lyden av Norge.
7: P4.

0: Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Hele kongefamilien fortsatt på Rikshospitalet ved Kong Haralds sykeseng. Rett etter klokken 9 dag så kom meldingen fra slottet om at kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Og reporter Jon Skjerpen utenfor sykehuset, det lenge siden forrige oppdatering.
2: Ja, vi venter jo da nå på mer og ny informasjon om kongen. Det mye presse som står her utenfor Rikshospitalet og venter, både norsk og utenlands. Og her har det ikke vært noe aktivitet siden den nærmeste familien da kom hit for over 3 timer siden. De nå alle sammen, så vidt vi vet, da, fortsatt samlet inne hos kong Harald. Og det utvilsomt en svært alvorlig situasjon når kongehuset ordlegger seg som de gjør i dag, og hele familien her og ønsker å være samlet. Nå venter jo da en hel nasjon på nyheter her fra Rikshospitalet og håper på det beste. Men når det kommer en ny oppdatering om kongens helsetilstand, det vet vi ingenting om nå. Og vi har heller ikke fått flere detaljer da fra kongehuset utover det at tilstanden forverret og at det svært alvorlig.
1: Og på Slottsplassen du reporter Ida Gjellerud. Det mange som nå reagerer på nyheten om kongens forverrede helsetilstand.
3: Ja, dette følger også nå hele Norge og verden utenfor med på. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det berører ham sterkt at kongens helsetilstand såpass alvorlig. Støre har også avlyst et planlagt besøk til Tyskland i dag. Stortingspresidenten avlyser også en reise og vender hjem mot Norge. Det samme gjør utenrikskomiteen på Stortinget og biskopper som på tur til Roma. Det kommer også hilsener fra andre kongefamilier. I Sverige melder kongefamilien at de har tett kontakt med de kongelige i Norge og gir sin fulle støtte. Det gjør i grunn også hele det norske folk. Her på Slottsplassen blir det stadig flere som samler seg foran slottet. Mange tydelig berørt i dag, bekymret for kongen. Det et alvor over det hele men folk har også veldig mye fint å si om kong Harald, som betyr mye for veldig mange.
4: Han liksom en av oss.
5: Ja, jeg tror han fremstår som, selv om han rojal, veldig vanlig. Han er positiv, han mild på en måte i måten å være på, lite selvhøytidlig.
6: Samlingspunkt for alle norske.
7: Ja, han har vært en veldig god representant for Norge, for folket, spesielt overfor utlandet, så har han gjort en veldig god jobb. Han har vært veldig samlende.
8: Så han bare så herlig. Og humoren, ja, alt.
1: Det sa folk på Slottsplassen til P4-nyhetene. Nå tilbake til deg, Jan.
0: To av historiens beste kvinnelige vokalister i samme låt. Dette Whitney Houston og Mariah Carey.

0: Skal vi prøve oss da, eller? Lyden av Norge. 38 forslag til nå. Vi får stadig mer informasjon om hva det ikke er. Men hva kan det være, som nå er verdt 130 000 kroner? Tidligere i dag så har det foreslått å rive av aluminiumsfolie, som var min favoritt til avsløringen, så jeg vet hvor mye jeg vet om Lyden av Norge. Og det var også foreslått å ta føttene opp av vannet på stranda, som også gir en særegen lyd. Det er altså ingen av disse delene. Hvis du tror du vet hva det er, så må du høre ekstra godt etter nå.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 130 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodeord LYDEN til 1904. Kodeord LYDEN til 1904. Lykke til!
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club. Oda bare klemmer inn at
3: nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det er grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: For mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Hola, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i Syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: Så sier jeg sånn.
15: Charterfeber på Viaplay og TV3.
19: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
9: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet. For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
14: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
14: Sjekk ut huseby.no.

0: av Norge.
1: Hei, Signe!
2: Hei!
1: Hei, har du fått gått turen med Nikita i dag?
2: Det har jeg.
1: Så nå er jeg fornøyd?
2: Nå er jeg veldig fornøyd, og det er snart en ny tur.
1: Du har verdens mest bortskjemte hund, for når du har gått to ture om dagen, og mannen din kommer hjem, hva skjer da?
2: Da blir det tur igjen.
1: Da blir det tur igjen, ja! Ja. Nikita, altså. Heldiggrisen. Ja. Ja. Se om du er like heldig, Signe.
2: Ja.
1: Ja, vi prøver oss.
2: Ja.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 130 000 kroner.
1: Hvordan har du kommet frem til forslaget du nå skal fortelle oss om, Signe?
2: Nei, det er litt vanskelig nå da, når du hører lyden på nytt, men jeg tror det er når du slokker bål med vann, eller spruter vann på et bål, da, eller flammer.
1: Ja, for du har vært ute og gått tur med Nikita, så har du hatt med pølser, og så har dere grillet det på et bål.
2: Nei.
1: Men vi låser svaret ditt. Altså slukke et bål med vann, ja. Rett og slett.
2: Ja.
1: Da er det bare dommeren imellom deg og 130 000 kroner, da.
2: Ja.
1: Før hva hun sier.
0: Det er feil.
2: Ja. Da får vi prøve igjen.
1: Vi prøver igjen, Signe. Ha det godt, da.
2: Ha det bra. Hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

Meteorologene har akkurat sendt oss en melding, et gult farevarsel om kraftig vindkast en del steder i Rogaland og Hordaland. Vinden vil øke først i Rogaland og minke sist i Hordaland. I fjellet så kan det hende at det blir opp mot full storm.

sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja.
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
7: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
8: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Hei, dette Tone Kroken
11: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
12: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
13: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.

Nyheter på P4. Nå skal vi til to svensker som møttes som tenåringer på en konsert i Helsingborg, sør i Sverige. De ble kjærester, startet band sammen. Nå er de fortsatt i samme band, eller duo om du vil, men ikke kjærester, bare bestevenner. Smith & Tell, Hotel Waltz.

0: Hvor mange tall etter 3,14 kan du i pi? Neste artist hevder i hvert fall selv at han har memorert 60 tall i pi-rekka. Alex Warren straks.
1: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det er 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
17: Norwegian.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Kongens helsetilstand svært alvorlig, og mange samles nå på Slottsplassen. Vi skal direkte dit i P4 Nyhetene klokka 14:00.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, hun omtaler kongen som vår alles bauta og sier hele Norge er glad i ham. SV-leder Kirsti Bergstø sier også at kong Harald betyr veldig mye for mange av oss, og Rødts Marie Sneve Martinussen sier kongen betyr mye for Norge som nasjon. Det var 13 minutter over 9 i dag at Slottet sendte ut denne meldingen om at kongens tilstand er svært alvorlig, og vi venter nå alle fortsatt på en ny oppdatering. Hele den nærmeste familien har vært samlet her inne på Rikshospitalet i mange timer nå, siden rett før 9:30 i dag. Dette er jo en sak som preger hele landet selvfølgelig, og ikke minst da familien som er på besøk her inne hos sin alvorlig syke far, bestefar og ektemann.
1: Og folk samler seg nå også på Slottsplassen, der du er reporter Ida Gjellerud.
2: Ja, her blir det stadig mer folk. Det er i ferd med å danne seg et lite folkehav foran slottet. Blomsterbuketter har også nå begynt å dukke opp, både i folks armer og på bakken foran slottet. Veldig mange velger i dag å gå innom, stoppe litt opp, samle seg med andre, nå som vi egentlig alle bare venter på en oppdatering om hvordan det går med kongen vår. Flere sier de nå håper og ber. Det gjør også den norske kirke. Biskopene i den norske kirke, som egentlig nå er på tur i Roma, haster hjemover. Det samme gjør, som vi hørte, mange politikere og Stortinget. Folk har også hasta seg litt hit til Slottsplassen. Midt oppe i denne alvorstunge stunden kom plutselig også kongens egen garde forbi her med drilling og hornmusikk, da det nå også var tid for vaktskifte. Paradoksalt på en dag som dette, og veldig spesielt, sier folk rundt meg. Mange er trist i dag. Det er en merkelig ro over hele plassen her, og stadig flere kommer med blomster.
3: Det er for å vise støtte til kongen da. Vi tok bare den fineste buketten vi fant.
2: Hvorfor har dere lyst til å vise støtte til kong Harald?
3: Fordi han er en veldig god konge, og han er liksom folkets konge da.
4: Ja, vi er veldig glad i han da.
2: Så dere kommer her med blomster?
5: Ja, det er en veldig rar tid. Kongen betyr så mye for hele landet, og vi var tilfeldigvis på en konferanse her i Oslo, og syntes da det var en fin anledning til å legge ned en hilsen med varme tanker.
1: Sa folk på Slottsplassen til P4-nyhetene, og vi kommer tilbake klokken 3.
6: Nå er klokka 3:00. Midt i trafikken med Fergie helt til Adelene.

0: mannen blir sittende. Og så når fem menn kommer sammen og skriver en sang, så handler det om kjærlighet. Og det over 50 millioner som har da spilt denne sangen på Spotify. Mm. Når blant andre da Kygo har laget en sang opp. Nå er det på tid å slå opp og spare kjærligheten til en annen. Og det er så mange som liker det at jeg tenker at det hadde jo vært tydelig å spille den også. Så vi gjør det om noe med dette.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
1: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste. Vi sier det, vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det er på en måte nesten litt snørt. Nei vel, hvis ikke du vil ha den, så får jeg gi den til noen andre da. Kygo med, jeg vet ikke om de kompiser, men jeg antar det Kelly Du Griffin.
1: Fleip eller fakta.
0: Om en låt Mark Conn har laget,
2: ja.
0: Om å rusle rundt i Memphis.
2: Og er det da enten sånn at det er relativt imponerende å ha så stålkontroll på Memphis som Mark Conn later som han har?
0: Det var en later som han har.
2: Aldri har vært der. Nei. Hverken før eller siden. Før så var det fordi at det var lang tid. Siden så var det fordi at det var liksom en liten gag da, å aldri være i Memphis på tross alt. Det er den virkelig ene store låta hans.
0: Ok.
2: Eller er det sånn at Mark Conn har en hel haug med kjendisvenner, blant annet så har han kompiser inne i Kennedy-familien, han er bestis med Andrea Gassi, som introduserte han til hans kone.
0: Tennisspilleren.
2: Ja, og den gamle avdøde musikerlegenden David Crosby var en nær venn, og så fan at han kora på veldig mange av låtene til Mark Conn, og insisterte på å gjøre det gratis.
0: Det er veldig hyggelig. Ja, men jeg tenkte, nå vet jeg jo at Toto hadde jo heller aldri vært i Afrika.
2: Nei, ikke sant?
0: Så
2: Nei.
0: Den... jeg tror på dem også.
2: Ja.
0: Men la oss høre hva han synger om Memphis først.

0: Vet du hva? I motsetning jeg tenker han virker såpass kjent i Memphis, at i motsetning til Toto som lagde en sang om Afrika uten å ha vært der, så tror jeg at Mark Conn er lommekjent i Memphis.
1: Det er helt riktig.
0: Nei, han.
1: Låta der kom lenge før Google Maps, så han kunne ikke jukse med å liksom bruke den. Neida, han har vært i Memphis både før og etter mange ganger. Så ja, nei, det var jugget.
0: For han har ingen venner.

0: Riksvei 3 mellom Ånestad og Tønset i Løten, der er det stengt i dag. Omkjøring er gamle Riksvei 3, og det er skilt av omkjøring, og veitrafikksentralen forteller nå at veien, den er fortsatt stengt.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjerringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det. Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Enten synet ditt forandrer seg...
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært?
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så sag...
6: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 0909. Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så vil jeg si det sånn.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Vi skal til E18 øst for Songedumpa krysset I Tvedestrand. Der går det litt tregere for øyeblikket. Grunnen til det at det brann I en personbil der.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka er 15. P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
1: Vi skal direkte til Rikshospitalet om Kong Haralds helsetilstand, som svært alvorlig. Rett etter klokken 9 i dag så meldte slottet at kongens helsetilstand forverret. Og reporter Jon Skjerpen utenfor Rikshospitalet, nå venter hele Norge på ny informasjon om hvordan det går med kongen.
2: Ja, behovet for informasjon det veldig stort nå, men det har ikke kommet noe nytt fra slottet, og det har heller ikke kommet noen flere detaljer om tilstanden til kongen. Han har vært innlagt i 1,5 uker siden mandag forrige uke. Da ble han lagt inn her på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom som i seg selv ikke ble sett på som så alvorlig,

0: Ja, det er en veldig rar tid. Kongen betyr så mye for hele landet, og vi var tilfeldigvis på en konferanse her i Oslo og syntes da det var en fin anledning til å legge ned en hilsen med varme tanker.
1: Reporter Ida Gjellerud på Slottsplassen, hva er det folk sier?
2: Nei, det er som vi hører her. Folk vil samles og hedre kong Harald, folkets konge og hele Norges bestefar, som de sier. Det blir stadig flere blomster på bakken i alle regnbundsfarger, og jeg hører summing rundt meg hvor folk minnes fine stunder med kongen. De beskriver ham som ordentlig morsom og fin. Flere er også sterkt berørt her i dag. Vår 89 år gamle konge har jo nå, som Jon fortalte, vært innlagt i flere dager, og mange er både håper og ber for kongen. Hele Stortinget og alle partiledere har gått ut og vist sin støtte. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han tror han har hele landet med seg når han sier vi nå sender varme tanker til kongen. Det politiske Norge vender nå også hjem og avlyser alle sine utenlandsreiser i dag. Også planene til de kongelige her på slottet er avlyst til og med neste uke. Det har blitt felt noen tårer her på Slottsplassen gjennom dagen allerede, og det oppleves litt som at hele Norge nå holder pusten.
1: Og det var nyhetene i denne gang. Nå tilbake til deg, Mikael.
3: Og midt i trafikken, 3:03 med Chicago.

0: Stargazing og Miles Smith, 9:09 i midt i trafikken. Jeg synes jo ofte det gøy å høre store hitter i en litt annen innpakning.
1: Ja.
0: For da får du på en måte et litt sånn nytt inntrykk av låta. Det som, ja, fader, ja. Det kan høre sånn ut også. Du tar den kanskje ikke sånn vildbart?
1: Nei.
0: Nei, men du tar den ganske fort når han etter hvert begynner å synge.
1: Ja.
0: Dette et band som heter Postmodern Jukebox, som jo da reiser rundt og holder konserter og lager da musikk fra forskjellige typer tidsaldre da. Gjerne litt tilbake i tid, gjør de. Så det jo også sånn at den ultimate testen alltid låter det bra også på hesteryggen.
1: Remember those walls are built? Nydelig. Baby, they're tumbled. Da fornøyd.
0: Ja, jeg det. Didn't even put up a fight. Svaret ja. Dessverre dette kunstig intelligens laget av noen som kaller seg Backroad Strings. Så det blir originalen. Nei, han skåler etter noe som Beyoncé.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du.
5: Hei du.
4: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Hei. Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter, og der... Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag kanskje?
12: Da det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema.
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Klokka er 15:30, P4-nyhetene, de får du av Patrik Honningsvåg.
20: Prinsesse Astrid har nå forlatt Rikshospitalet, der kong Harald ligger innlagt. Hele kongefamilien er fortsatt samlet ved kongens sykeseng, etter at det i dag tidlig kom fram at helsetilstanden til kongen er forverret og svært alvorlig. Hans Majestet har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag 17. august. Og stadig flere folk samler seg nå på Slottsplassen etter meldingen om helsetilstanden til kongen. Mange nordmenn er bekymret, og utenfor slottet har flere tatt med seg blomster.
21: Det er for å vise støtte til kongen da. Vi tok bare den fineste buketten vi fant.
22: Ja, det er en veldig rar tid. Kongen betyr så mye for hele landet, og vi var tilfeldigvis på en konferanse her i Oslo og syntes da det var en fin anledning til å legge ned en hilsen med varme tanker.
20: Og kongens helsetilstand preger også nettavisene over hele Europa. På forsiden hos en rekke store mediehus følger saken tett, både i Tyskland, Spania og Storbritannia. Men også i USA følger både nettaviser og internasjonale nyhetsbyråer med på den alvorlige helsetilstanden til Europas eldste monark. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter midt i trafikken.
0: Med Andreas Jonsson minner bare om E18 Øst for Sognedumpa krysset i Tvedestrand. For en time siden kom meldingen, men det er tydeligvis fortsatt trøbbel. Ifølge veitrafikksentralen på grunn av at det brenner i en personbil.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Trafikk som det pleier å være sånn cirka på denne tida, så der du vant til å sitte og at du går litt trekt, det gjør du i dag også, som for eksempel nordover ut av Oslo på E6-en. Kjønnbakken i Rana, der har politiet rykket ut til meldinger om en trafikkulykke, og ifølge veitrafikksentralen så er det altså på, skal bare se når siden får loada seg, skal vi se. Der ja, E18 øst for Sognedumpa-krysset i Tvedestrand, der er det altså fortsatt trøbbel etter at det brenner i en personbil.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: plutselig så kan det poppe opp sånn et spørsmål i hodet. Fader, egentlig uten at det henger sammen med noe som helst i hele verden. Mm. Fader, hun da, dama i Hamlet. Ja. Hvordan gikk det med hun igjen?
1: Ja.
0: Mm. Hun het Ophelia. Mm. Og hvordan det gikk med henne skal Taylor Swift fortelle om ikke så lenge.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestiver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nå det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
17: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det gjør meg veldig glad.
13: P4.
1: P4.
13: Av Norge.
18: P4.

Don't Speak med No Doubt var opprinnelig en feiring av kjærligheten mellom Gwen Stefani og bassisten i bandet No Doubt, Tony Kanal. Og det jo veldig fint. Men da de skulle spille den, så gjorde han det slutt. Ja. Så du kan si låta blir litt annerledes. Ja. Ja, det handler fortsatt om dem to, men ja, det ikke noe feiring lenger. Nei.

0: Klokka den 16. P4-nyhetene, de får du av Patrik Honningsvåg.
1: Det nå snart 7 timer siden meldingen fra slottet om at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Hans majestet har vært innlagt på Rikshospitalet sin mandag 17. august, og rett etter klokken 9 dag meldte slottet at kongens helsetilstand forverret. Og reporter Jon Skjerpen utenfor Rikshospitalet, vi venter nå på mer informasjon.
2: Ja, det gjør vi jo alle sammen. Alle vil så gjerne vite hvordan det går med kongen, men slottet har delt veldig lite informasjon. De sendte ut disse 2 setningene i formiddag, som var «Hans majestet kongens helse forverret, helsetilstanden svært alvorlig». Det jo konkret og tydelig nok det, men utover det så vet vi bare det vi har observert herfra utenfor Rikshospitalet, som at hele kong Haralds nærmeste familie kom kjørende inn porten her vi står tidlig i formiddag. Dronning Sonja og kronprinsparet først, og resten av familien like etter. Av det vi har sett herfra, så det bare prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby som har kjørt ut igjen, så vi antar da at resten av kongefamilien fortsatt inne hos kong Harald. Han har vært innlagt her på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, og sykdommen har blitt mer og mer alvorlig de siste 5 dagene.
1: Og medier i flere land skriver nå om kongens helsesituasjon. Dette jo noe mange opptatt av, og reporter på Slottsplassen, der det mange som har møtt opp i det hele rød.
3: Ja, her blir det bare mer og mer folk. Det flere hundre her nå. Folk kommer syklende rett fra jobb. Ungdom

0: et godt bilde på det.
1: For å vise min respekt til kongen som og kongefamilien, som i en veldig sårbar situasjon akkurat nå. Ikke bare kongefamilien, men hele landet.
0: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
1: Han jo hele Norges bestefar.
0: Hvorfor har du vært og lagt ned blomster her foran slottet?
2: Fordi det litt trist at han veldig syk.
0: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
2: Snill og hyggelig mot folk rundt ham.
3: Nå skal vi tilbake til Rikshospitalet, til deg, reporter Jon Skjerpen, hvor det flere som nå reiser fra sykehuset.
4: Ja, nå kunne det se ut her som om hele kongefamilien kjørte ut her fra først en bil med prins Sverre Magnus, som det så ut, og så kom kronprinsparet med kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit kjørende rett bak. Det var en kortesje på 5-6 svarte biler, så nå kan det i hvert fall tyde på at hele familien da har reist her fra Rikshospitalet.
3: Nå andre nyheter. Digitaliseringsdirektoratet friskmelder nå alle tjenester som har vært rammet av hackerangrep siden mandag. Fremdeles så det noen driftsforstyrrelser knyttet til trafikk fra utlandet, men samtlige løsninger skal nå fungere som normalt igjen, skriver direktoratet på sine nettsider. Og det var nyhetene, nå tilbake til midt i trafikken.
5: Vi skal ta en kjapp tur ut i trafikken også. Det skal vi se, fortsatt stengt, sier Vegtrafikksentralen. Det mellom Ånestad og Tønset på Riksvei 3.

0: over fire. Det betyr at om ikke så lenge så kan du vinne 130 000 kroner ved å fortelle oss hva en hverdagslig lyd er for noe. Vil du melde deg på, så sender du ordet lyden til 1904. Her er lyden en gang til.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 130 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk sølvskrull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
10: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
11: Jeg klar.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: lyden av Norge.
1: Vi tar en tur til Ski og hilser på Torunn Thorvaldsen. Hei, Torunn.
2: Hei, hei. Hallo.
1: Akkurat nå i en butikk og kikker på litt stoff, for du skal sy litt klær. Hvor mye stoff tror du kunne fått for 130.000?
2: Ja, det blir mange meter, gutt.
1: Ja, da venter vi. Bra hvis du venter da med å bestille til etterpå, men først skal vi høre lyden en gang til.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 130 000 kroner.
1: Hva tror du lyden er?
2: Jeg tror det er når du tømmer søppelkassa på Mac-en. Altså på Mac-en, da.
1: Ja. Nå mener du meg faktisk på at det bør jeg gjøre snart.
2: Ja.
1: Ja, kanskje det er det. Kanskje det er det. La oss høre med dommeren.
0: Mm-hmm. Svaret er... Neida. Det er feil.
1: Neida.
2: Å, nei!
1: Neida, sier hun. Ja, ja. Nei, men, da er det nok et forslag vi kan rydde av veien, Torunn. Så vi sier takk for det, da.
2: Ja, bare hyggelig.
1: Ok.
2: Ja.
1: Gøy å ha deg med.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
1: P4.
4: P4.
1: P4.

0: fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Det ingen større hendelser i trafikken som preger trafikkbildet ekstra i dag. Det betyr jo ikke at det ikke mye trafikk. Det en treg rushtrafikk i de større byene, spesielt mye da i Oslo. E6 nordover ut av Oslo det en kø opp til Skedsmokorset. Det egentlig kø på alle utfartsveiene i alle retninger ut av hovedstaden akkurat nå. Kanskje best akkurat nå på Riksvei 4 ut av Oslo. Så kom det også en melding som hørtes dramatisk ut fra Jernbanetorget i Oslo om en person som har blitt påkjørt av en buss. Så gikk det noen minutter, så viste det seg at det var en person som hadde løpt på bussen mens bussen stod stille.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Steinsprut. Spilglass.
10: 0909. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Uheldig bilvirkning.
12: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, Ha det over, Heia Norge!
11: Woo! Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
14: limerick.
13: En limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Klokka halv fem. P4-nyhetene, de får vi av Patrick Honningsvåg.
16: Nå har kronprinsfamilien dratt fra Rikshospitalet, hvor kong Harald innlagt. Kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus forlot sykehuset for rundt en halvtime siden. Hele kongefamilien har i dag vært samlet på sykehuset ved kongens sykeseng etter meldingen fra slottet om at hans majestet sin helsetilstand forverret og svært alvorlig. Tidligere ettermiddag så dro prinsesse Astrid fra sykehuset. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag 17. august. Det politiske Norge samler seg nå etter meldingen om kongens helsesituasjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter at han avbrøt sitt besøk til Island. Alle partiledere og stortingskomiteer som har vært på reise vender nå hjem, og folk samler seg også foran slottet.
17: For å vise min respekt til kongen som og kongefamilien, som i en veldig sårbar situasjon akkurat nå.
18: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
17: Han jo hele Norges bestefar.
18: Hvorfor har du vært og lagt ned blomster her foran slottet?
19: Fordi det litt trist at han er veldig syk.
16: Vi tar med at Digitaliseringsdirektoratet friskmelder nå alle tjenester som vært rammet av hackerangrep siden mandag. Fremdeles det noen driftsforstyrrelser knyttet til trafikk fra utlandet, men samtlige løsninger skal nå fungere som normalt igjen, skriver direktoratet på sine nettsider. Flere nyheter om en halvtime, nå tilbake til deg, Mikael.
2: Ja, og du nevnte Marius tidligere i dag. Du løy jo da, og hvem var det som spilte gratis for Mark Hahn? På denne her ja. Så spiller Eddie Van Halen gitarsoloen, og han gjorde det gratis.
14: Ja, nemlig.
2: Og det er helt sant til en forandring.

E39 Bømlafjordtunnelen, der er det nå stengt, for de holder på å berge et kjøretøy som da står på utsiden av tunnelen. Noen mener jo at om en sang skal være skikkelig god, så må det ha tatt litt tid å skrive den, eller så blir det bare fjas og tull. Ja, både Queen's Crazy Little Thing Called Love, Dolly Parton, I Will Always Love You, White Stripes, Seven Nation Army, og så videre, ble hvis nok skrevet på under 10 minutter. Den sangen her ble skrevet på under 30 minutter, mens Sting satt på et skrivebord på Jamaica. Det samme skrivebordet kan hende, det hjalp da, for det var der Ian Fleming skrev James Bond-bøkene sine også. Every Breath You Take.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0,99. Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her. Norwegian.
7: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
14: P4.
15: Lyden av Norge.
16: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
17: Det en så fin mix, da du vet at her kommer det bra musikk.
18: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
19: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: E39 Bømlafjordtunnelen, der har de jobbet fort, for det har vært stengt fordi de måtte berge et kjøretøy. Men det har de gjort, så nå tunnelen åpnet igjen. It's all coming back to me now, har du hørt helt sikkert i mange forskjellige versjoner. Den ble jo først skrevet til Meatloaf, men Jim Steinman, som da skrev den, han fant ut at nei, det kan, Meatloaf kan ikke synge den, for det er en kvinnesang. Det var ikke Meatloaf helt enig i, så de møttes jo da etter hvert i retten, hvor Meatloaf tapte. Først kom den ut med en jentegruppe, før det var da Celine Dion, som gjorde den til en gigahit, noe som sørget for at Meatloaf ble, ja, vi kan kalle det irritert, men 20 år etter så fikk han lov til å gi den ut da som en duett på Bat Out of Hell 3-albumet sammen med vår egen Marion Ravn. Men, og det er hyggelig da, selv om han var sjalu, så måtte han innrømme at jo da, Celine Dion, hun synger fantastisk. Det eneste han hatet var at det var hun som fikk sjansen først.

0: Klokka er 17. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: Vi starter på Rikshospitalet, hvor Kong Harald innlagt. For reporter Jon Skjerpe, nå har slottet kommet med en ny oppdatering.
2: Ja, det kom en melding nå for bare et drøyt minutt siden, der slottet skriver at kongens helsetilstand uforandret. Det den meldingen som kom, den ene setningen. Det jo da første gang det kommer en oppdatering om helsetilstanden siden i dag, i formiddag klokken 09.13, da det kom melding om at tilstanden var forverret, og at helsetilstanden til kong Harald svært alvorlig. Nå sier altså slottet at tilstanden uforandret. Det har vært familien til kong Harald har vært på besøk her i hele dag. De var på besøk i rundt 7 timer, før de kom kjørende ut sammen her fra Rikshospitalet i 5-6 svarte biler rett etter klokka 4 nå i ettermiddag. Jeg så da kronprinspar i en bil, og både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Men dronning Sonja ikke observert her, så det kan være at dronningen fortsatt inne på sykehuset, etter det vi vet nå i hvert fall. Kronprinsparet de kjørte rett herfra til Skaugum sammen med prinsesse Ingrid Alexandra. De ble observert der litt over klokka 4:30. Så da har vi i hvert fall fått en liten oppdatering da på kongens helse tilstand nå.
1: Og det politiske Norge samler seg nå etter meldingen om kongens helsesituasjon. Og folket samler seg også på Slottsplassen, og der du reporter Ida Gjellerud.
3: Ja, her det nå virkelig et folkehav. Det står tett i tett foran slottet. Folk har satt seg ned under trærne i Slottsparken, og hele Norge har gjennom dagen ventet på siste nytt, og det har jo nå altså kommet, men når det samme status som tidligere, så ser det ikke ut til at folks bekymring likevel forsvinner. Jeg ser jo at folk nå leser denne pressemeldingen, de ser ned i mobilen, de viser mobilene til hverandre. Noen ser letta ut, andre har fortsatt urolige miner, og folk går nok ikke hjem med det første av denne grunn. Det blir stadig flere blomsterbuketter som legges ned her foran slottet. Mange har vært og kjøpt de fineste roser og buketter til ære for kongen, og mennesker i alle aldre står sammen. Vi vet jo også at Stortinget og landets partiledere og politikere nå på vei hjem til Norge og til Oslo, så hele Norge og hele folket slår nå ring om kongen og kongefamilien.
4: For å vise min respekt til kongen som og kongefamilien som i en veldig sårbar situasjon akkurat nå. Ikke bare kongefamilien, men hele landet.
3: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
4: Han jo hele Norges bestefar.
3: Hvorfor har du vært og lagt ned blomster her foran slottet?

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden.

0: Fire.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Fløyfjelltunnelen og ikke, ja, Bømlafjordtunnelen, der fikk de åpna ganske raskt etter at den var stengt. E39 Fløyfjelltunnelen, der har det vært stengt i sørgående retning etter en ulykke. Politiet, de var ferdig på stedet nå for bitte litt siden, så nå er tunnelen åpna igjen, hvis du lurer på om det er eventuelt grunnen til at det kanskje kan henge igjen litt grann tregere trafikk.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Dette er Heart og Alone, 13 over 5.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo,
1: feil.
2: Han sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

Dette P4, jeg heter Christian, blir med noen timer nå, utover med masse variert musikk. Vi skal til Stange Return. De startet på starten av 80-tallet, og mot slutten av 10-året så var de et av de mest selgende rockebandene i Norge blitt. Mye på grunn av låter som den her, Bye Bye Johnny.

0: The Course. Patrick Honningsvåg med P4-nyhetene. Klokka den 17.30.
1: Kong Haralds helsetilstand uforandret. Det opplyser slottet nå etter meldingen I dag tidlig om at kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. I den siste meldingen står det også at kronprinsens reise til Færder Nasjonalpark og dronningens reise til Trøndelag avlyst. Kronprinsfamilien dro rundt klokken 4 ettermiddag fra Rikshospitalet hvor kongen innlagt. De skal ifølge VG dratt til Skaugum. Politiet I Oslo melder nå at det observert flere droner over slottet. De ber nå media og andre om å respektere at det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum. Det gjelder da både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart som droner. Andre nyheter. Mann som mistenkt for medvirkning til drap og drapsforsøk etter angrepet mot en skole I Fagerstad I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. En 18 år gammel mann fra før pågrepet for drap og drapsforsøk for å gå til angrep med et sverd forrige fredag. En 17 år gammel jente ble drept og 3 treningsgutter skadd I angrepet. Og UEFA vurderer å anmelde FIFA-sjef Gianni Infantino. Det gjør det europeiske fotballforbundet på bakgrunn av Infantinos havarerte prosjekt med å slippe til private investorer I gjennomføringen av det kommende VM-sluttspillet. Grepet har fått mange til å kreve Infantinos avgang blant dem fotballforbundet her hjemme. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Rett utover der venter en hitmaskin av de sjeldne.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til Biltema.
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
1: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
1: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Enten du ikke stoler helt på deg selv...
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Norwegian
15: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

Vi skal til en låt her som ble skrevet i bitterhet da kjæresten til vokalisten i bandet sa ha det bra og flytta til Ecuador. Det ble musikk ut av. Ganske myke toner til punkband å være, men det det som punk, har bassisten her uttalt å gå mot forventningene. Green Day, good riddance.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgstupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Nei, eller så sag!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 0909. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Henrique Iglesias neste, og låta som gjorde han til en internasjonal stjerne etter at den låta her ble brukt i Will Smith-filmen Wild Wild West fra 1999. Bailamos! Bailamos!

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg bra.
3: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Egnet meg så kjent musikk, da.
4: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
6: Og hører på dere hver dag, og det jo fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.
9: P4.

0: Otto Rolstad er klar med P4-nyhetene. Klokka den seks.
1: Kongens helsetilstand uforandret. Det beskjeden som kom fra slottet for en time siden. Det den første meldingen om kongens helsetilstand siden tidlig i formiddag. Reporter på Rikshospitalet der kongen innlagt, Jon Skjerpen. Hva betyr det?
2: Dette betyr jo at kong Haralds helsetilstand fortsatt svært alvorlig, som var det slottet kommuniserte ut i formiddag. Den meldingen kom da etter at kong Harald har vært innlagt her på Rikshospitalet i 10 dager. Slottet kom ikke med noe mer detaljert melding nå. Alt som sto var at tilstanden uforandret, også at kronprinsen og dronningen avlyser noe mer av sitt planlagte program fremover. Den oppdateringen om helsetilstanden den kom en knapp time etter at familien med kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus forlot Rikshospitalet i sine svarte biler litt etter klokka 4 i ettermiddag. Da hadde de vært her inne hos kong Harald i nesten 7 timer gjennom dagen i dag. Kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra kjørte da direkte herfra og hjem til Skaugum.
1: Så skal vi til Slottsplassen, der mange mennesker i dag har samlet seg etter beskjeden om at kongens helsetilstand svært alvorlig. Reporter der, Ida Gjellerud, hvordan ser det ut på Slottsplassen nå?
3: Det fortsatt utrolig mye folk her. Noen begynte å trekke hjemover etter nyheten om at kongens tilstand uforandret. Mange ventet jo litt på å få vite hvordan det gikk, men det fortsatt folk som kommer gående her med både blomster og flagg. Og det rørende å se, for selv med oppdateringen fra kongehuset så jo fortsatt kong Harald innlagt på sykehus, og det norske folk bekymret. Så rekka med blomster blir bare lengre og større. Noen står nå også rett foran slottet med store norske flagg og vaier, og dette her har virkelig vært en dag hvor man har fått kjenne på nordmenn sin kjærlighet til kongen og kongefamilien. Noen har jo vært her siden i dag morges, noen kommer nå i ettermiddag og kveld, og alle jeg treffer her synes det veldig fint å kunne samles på denne måten.
4: Det jo tydelig at det alvorlig. Ålreit å vise litt respekt og være her.
5: Jeg fikk en klump i magen og så at flere la ned blomster. Så jeg kjente egentlig med en gang at jeg bare måtte komme meg inn til Oslo og få vist min støtte jeg også.
6: Kjenner på stemningen og følelsen som her nå. Den veldig fin.
3: Ja. Norge står samlet.
6: Ja, absolutt. Ja, det gjør vi da.
1: Det sa folk på Slottsplassen til P4-nyhetene. Og alle de norske biskoppene nå tilbake i Norge etter beskjeden om at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Det melder Vårt Land. Biskoppene var på studietur i Roma, men i formiddag ble det kjent at turen avbrutt. Også statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani har avbrutt sine reiser etter forverringen av kongens helse. Det var nyhetene det. Tilbake til P4-kvelden med deg, Christian.
0: Yes, og jeg fortsetter med en låt fra Hver gang vi møtes. Astrid S, det regner i Oslo.

det greit å spoile tv-serier når det har gått en viss tid, eller bør man være påpasselig med å ikke fortelle for mye om handlingen av hensyn til de som enda ikke har sett serien? Det var dilemma som ble diskutert i radiofrokosten i dag tidlig. Bjørn Forlund, han mener at man må kunne prate om serier som har gått på skjermen, mens Øystein Røe Larsen, han ikke noe fan av spoiling i det hele tatt. Argumentene mot hverandre om få straks sier. Først, Alan Walker.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Steinsprut. Grisbilglass.
4: 0909. Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil missa opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Originalt en Dolly Parton-låt, covret av Whitney Houston. Det kan jo være irriterende når man planlegger å se en serie, og så er det noen som begynner å prate om den og avsløre handlinga, spoiler rett og slett. På den andre siden så er det jo håpløst å ikke kunne snakke om en serie man har sett også. Er det innenfor å spoile serier? Det var spørsmålet i dag tidlig. På den ene siden Bjørn Forlund, som mener ja. På den andre siden Øystein Rød Larsen.
1: Tre grunner til at det ikke er greit. Vi har mange som ikke ser nye tv-serier før lenge etter premieren. For det første, for det andre, du tjener lite på å spoile annet enn irritasjon hos den som da ikke har sett den, og det er ikke noe hyggelig gjort. Og for det siste, tv-seing er ikke som før. Dessverre må jeg legge til. Det er ikke sånn at alle ser alt samtidig.
2: Han har et poeng her. Dessverre er det ikke sånn som før. Fordi det går an rett og slett å tenke at jeg lurer på om ikke jeg skal få sett den nye serien Blodoffer som akkurat nå har blitt lagt ut på Netflix for eksempel.
1: Halvannet år. Oftebro.
2: Og ikke vente halvannet år på å se den. Og jeg mener også at dette er veldig viktig for samhold i samfunnet og på en jobb også. Eller den du bor sammen med. Se serier sammen. Kan diskutere og holde på. I stedet for å måtte liksom vente. Å, du har ikke sett, nei, da kan du ikke, men hvor langt er du kommet til episode 4? Ba.
3: En lytter sier på SMS, skulle se den nye norske byggeklosser med Atle Antonsen og kom på jobb og sa jeg skulle se den, og da kom det fra en kollega. Det var så kult når huset brant.
1: Nei!
3: Så da satt jeg da og ventet på at huset skulle ta fyr. Det brant, ja. Det var like greit.
1: Ja,
0: og P4-lytteren har stemt på om det er greit eller ikke å spoile serier. Hva flertallet mener finner du ut hvis du sjekker ut Radiofrokostens podcast.

0: Eric Clapton skrev den låta her til sin daværende kjæreste da hun brukte himla lang tid på å gjøre seg klar til en fest arrangert av Paul McCartney. Wonderful Tonight. Så hvis du slenger deg med videre, så venter et band fra Drammen.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

Lyden av Norge, det ikke å ta føttene opp av vannet på stranda. Det ikke å rive av aluminiumsfolie eller skru på krana i vasken. 130 000 kroner i potten til den som svarer riktig. Du skal få høre forslaget til Signe straks her, og så skal du få høre lyden en gang til etter Tobias igjen.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Får meg til å ville synge og danse.
3: Får meg i godt humør om morgenen.
4: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
5: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
4: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
6: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
7: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Otto Rangsa gir oss P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Tilstanden til Kong Harald fortsatt svært alvorlig. For 2 timer siden kom det en ny oppdatering fra slottet. Og reporter utenfor Rikshospitalet der kongen innlagt, Jakob Wessel Hildrum, hva vet vi nå om hvordan det går med kongen?
2: Da meldingene kom i dag morges om at kongens tilstand var forverret, så var det mange som frykta det verste. Men som hun sier, for 2 timer siden så kom beskjeden da om at tilstanden uendret. Det vi vet nå at kong Harald fortsatt mottar behandling på Rikshospitalet her, hvor han har vært innlagt siden mandag i forrige uke. Omtrent hele kongefamilien har vært på besøk gjennom dagen i dag. Kronprinsparet var her i nesten 7 timer før de dro i 16-tida. Dronning Sonja skal fortsatt være til stede. Bilen hennes ankom her for litt siden. Så det kan også hende at hun forlater sykehuset i løpet av kvelden.
1: Takk til deg, reporter utenfor Rikshospitalet, Jakob Wessel Hildrum. Og garden avlyser den planlagte flomlysdrillen på Huseby i Oslo i morgen. De skriver at de ikke opplever det som riktig i den nåværende situasjonen å gjennomføre arrangementet. I meldingen skriver garden at de sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Og det føles fint å være samlet på Slottsplassen, det sier flere som har tatt turen dit for å gi sin støtte til kong Harald. Tilstanden til kongen uforandret, forverret og svært alvorlig.
3: Det jo tydelig at det alvorlig, og uansett hvilken retning det tar, så det ordentlig å vise litt respekt og være her.
4: Kjenne på stemningen og følelsen som her nå. Den veldig fin.
5: Ja. Norge står samlet.
4: Ja, absolutt. Ja, det gjør vi da.
6: Det veldig vanskelig å tolke det. Jeg kunne godt tenkt meg å få litt mer informasjon.
7: Så jeg fikk en klump i magen og så at flere la ned blomster. Så jeg kjente egentlig med en gang at jeg bare måtte komme meg inn til Oslo og få vist min støtte jeg også. Det jo veldig mange samlet her.
5: Hva tenker du det sier om kongen?
7: Dette viser at han har Norges støtte. Og nå ser vi at vi samlet her i sorg, mens det ikke så mange uker siden vi var samlet her og feiret sammen, så vi står jo samlet her.
1: Det sa folk på Slottsplassen til reporter Ida Gjellerud. Og så skal vi høre om fotball, for både Bodø-Glimt og Viking møter storlagene Atletico Madrid og Bayern München i seriespillet i denne sesongens Champions League. Det ble klart under trekningen som nå pågår. Glimt møter storlagene hjemme på Aspmyra, mens Viking må ut på tur til henholdsvis Madrid og München. Glimt skal også møte Borussia Dortmund hjemme og klubb Brygge borte. Viking skal ta imot PSV og til England for å møte Aston Villa. Trekningen den pågår fortsatt, og datoene for kampene blir kjent først senere denne uken.
8: Tar også med noen kamper som spilles nå. Kvalifisering til Europa League, kamp 2-2, Lillestrøm mot albanske Egnatia. Kampen nettopp i gang, 0-0, og i Conference League, kvaliken, så spiller Brann mot greske Poke, hvis vi uttalte det riktig, og litt senere i kveld 20-30, Brighton mot Tromsø. Dette Richard Marks.

Hvis du var en av de som vokste opp med en gammel Volkswagen boble, så bør du henge med litt videre her hvis du vil mimre litt, for Marius Kopperud på huset, han eier av ikke mindre enn tre bobler. Da tidlig så fyrte han opp den ene, en bil man kunne brenne seg på, bokstavlig talt, mer om bobla etter Roxette.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du husker kanskje den gode gamle Bobla Folkevognen, legendarisk bil som var enormt populær tidlig på 70-tallet. Marius Kopperud på huset, han har intet mindre enn 3 stykker.
1: Vi kan godt starte bilen ja, også.
2: For det som er spesielt jo at, jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk I disse boblene.
1: Ja, de ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da, 1973, så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolerte og sånn, så... Ja,
2: jeg ble litt skuffet, det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
1: Ja, ikke sant? Og her det jo, så det jo sånn en helt nymotens sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn, ja. Det var jo ikke vanlig Nei, den gangen, og setebeltet som du... Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp I en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
2: Ja.
1: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på Folkevogn Bobla, det jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde legghår på venstre side av leggen, fordi den varmluften kommer opp der.
2: Jeg husker de 3 timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid, ja. På vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det skulle flytes I bilen.

0: Eurovision 2010, Lena. Og rett rundt hjørnet, en rockeklassiker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så er det å si det, sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med den allsidige 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Dire Straits, det et uttrykk som betyr noe sånt som å havne i knipe, og gutta i Dire Straits, de hadde sånne økonomiske vanskeligheter i starten av bandkarrieren, og gikk da for et navn som beskrev situasjonen godt, Dire Straits. En låt om livet, Walk of Life, på P4.

0: Hvis du blir veldig til for å høre en sang om en stor gul taxi, heng på.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

Siste beskjed fra slottet altså at tilstanden til Kong Harald er uforandret. Les på NRK at det et dikt nå om Kong Harald som går viralt, skrevet av dikter og musiker Trygve Skau. Tror det bedre å lese det selv enn at jeg skal lese det opp sånn staccato dårlig, men det et dikt som mange setter pris på å se og som deles videre. Trygve Skau med en hyllest til Kong Harald. Dette British Space.

0: Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Dronning Sonja har nå forlatt Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kongen i over 10 timer i dag. Dronningen dro for en halvtime siden, men reporter utenfor Rikshospitalet Jakob Wessel Hildrum, dronningen ble avløst av kronprinsparet.
2: Ja, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit ankom Rikshospitalet for ganske kort tid siden, kanskje 10 minutter etter at dronningen dro av gårde. De hadde da vært borte i omtrent 2,5 timer etter å ha tilbrakt nesten hele dagen her på sykehuset, hvor kong Harald har vært innlagt siden mandag forrige uke. Vi har fortsatt ikke fått noe mer informasjon og oppdatering om kongens helse siden klokka 17 i ettermiddag. Tilstanden hans er fortsatt beskrevet som alvorlig.
1: Og du blir utenfor Rikshospitalet, Jakob Wessel Hildrum. Og i dag er vi alle ved kongens side når han ligger syk på Rikshospitalet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre sier til TV 2 at nyheten om kongen gjør inntrykk på ham, og at dagen i dag har vært for ham som for folk over hele landet. Statsministeren er en av flere politikere som i dag har avlyst alle sine møter etter nyheten om kongens helsetilstand. Og mange mennesker tok i dag turen til Slottsplassen for å gi sin støtte til kong Harald.
3: Det er jo tydelig at det er alvorlig, og uansett hvilken retning det tar, så er det ålreit å vise litt respekt og være her.
4: Kjenne på stemningen, ja, og følelsen som er her nå. Den er veldig fin.
5: Ja. Norge står samlet.
4: Ja, absolutt. Ja, det gjør vi da.
6: Det er veldig vanskelig å tolke det. Jeg kunne godt tenkt meg å få litt mer informasjon.
7: Så jeg fikk en klump i magen og så at flere la ned blomster. Så jeg kjente egentlig med en gang at jeg bare måtte komme meg inn til Oslo og få vist min støtte jeg også. Det er veldig mange samlet her.
5: Hva tenker du det sier om kongen?
7: Dette viser at han har Norges støtte. Og nå ser vi at vi er samlet her i sorg, mens det er ikke så mange uker siden vi var samlet her og feiret sammen, så vi står jo samlet her.
1: Det sa folk på Slottsplassen til reporter Ida Gjellerud. Så andre nyheter. Nå er Bodø-Glimts og Vikings motstandere i denne sesongens Champions League klare. Begge skal møte Atletico Madrid og Bayern München. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. For Viking er det motsatt. I tillegg skal Glimt møte Borussia Dortmund, Lille og Lask hjemme, samt Napoli og Lens borte. Viking skal ta imot PSV, Feyenoord og Saba i Stavanger, og skal spille bortekamp mot Aston Villa, Napoli og Stuttgart. Og datoene for disse kampene de blir kjent først senere denne uken.
0: Det tar også med at albanske Egnatia leder 0-1 over Lillestrøm i Europa League-kvalifiseringen, og Brann leder 1-0 over greske Poke i Conference League-kvaliken. Sting, Fields of Gold.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

Despacito. Ta med et par scoringer I Conference League-kvaliken. Brann mot greske Poke. Der stillingen nå 2-1. Spilt 65 minutter. Og så Europa League-kvalik også som pågår nå. Lillestrøm mot albanske Egnatia. Stillingen 0-1. Spilt 68 minutter. Og så Diamond League nå også I Zürich. Amalie Juhl, hun løp 400 meter I Hekkestad. Endte på en syvende, men var bra, bra løp likevel. Rett bak hennes personlige rekord. Og nå etterpå, om ikke så lenge, 20.42, så løper Karsten Warholm 400 meter hekk, og så løper Jakob Ingebrigtsen litt senere I kveld sitt tredje løp for sesongen, 1500 meter klokka 21.26. Oasis.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

en utligning på Brann stadion I Conference League kvalifiseringen. Brann mot Poke. Poke har utlignet til 2-2, spilt 75 minutter. Nå til en 90-talls klassiker, signert Crash Test Dummies.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, da. Du vet at her kommer det bra musikk.

0: Karsten Warholm nettopp løpte inn til en andreplass på 400 meter hekk Diamond League i Zürich. Ble slått av brasilianske Dos Santos, som faktisk satt verdensrekord med 45,80.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så da sier jeg sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Ja, det gikk fort, men ikke fort nok, for Karsten Warholm på 400 meter hekk I Zürich ble slått av brasilianske Dos Santos, som faktisk tok verdensrekorden til Warholm. Den var på 45,94, nå den på 45,80. Ta med noen skåringer her også. Fått noen skåringer I Conference League I kvaliken. Brann leder 3-2 over greske Polk, spilt 91 minutter. Så vi også inne I sluttminuttene I Europa League I kvaliken mellom Lillestrøm og danske Egnatia. Stillingen 1-1. Dette Tracy Chapman.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av Norge.
5: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Da Otto Rognstad klar med P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Kronprinsparet tilbake på Rikshospitalet etter å ha vært på besøk hos kong Harald tidligere i dag. Kronprinsparet ankom for litt over en time siden, og reporter utenfor Rikshospitalet Jakob Wessel Hildrum, kongen har hatt besøk av familien i hele dag.
2: Det har han så absolutt. Dronning Sonja har tilbrakt i hvert fall 10 timer her i dag før hun dro for omtrent halvannen time siden. I tillegg har han hatt besøk av både barn og barnebarn, og til og med søsteren hans, prinsesse Astrid, har vært innom denne dørene her på Rikshospitalet i dag. Og det kan jo tenkes at de har vært like skremt som resten av landet av beskjeden som kom i morges om at tilstanden til kong Harald var forverret. Folk har jo flokka til Slottsplassen for å legge ned blomster, og både politikere og biskoper blant annet avlyste alle planer å reise for å være til stede dersom det alle fryktet skulle inntreffe. Men ved siste oppdatering som kom i 17-tida opplyste slottet at tilstanden til kongen var uendret, og det har ikke kommet noe mer informasjon fra slottet siden det, og dermed kong Haralds tilstand fortsatt regnet som alvorlig.
1: Du følger utviklingen fra utenfor Rikshospitalet, Jakob Wessel Hildrum. Og arrangementer over hele landet avlyses nå på grunn av kongens helsetilstand. Både i Kristiansand, Lindesnes, Kongsvinger, Lillehammer og Steinkjær avlyses arrangementer i morgen og i helgen. Tidligere i kveld ble det også kjent at Gardens flomlysdrill på Huseby i Oslo i morgen ikke blir noe av. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier at dagen i dag har vært for ham som for folk over hele landet. Støre sier til TV 2 at nyhetene om kong Harald gjør sterkt inntrykk på ham. Han sier at vi alle i dag ved kongens side når han ligger syk på Rikshospitalet. Så andre nyheter. USA skal være nær en ny stor oljeavtale med Venezuela. Avtalen skal ifølge nettstedet Axios mer enn doble USAs oljereserver. Avtalen innebærer at USA tar eiendeler i 90 av de 300 milliardene fat olje som Venezuela har. President Donald Trump skal ha ønsket eierskap i venezuelansk olje allerede i fjor. Jemen, det sendt ut farevarsel for lyn i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal i kveld. Varselet gjelder frem til klokken 23, melder meteorologene. De oppfordrer folk til å unngå utendørsaktiviteter i utsatte områder, som på fjellet, i vann og på åpne sletter. Så spiller flere norske lag kamper ute i Europa. Brann klare for Conference League etter 3-2-seier hjemme mot greske PAOK. I Hellas i forrige uke endte det 1-1, dermed det 4-3 sammenlagt, og Brann dermed nå klare for Conference League-gruppespillet. Og i playoff-kampen til Europa League mellom Lillestrøm og albanske Egnatia endte det 1-1 etter full tid og 1-1 sammenlagt. Nå har Lillestrøm gått opp til 2-1 i ekstraomgangene. Og etter en halvtime i kampen mellom Brighton og Tromsø står det 1-0 til engelskmennene. I det første oppgjøret i Tromsø i forrige uke endte det 0-0. Det var nyhetene det. Plass i studio, det du, Elisabeth.
0: Yes, da blir jeg med videre utover kvelden, og nå skal vi få en helt nydelig låt av Eric Clapton. Du hører Tears in Heaven her på P4.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: God aften, hyggelig at du her på P4. Det har jo vært en spesiell dag, det kan man trygt si. Tankene de går til kongen vår og til kongefamilien, og det har vært veldig rørende å se hvordan folk legger ned blomster og ja, viser sin støtte da rundt omkring i landet. Så vi har kjent på mye følelser i dag. Og her på P4 så holder vi deg selvfølgelig oppdatert på kongens helsetilstand, og alle nyheter som måtte komme ut får du her med en gang. Hvis noe skulle endre seg. Bra musikk skal du også få, og akkurat nå skal vi til Joe Cocker og Jennifer Warnes. Dette er Up Where We Belong her på P4.

0: Madonna er jo alltid blitt kalt dronningen av pop, men hun er litt mer beskjeden til den titelen. Nå vil liksom ikke eie det like mye som hun gjorde før. Men mye bra musikk har hun uten tvil laget, og min favorittlåt av henne, det er La Isla Bonita. Den er like rundt hjørnet her på P4.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
5: fikser det. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

Det er en spesiell dag i dag, og det preget også Aschehougs hagefest i kveld. Forlegger Mats Nygaard sier til VG at han var i tvil om det var riktig å gjennomføre festen i kveld, men de ble enige om å samles til et litt mer dempet arrangement. Det var også veldig mange inviterte som valgte å være hjemme, og det tror jeg det var full forståelse for. Vi skal straks få Kinder Crow med I'll Be Waiting her på P4, men først skal vi til en av de svenske store. Det er faktisk bare Roxette og ABBA som er større enn denne gruppa her. Du hører Design av Ace of Base.

0: Like rundt hjørnet her på P4 så har jeg en lyd som du har hørt før, og hvis du klarer å plassere hvor du har hørt den før, så kan du altså vinne 140 000 kroner. Du skal få høre låta etter Hoobastank med The Reason, men først Mr. McKeary som på vei.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Nei, har jeg vunnet?
2: Nei, nå var det du som ringte oss.
3: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
2: Ja.
3: Si at jeg har vunnet.
2: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
3: Ja, så skal jeg reagere på det.
2: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
3: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
2: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
3: Nei, det kom dessverre ikke med.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Ja, vi holdt pusten I dag morges, altså, da Jan Erik kom med sitt forslag til hva lyden av Norge kan være, for han, han var god.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 130 000 kroner. Hva tror du dette kan være?
2: Jeg tror det noen som river av aluminiumsfolie.
3: Det godt tenkt. Det må være
1: Den
3: godt tenkt.
1: God. Ja.
3: Rive av aluminiumsfolie, og da det selve rivingen av de taggene I papp, når du river av der, og det lyden som kommer etterpå.
2: Om du river mot en kant, eller river uten, og det blir jo det samme lyden, tenker jeg.
1: Ja. Rive av aluminiumsfolie.
2: Ja.
3: Ja. Ja, da vender vi oss mot dommeren, som sier at...
1: Det feil, Leo.
3: Nei! Nå trodde vi at det skulle gå.
1: Ja.
2: Ja, sånn det.
1: Dette P4. Lyden av

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Dette er P4. Lyden av Norge.

Lyden lånt fra vg.no. P4-nyhetene på vei. Vi skal straks få høre om Rikshospitalet har noe nytt å melde, men aller først får vi Nelly Furtado med Amnesty.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Otto Rangstad. Klokka 10.
1: Og vi begynner på Slottsplassen, der folk i kveld strømmer til for å vise sin støtte til kong Harald. I påvente av nye oppdateringer om kongens helsetilstand synges det blant annet «Ja, vi elsker». Folk har i hele dag møtt opp utenfor slottet for å legge ned blomster og tenne lys. Og på Rikshospitalet har kong Harald i kveld besøk av kronprinsparret. De kom for litt over 2 timer siden og avløste dronning Sonja. Og reporter der Jakob Wessel Hildrum, det har ikke kommet noen ny informasjon om kongens helsetilstand siden i ettermiddag.
2: Nei, det har det ikke. Ved siste oppdatering klokka 17 i ettermiddag så ble det meldt at tilstanden til kong Harald var uendret. Kongen har vært innlagt her på Rikshospitalet i over en uke. Og sist søndag fikk vi vite at tilstanden var alvorlig som følge av en infeksjon. I morges ble også da fortalt at tilstanden var forverret. Og rundt 13 timer har passert uten utvikling siden det. Gjennom dagen i dag så har kongen fått besøk av nærmest hele familien. Og som du sier, akkurat nå kronprinsparet her fortsatt og holder kongen med selskap.
1: Vi skal tilbake til deg utenfor Rikshospitalet klokken 23, Jakob Wessel Hildrum. Så andre nyheter. Karsten Warholms argeste konkurrent tok i kveld fra ham verdensrekorden på 400 meter hekk. Under Diamond League-stevnet i sveitsiske Zürich løp brasilianske Alisson dos Santos inntil tiden 45-80. Det 1/14 hundredeler raskere enn Warholms verdensrekord fra 2021. Warholm selv i Zürich var sjanseløs og ble nummer 2. På 1500 meteren løp Jakob Ingebrigtsen inntil en femteplass. Og så fotball. Lillestrøm klare for gruppespillet i Europa League etter 2-1-seier hjemme mot albanske Egnatia. Med drøye 30 minutter igjen å spille ligger Tromsø under 3-0 borte mot Brighton i playoffen til Conference League. Det endte 0-0 i Tromsø i forrige uke. Tidligere i kveld ble Brann klare for gruppespillet i Conference League etter 3-2-seier mot greske PAOK i Bergen. Det var nyheten av det. Nå tilbake til deg, Elisabeth.
0: Ja, og vi skal nå til Bon Jovi. Vi har jo også delt ut billetter til Bon Jovi-konserten på Wembley om et par uker til en heldig P4-lytter, så det blir sikkert fantastisk. Her hører du Always.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, hva om du en litt suttrete guttunge, egentlig mann da, men som aldri blir helt voksen og ekstremt sta? Vi fikk et veldig fint eksempel på en sånn type I misjonen forrige uke. Du skal få høre etter Joan Osborne med One of Us. Først skal vi få Shibuzi med Barsong som på vei.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det. Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: I morgen, rett etter radiofrokosten, er misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden på plass igjen, og det feirer vi med å høre på et par veldig charmerende lokale nyheter fra forrige uke.
1: Vi starter med en overskrift i isolør.no, som øverst på sin side kan skrive «Bli abonnent på isolør.no». Klikk her og betal litt kroner, så får du denne blekka på nett. Og da er det jo fint å ha en ganske fin overskrift da, som kan få lokket deg inn på dette her. Overskriften er som følger. Knut i Knappom har to høner og tre haner. Det er det. Og så er det bildet av Knut.
2: Men jeg liker det, for alt er ved det vante.
1: Han har to høner og tre haner. Jeg har ikke klikket meg videre.
2: Nei, jeg har ikke det, men det har vært fint å få det utdypet.
1: Ja.
2: Vi skal til en av de jeg vil påstå er mest tipsa gjennom sommeren, siste 14 dagen i hvert fall. Og det er en fyr i vår ånd. Det er Freddy. Skal ikke betale ei krone i bompenger. Jeg skal aldri underlegge meg staten. Freddy Volstad, som han heter, han ser forbaska ut. Han har ikke prøvd å smile på bildet heller. Der er det rett og slett full trøkk. Jeg vil heller skytes på offentlig plass enn å betale ei krone i bompenger.
1: Og det, jeg vil bare få lov å smette inn. Dette mener han, bokstavelig.
2: Dette er ikke noe lure på engang.
1: Sånn.
2: Han hadde gjennomført det avrettingen av seg selv fremfor dette. Freddy Volstad hadde revet bruktbutikken Mormors kjeller i Øvre Langgate siden 70-tallet. Vi har skrevet et Tønsberg blad her. Og Tønsberg, nå tar han på nytt opp kampen mot bompengeselskap og staten. Kan ta alt jeg eier, spiller ingen rolle. Jeg skal aldri underlegge meg staten, sier Freddy Volstad.
1: Det er en feil hvis de tar alt han eier, så underlegger han seg på en måte staten.
2: Absolutt, på mange vis, for det er et slags regelverk som gjør at de kan ta alt han eier også.
1: Ja, ja, og da har han faktisk betalt, selv om han ikke fysisk.
2: Han mener at det er menneskerettighetsbrudd, fakturer fra bomselskapet dukker stadig opp, men betalt blir de neppe. I 2011 var Volstad i samme situasjon. De havner i søppelkassa, det skal de fortsette med, sier han. Volstad mener bompengeordningen er rent tyveri, og tar seg derfor ikke brye med å betale, selv om han daglig kjører gjennom samtlige bomringer. Han er altså en som bruker disse veiene veldig mye også. Jeg kan forstå at jeg hisser de som må være med over skatteseddelen betaler for veier de ikke bruker, men han er en storforbruker av vei. Da er det mer vanskelig å forstå det, at det er menneskerettighetsbrudd i hvert fall. Forrige oppgjør med bompengeselskapet endte i forliksrådet, der fikk han en dom på å betale et inkassokrav på til sammen 13 845 kroner. Forrige gang elsket folk at det stod opp om urettferdigheten, så det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke regninga. Jeg kommer til å gå til retten igjen. Denne gangen er jeg sikker på at jeg vinner.
1: Ja.
2: Jeg skal holde på til dagen jeg dør.

0: Michael Jackson her på P4, og fra en barnestjerne til en annen, Taylor Swift. Ja, hun begynte kanskje ikke fullt så tidlig som Michael, men hun var jo signert til et av verdens største plateselskap allerede i en alder av 13, da. Og hvor mange låter hun har skrevet, både til seg selv og andre, det vet jeg ikke om hun har tall på selv en gang. Men vi skal få en av de. The Fate of Ophelia er like rundt hjørnet her på P4.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du,
1: ja.
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savannah med sett.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Limp Bizkit fikk faktisk slakt for låta Behind Blue Eyes, altså kritikerne de hatet den låta der, men det jo folket som bestemmer, og den her ble en superhit, klatret høyt i hele Europa, inkludert her hjemme i Norge. Vi skal få Behind Blue Eyes straks her på P4.
1: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Hei.
6: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Kronprinsesse Mette Marit har nå forlatt Rikshospitalet, der hun i kveld har vært på besøk hos kong Harald. Kronprinsessen forlot Rikshospitalet for snart en time siden, og reporter utenfor Rikshospitalet Jakob Wessel Hildrum, kronprinsessen ankom sammen med kronprinsen.
2: Ja, det gjorde hun, og han her trolig fortsatt. Han har jo allerede tilbrakt mesteparten av dagen i dag hos sin far her på Rikshospitalet. Utenfor sykehuset her jeg står, så det fortsatt en gjeng med fotografer og journalister som i likhet med resten av landet venter på mer informasjon om hva som skjer på innsiden av gjerdet. Siste oppdatering kom for 6 timer siden. Da ble vi informert om at det ikke var noen endring. Hvordan det går med kongen, som fortsatt i en svært alvorlig tilstand, får vi trolig ikke vite før tidligst i morgen.
1: Takk til deg for det, reporter utenfor Rikshospitalet Jakob Wessel Hildrum. Og hundrevis samlet seg i kveld på Slottsplassen for å hylle kong Harald. Det ble blant annet sunget «Ja, vi elsker» og lagt ut både blomster og lys. Folk har i hele dag møtt opp utenfor slottet for å vise sin støtte til kongen. Så andre nyheter. Ukrainske myndigheter ber nå innbyggerne i byen Kherson om å evakuere. Byen som ligger sør i Ukraina, nord for elven Dnipro, har vært utsatt for omfattende drone- og artilleriangrep fra Russland siden fullskala invasjonen i 2022. Og 362 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet og den påfølgende flommen på grensen mellom Nepal og Tibet i går. Over 1300 fremdeles savnet, mange av dem utenlandske turister. Styrtflommen rev med seg landsbyer, bruer og bygninger. Ifølge lokale myndigheter det ventet en ny flom i området innen kort tid. Det blir ikke Europaspill for Tromsø denne sesongen. De tapte 4-0 borte mot Brighton i Conference League-playoffen i kveld, som også ble sammenlagt resultatet. Tidligere i kveld ble Lillestrøm klare for gruppespill i Europa League og Brann det samme i Conference League. Det var nyhetene det. Hva skjer hos deg, Elisabeth?
0: Jo, august har vært raus med himmelfenomener, og i natt så får vi et nytt som jeg også føler helt spesielt. Mer om det etter låta, som handler om noe som kan minne om et himmelfenomen, nemlig ildfluer. Dette Fireflies her på P4.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Det har vært en spesiell dag, og vi går en spesiell natt i møte også på flere måter, for om noen timer så er det altså måneformørkelse, og da blir månen rød. Og hos NRK så har jeg for første gang fått en sånn ordentlig forklaring på hvorfor månen blir rød. Og jeg fikk det var et vakkert bilde jeg fikk på det, fordi når månen forsvinner inn i skyggen av jorda på den måten her, så skjer det fenomenet at månen gjenspeiler alle jordas soloppganger og solnedganger, og dermed så blir den da lysende rød. Så det er et helt spesielt og veldig vakkert himmelfenomen som kan ses over hele verden faktisk, og som kanskje er ekstra fint for det norske folk i natt. For i natt altså, så speiler månen alle jordas soloppganger og solnedganger. Så du får titte opp hvis du er våken mellom klokka 4 og klokka 6 i morgentimene.

0: Vi gir deg faktisk 4 muligheter hver ukedag til å vinne denne Lyden av Norge-potten, som I dag hadde klatret opp til 130.000. Og dagens siste mulighet fikk Torun 16:45 I ettermiddag. Du skal få høre denne mystiske lyden og hva hun gjetta etter Emma Steinbakken og Synne Vo med Alle vil til himmelen. Men først så skal vi, ja vi skal jo til høyden, Wuthering Heights med Kate Bush på vei.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Har ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Femme fatale. Hva det egentlig kan oversettes til? Altså, farlig, destruktiv, men også umotståelig kvinne, det en femme fatale. Og det en sånn som også inspirerte til Alice Coopers Poison, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
3: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

er ikke bare bare å bli superstjerne over natta. Bare spør den 17 år gamle versjonen av Lene Marlin, som bare ble revet ut av et vanlig tenåringsliv for å bli superstjerne, etter at låta Unforgivable Sinner ble en superhit, ikke bare her til lands, men også i hele verden. Så det var jo en fantastisk start på karrieren, men litt tøft for det mentale, har hun fortalt i ettertid. Vi skal kose oss med Unforgivable Sinner, fantastisk låt da, her på P4 akkurat nå.

Da Madcon møtte Snoop Dogg, så begynte han å synge Beggen. Han begynte å synge låta deres Beggen. Det ganske kult, altså. For den var virkelig en verdenshit, egentlig fortsatt det. Vi skal få Madcons versjon av en da egentlig gammel coverlåt fra 1967 av The Four Seasons. Jeg liker Madcons versjon bedre, og du hører den straks her på P4.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Ole folkens!
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så vil jeg si det da.
7: Charterferier på Viaplay på TV3.
11: Dette Lyden av Norge. P4.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 i kveld. Radiofrokosten, de på plass fra klokka 6 i morgen tidlig, og så høres vi igjen i helgefrokosten. Musikken fortsetter gjennom natta, og nå det Laura Branigan som synger meg ut med låta Self Control.

0: Otto Rognstad klar med P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Hele Norge venter nå på en ny oppdatering om helsesituasjonen til kong Harald. I ettermiddag opplyste slottet at kongens helsetilstand var uendret og dermed svært alvorlig. Kronprinsparet har i kveld besøkt kongen på Rikshospitalet. Kronprinsessen forlot sykehuset for snart 2 timer siden. På slottsplassen har hundrevis av folk i kveld samlet seg, sunget og lagt ut blomster og lys for kongen. Andre nyheter nå. Ordførerkandidaten i Trondheim trekker seg etter flere meldinger der hun støtter både Donald Trump og Israels krigføring i Gaza. Adresseavisen fant flere chatter der høyrepolitiker Nina Westad blant annet skrev at hun håper Trump får laget badestrand på Gaza og at hun skal da dra dit og sole seg. I en pressemelding skriver Westad at reaksjonene både fra Høyre i Trondheim og sentralt gjør at hun nå trekker seg. Russland kommer ikke til å angripe et NATO-land, det sier USAs president Donald Trump til nettstedet Axios. Beskjeden kommer etter at CIA-direktør John Ratcliffe denne uken besøkte Moskva for å advare president Vladimir Putin om å ikke eskalere krigen vestover. Trump sier selv at han har hatt gode samtaler med Putin. Iran og Qatar har i dag hatt nye samtaler om Hormuzstredet, det opplyser Irans utenriksminister. Iran kontrollerer mesteparten av stredet, men USA har innført en marineblokade mot iranske havner. Stredet har vært mer eller mindre helt stengt siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Fotballpresident Lise Klaveness bekrefter at UEFA vurderer en anmeldelse mot FIFA-president Gianni Infantino. Bakgrunnen Infantinos nå skrinlagte planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Klaveness sier til NRK at UEFA og medlemslandene ønsker å holde presset oppe for å få byttet FIFA-president. Det var dagens siste P4-nyheter. Nå fortsetter musikken her på kanalen, før nyheten tilbake klokken 6 i morgen tidlig.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Marianne Auli, ja, du, det Otto Blair som ringer fra Mattilsynet.
2: Ja, hallo.
1: Handler du malepenslene dine hos det som heter kunstnernes eget materialutsalg?
2: Pensler, ja.
1: Ja, du skjønner, her har det gått ut et parti med pensler som har svinebust og som ser ut til å kunne være bærer av svineinfluensa av alle ting.
2: Smittefare på penslene mine. Er det mine pensler jeg snakker om, eller?
1: Ikke bare dine, men et helt parti med de penslene som heter La Croix.
2: Gud og meg. Ja. Det høres jo skummelt ut, da.
1: Det ganske skummelt dette her, og når det gjelder svinebusten, så jo den definitivt en stor smittekilde når det gjelder svininfluensa.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Hva skal jeg gjøre med det, da?
1: Ja, altså, de bør jo helst brennes, de penslene der.
2: Mhm. Ok. Men vil ikke det på en måte, hvis jeg brenner det, vil ikke det på en måte begynne å, holdt jeg på å si, dampe utover, da?
1: Nei, da brenner du virusene. Du kan enten fryse
2: virusene, ja.
1: Du kan brenne dem, eller du kan fryse dem ned. Da dreper du viruset.
2: Jaha, jeg kan fryse penslene.
1: Du kan fryse penslene dine ned, det kan du.
2: Ok, men kan jeg bruke dem igjen da?
1: Da kan du trygt bruke dem.
2: Ok, ja, men da burde jeg kanskje gjøre det, for det koster jo veldig mye penger hver eneste pensel, da.
1: Det vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre. Men så har vi et annet lite problem, og det jo også hva du har brukt disse penslene til.
2: Ja.
1: For hvis du har malt en rekke malerier da, så representerer jo de maleriene en smittefare.
2: Må jeg brenne maleriene da?
1: Det du må gjøre er at du må ha en oversikt. Altså dette pensler som solgt i løpet av de siste 3 måneder.
2: Ok.
1: Så de maleriene du har laget med disse penslene, de må du ha en oversikt over. Og den vi veldig interessert i. Men da må vi også sørge for å få hentet inn alle disse maleriene.
2: Ja.
1: Og fryse dem før de henges opp noe sted.
2: Å Gud, men de henger jo allerede sikkert inn noen hjemme, da.
1: Det vet vel du best, tenker jeg.
2: Ja. Dette høres jo skrekkelig ut, da.
1: Ja. Har du oversikt over hva du har levert ut som du har malt de siste 3 måneder?
2: Ja, det har jeg. Ja, selvfølgelig.
1: Og tror du ville klart å hente det inn igjen fra dine kunder?
2: Ja, det er ikke så... Det er ikke vanskelig, men det er jo litt sånn... Det er litt spesielt da, å ringe til kundene mine og si at det svineinfluensa på bildene.
1: Ja, så du må jo bare si det som det er, ja. For det du vet det hvordan det er med kunst, folk vil gjerne ta på det og sånt, ikke sant?
2: Ja, det er det. Du tror at det har ikke liksom, altså hvis penslene har blitt dyppet i maling, så vil ikke den svineinfluensaen gå av?
1: Det kan selvfølgelig hende, men vi kan ikke gamble på dette, for dette er jo folks liv og helse som står på spill her.
2: Ja.
1: Og det du vel enig i at dette er viktig, at vi tar dette på alvor?
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men disse her var jo vanvittige opplysninger.
1: Ja, jeg beklager å komme, men dette midt oppi, du holder sikkert på med viktige ting og greier, altså, men jeg beklager.
2: Og det er galleri i New York, da. Og det er jo...
1: Ja, har noen av disse bildene kommet utenlands, eller?
2: Det er det jeg prøver å tenke på, men jeg har tatt noen pensler utenlands.
1: Ja, ja, ja.
2: Men der er det jo svininfluensa allerede, så.
1: Ja, det er jo det, men det er jo hvordan med amerikanere, da kan de jo plutselig sitte med sånne vanvittige søksmål mot deg.
2: Ups.
1: Da kan det jo bli en klovnaktig affære av det hele, altså.
2: Nei, jeg må ikke si dette her. Altså, men du ringer fra, hvor er det du ringer fra, sa du?
1: Jeg ringer rett og slett fra P4, hvor du har gått 5 på.
2: Det er veldig bra. Det er veldig bra.
1: Vi skal hilse deg masse fra Aune, som støtter og stadig kjøper pensler for deg.
2: Aune! Fy søren, han skal få seg en på trynet, altså.
1: Ja.
2: Han skal få seg en på slugga.
1: Ja.
2: Det er veldig bra, tenk så da.

0: akkurat nå er det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
2: Ja da, 15%.
3: Oh.
2: Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Valerheim, det er Mats.
2: Mats Valerheim.
1: Ja.
2: Det er Arne Fasan som ringer fra Vernepliktsverket.
1: God dag.
2: Jeg skal sende deg et rekommandert brev, og så er jeg litt usikker på hva som er riktig adresse der.
1: Det er Parkveien 2K.
2: Parkveien.
1: Kan jeg spørre hva det gjelder?
2: Det er en innkalling til førstegangstjeneste som vi sender ut til deg.
1: Ok, ja.
2: For du har jo fått det utsatt, du.
1: Ja.
2: Så det som er tenkt er 2 års tjeneste med korporalsgrad.
1: Ja. Hvordan er det nå? For nå er jeg jo startet en jobb etter en utdanning.
2: Ja, da må du si fra på jobben din at du må slutte der for å gå ut i førstegangstjeneste.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok. Ja. Ja, men nå har jo jeg ventet av grunn av utdannelse da, hele veien.
2: Ja, nettopp. Nettopp, og det er jo ditt valg da.
1: Ja.
2: Så du må jo si opp, du bør jo kanskje gjøre dem oppmerksom på dem en gang nå da. For det er vel kanskje 3 måneders oppsigelse på den jobben din.
1: Det vil jeg anta at det
2: er, ja. Ja, nettopp. For da er det jo bare tiden og veien for å si det sånn.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Nei, men da venter jeg på brev fra dere.
2: Da, ja, og da blir det jo bare å forberede seg der på 2 år du skal på Sessvollmoen.
1: Ja.
2: Det blir rekruttskole der, og så ser det ut til at du skal bli værende på Sessvollmoen der, og, for det er et forskningsprosjekt i samarbeid med Miljøverndepartementet som du skal være med på der.
1: Ja, ok. Ja.
2: Så det innebærer analyser og granbar og diverse der som du skal gjøre i 2 år.
1: Analyser av granbar?
2: Ja.
1: Det der prosjektet har jeg aldri hørt om.
2: Nei, det går rett og slett an på, ut på å måle radioaktivitet og annen forurensning i barnåler. Så det blir mye skogsturer og mye sjuduker på deg.
1: Det stemmer, da venter jeg på brev fra dere. Jeg skal ringe arbeidsgiver med en gang etterpå.
2: Ja, og så kan du si til arbeidsgiver at de må skru på radioen og høre på P4 hvor du går 5 på. Vi skal hilse deg fra broren din, Jørgen.
1: Ja, det er han som har ringt,
2: ja. Ja, hvis det er det, han sa at hvis det er noe du har angst for, så er det at du må ut i militæret nå som du endelig har begynt å jobbe og er ferdig jurist.
1: Ja, jeg ble småsvett i panna til å begynne med. Det skal jeg gå og innrømme.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.